lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Skogsrået. Nu vet Algot var hon bor. I Tranvik är hon hemma. Marcus Askarin heter hon. Det är henne han ska ha. Det är frommen i Brännbolsta som vetat att berätta vem hon är. Algot har sökt upp honom för att höra sig för om hemkallet som inte kommit den här dagen heller. Och frommen lär väl veta hur det är brukligt i rotarna här. Men hemkallet, det skrattar frommen åt. Det kommer nog, säger han. Men när? Det är den stora frågan det. Har du lämnat det helt utan mat, Holm? Det har han ju, skam till sägandes. Han var så glad över brännvinet han kunde köpa för höstpengarna och han hade väntat sig att komma till ett båtsmanstorp med fyllda förråd. Han hade inte haft en tanke på att skaffa mat. Men frommen är en snäll kar på sitt sätt och han känner väl lite ansvar för den här kamraten som verkar så vilsen. Kom in och ät då, bjuder han. Vi har gröt kvar sedan i morse och en brödkaka kan du få till låns. En annan gång är det jag som är hungrig och du som har mat till fler än dig själv. Frommens kärring sitter i stugan. Hon har tagit plats alldeles vid fönstret med en stor stickning i famnen. En blus, säkert en varm och skön stickblus till frommen. Det är när han ser det som han kommer ihåg att fråga om skogsrået, vem hon kan vara den där pigan. Frommen tror helt säkert att han vet vem Algot menar. Jo, Marcus Askarin i Tranvik är det nog. Men skogsrå, det skulle vara för de stora skogarna runt Tranvikbyn då. För annars står hon nog med fötterna på jorden, den flickan. Om inte i vattnet, och i så fall är det väl sjörå hon är. Det är sådana, tranvikarna. Lever liksom halvvägs ute i lumparna allihop. Kan inte stå stilla just. Guppar omkring som båtar gör i vågor och sjö, och i synnerhet i lumparns sjö, som den sprätter och far. Frommen skrattar. Allt han säger avslutar han med ett skratt, som för att visa att han inte menar illa vad orden än lät som. Ja, frommen, det är bra, tänker Algot. Jag skiter nog i vad du menar. Men han är på gott humör, Algot, när han vänder tillbaka hem igen. Mätt är han, och nu vet han åt vilket håll han ska gå för att hitta skogsrået. Tranvik, det är raka vägen förbi kyrkan, över strömmen och över bergen. Dit går han på en liten stund när han vill det. När han svänger in framför torpet stiger han nästan rakt på en liten unge. En flicka är det. Hon sitter alldeles tyst på trappstenen framför dörren och stirrar upp på honom med stora ögon. Vem är du? Frågar han. Han tycker själv att han låter ganska snäll på rösten. Hans goda humör gör honom vänligare än vanligt. Men flickan spärrar upp sina stora ögon lite till och tjuter högt, kravlar sig upp på fötter och springer så fort hon kan in i stugan. Nu verkar hon känna sig som hemma här alltid. Det får sin förklaring. När han kliver in ser han flickan hänga i kjolarna på Ilja. Mor! Mor! Kinkar flickan och drar i Ilja för att hon ska lyfta upp henne i famnen. Ja, just ja. Det är inte bara änkan förre båtsman lämnade efter sig. En unge också, förstås. Fan också. Det hade låtit så bra det där med Ilja som piga i torpet tills han har lyckats fånga sitt skogsrå i Tranvik. Men en unge i huset? Nej, inte orkar han med sådant gnäll. Han har glömt att det är Ilja han har att göra med. Ilja som vet vad hon vill och som inte är rädd för att tala om det. Det är min flicka, säger hon. Det är Greta. Hon bor här med mig när jag sköter torpet åt dig. Och så tog jag av dina pengar och betalade Mats Larsson för brännvinet när jag en gång var till Lappböle. Så nu är du oskyldig hos honom i alla fall. Algot känner efter i fickan. Jo, det finns pengar kvar där. Men mynten väger inte lika tungt som igår. Har hon länsat hans kläder medan han sov? Han ska se upp med den här kärringen, det är då säkert. Sina skulder kan han hålla reda på själv och glömma själv också när det passar sig så. Eller helt enkelt ge djävulen i. Han kommer knappast att träffa på några gudfruktiga rotebönder i helvetet. Dit han hur som helst är på väg. Båtsmän blir sällan särskilt gamla, men på den korta tid de lever hinner det göra illa ändå. Nu vet han det, om sig själv också. Hon har tur nu, Ilja. Han är på gott humör, annars hade han gett henne en omgång för att lära henne av med att stjäla. Känner du Markusas Karin i Tranvik, undrar han istället. Nej, svarar Ilja kort. Inte känner, men nog vet jag ju hur hon är skapad och ser ut. Skön att skåda, men högfärdig som en drottning. Vad har du för ärende till henne? Algot ids inte svara. Ilja har inte med det att göra för det allra första. Men hon är ju inte dum, hon förstår ändå och lägger upp ett roat skratt rätt i synen på honom. Markusas Karin i Tranvik, du Holm, glöm henne. Hon kommer inte att gifta sig med en båtsman om hon så ska dö okysst och orörd 100 gånger om. Vad tänker du om dig själv, Holm? Att du är en prins i båtsmanskläder? Det goda humöret börjar sannoliken ta stryk nu. Algot vill inte lyssna på ett enda ord till. Ta din unge och gå, fräser han. Går du bara hem till ditt till Lappböle och stanna där för helvete. Hör Ilja honom. Han är inte säker, men säkert är det att hon inte bryr sig om vad han säger. Hon tar upp Greta i famnen och vänder ryggen åt Algot. Han hör henne sjunga i örat på flickan som för att hindra henne från att höra Algots onda ord. Jag har lite fisk, säger hon sedan över axeln åt honom. Jag tänkte koka fisksoppa. Skulle det smaka med fisksoppa till middag? Ja, det blir bra. Håll bara. Jag tig så länge du är i mitt hus. Han måste visa henne att det finns gränser. Det måste han, annars kommer det att bli olidligt. Hon är inte det minsta rädd för honom. Det ser han på långt håll. Och han blir inte förvånad alls när hon ger honom en hård blick och svarar utan att darra på rösten. Jag säger vad jag vill, när jag vill och var jag vill. Framförallt det, du Holm, var jag vill. I det här torpet, inte minst. Och så skrattar hon åt honom, som vore han en pojkunge som har gjort sig högljudd av rena barnsligheten och ovettet. Inte har hon köpt med sig mera brännvin heller, visar det sig. Mest för att hon tror att Mats Larsson skvallrar för hennes mor när hon handlar starkt av honom. Så har hon flickan med och hon tänker ta hand om henne nu, säger hon. Och då är det svårt att supa. Nå, han har ju ingen unge att ta ansvar för och ingen mor som härjar och skäller när han köper brännvin heller. Så för den skull kunde ju hon ha köpt med åt honom. Han borde ha lärt sig redan. Det är ingen stor idé att styra och ställa med Ilja. Hon gör som hon tycker det är bäst, oberoende av vad han säger. Det gäller brännvinshandlandet också. Men fisksoppa ska hon laga åt honom till middag. Det är inte illa det heller. Han kan gå ut nu och titta sig omkring och kanske reda upp lite runt gården och så till kvällen när soppan är klar kan han komma in och slå sig ner vid bordet och bli serverad som en kung.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god morgon. Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från fastlandet, trots att det ofta handlar om samma sorter. I butiken där åländsk nypotatis denna vecka kostar runt 5 euro kilot är många frågande till prisnivån. De flesta säger samtidigt att de väljer åländskt odlat, men kanske köper mindre mängder. Prisnivån beror på högre kvalitet och småskaligt odlande,

0: det, säger Ålands trädgårdshall vd Mats Ekholm och menar samtidigt att de höga marginalerna tas ut i handeln. Butikskedjorna hävdar dock att den inte gör någon skillnad på påslaget i butik utan att inköpspriset är helt avgörande. I Facebookgruppen Matkavinkit Ahvenanmaale eller resetips till Åland beskriver flera finska turister hur svårt det är att boka en hemresa från Åland under högsäsongen. En turist skriver att det visserligen var en intressant upplevelse att komma till Åland för första gången, men att det verkar bli en ännu större upplevelse att försöka ta sig härifrån. Flera i gruppen menar att problemet framförallt är att det inte går att resa spontant. Den som bokar en resa till Åland behöver i praktiken också boka hemresan direkt. En av medlemmarna jämför därför Åland med Hotel California och skriver: man kan checka ut när man vill, men man kan aldrig lämna stället. Kritiken gäller både de större färjorna till fasta Finland och Ålandstrafiken. En resenär berättar att familjen bokat boende en vecka i förväg, men att problem med Ålandstrafikens hemsida gjort det svårt att boka färjplats. Allt är ändå inte negativt. En turist skriver att det största problemet är att han inte vill lämna Åland när hemresan väl är bokad. En annan tycker att Åland har blivit billigare och uppskattar särskilt att man fortfarande kan få gratis påtår på åländska kaféer. Antalet bostadshushåll på Åland ökade med närmare 90 under 2025 och uppgick till cirka 14 700 vid årets slut. Den största ökningen skedde i Mariehamn och Jomala. Det visar ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Det är framförallt enpersonshushållen som blivit fler, vilket gör att den genomsnittliga hushållsstorleken fortsätter att minska. Vid utgången av 2025 bodde i genomsnitt 2,05 personer i varje hushåll, jämfört med 2,3 personer år 2000. Nästan 6 200 personer, motsvarande var femte ålänning, bor ensamma. Ensamboendet ökade under året både bland kvinnor och män, framförallt bland personer över 60 år. 4 av 10 kvinnor över 60 år bor ensamma, jämfört med var fjärde man i samma åldersgrupp. Samtidigt finns drygt 8 300 familjer på Åland. Nära 3 300 av dem är barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. Antalet barnfamiljer var i stort sett oförändrat under 2025, men har ökat med omkring 140 sedan år 2000. Den största ökningen har skett i Jomala, medan antalet barnfamiljer minskat i Mariehamn och skärgården under samma period. Vid 16.37 på tisdagen inkom ett larm om en markbrand på ön Bankholmen utanför Snäcka i Geta. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rör sig om ett område på en halv hektar, men att man vid 18-tiden på kvällen omringat branden. Vi fick stopp på den innan den gick in i skogen, säger Mattsson. Det finns någon stuga på ön, men den ligger långt ifrån det drabbade området. När Ålands Radio når Mattsson under tisdag kväll håller Geta, Östra och Västra Saltvik samt Finnströms brandkårer på med en eftersläckning. Och så till sist vädret. Morgonen blir mest klar med temperatur runt 18 grader. Vinden är svag till måttlig nordlig 2-4 meter per sekund. Under förmiddagen blir det halvklart med temperatur upp till 23 grader. Varning för terrängbrand och stark UV-strålning. Det här var Ålandsnytt och i studion Emma Enqvist.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky tänjer på gränserna för sin makt när han möblerar om regeringen. Det är över ett år sedan bygglovet slopades för byggnader under 30 kvadrat. Media fick folk att tro att allt är tillåtet, säger en byggnadsinspektör som vi talat med. Vädret är mycket varmt med hög UV-strålning på många håll. Vi ska ändå börja med USAs krig mot Iran. USA har för fjärde dagen i rad utfört kraftiga attacker mot mål i Iran och samtidigt återinfört en blockad mot iranska hamnar. President Donald Trump verkar fortsätta tro att iranierna kan tvingas till förhandlingsbordet. I en intervju med Fox News hotar Trump med att slå till mot iranska kraftverk och broar om Iran inte går med på förhandlingar.
2: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Här hörde vi Trump hota med att slå till mot kraftverk nästa vecka om det inte blir förhandlingar. Iran har i sin tur fortsatt sina attacker mot amerikanska mål och USAs allierade i regionen. Nu till Ukraina, där premiärminister Julia Sviridenkos plötsliga avgång väcker uppståndelse. Sviridenko hann endast sitta på premiärministerposten i knappt ett år innan hon och resten av regeringen avskedades av president Volodymyr Zelensky i söndags. Forskaren Rihor Nishnikau säger att regeringens avgång kom plötsligt och att president Zelensky tänjer på maktens gränser på parlamentets bekostnad.
3: Ukraine is really badly governed. Zelensky makes these decisions unconstitutionally. He makes this decision based on short-term political calculations regarding his own political future and present. That's a sad story.
4: Zelensky upprepar nu ett bekant mönster. Också förra sommaren och sen sommaren 2024 valde presidenten att göra en liknande ommöblering i kabinettet. Det verkar inte heller finnas någon klar logik bakom den senaste storleken. Zelensky har talat om en ny politisk strategi som betonar behovet av att stärka Ukrainas relation till bland annat USA och EU, men det är oklart vad strategin egentligen innebär och varför det är nödvändigt att fälla hela regeringen. Vissa experter menar att premiärminister Sviridenko hade för nära band till Zelenskys tidigare stabschef Andriy Yermak som tvingades avgå i fjol efter en stor korruptionsskandal. Nishnikov menar att regeringen och Zelensky är ytterst impopulär och att presidenten nu försöker vända blad och lämna den allvarliga politiska konflikten bakom sig.
3: This government didn't really make any breakthroughs anywhere. The Ukrainian political crisis that erupted last year hasn't been resolved. Country is in a crisis. There is a problem of governance. The Ukrainian society is more and more tired of this government and Zelensky. So Zelensky wants to a certain degree turn the page and hope that this will help somehow to boost his also personal ratings.
4: En annan orsak till att Zelensky nu gör förändringar kan vara att han verkar tro att krigets aktiva fas kan avslutas redan före vintern och att allmänna val därför kanske kan ordnas redan i höst. Många experter anser att det här är orealistiskt. Inte heller Nishnikau tror på någon snabb fred. Ukraina har visserligen momentum på grund av de lyckade drönarattackerna och civilsamhället står ännu starkt, men Nishnikov varnar för att Ryssland kan försöka utnyttja Ukrainas politiska kriser för att skapa intern splittring och kaos.
3: Reforms are a part of the survival. It's not about just how much military aid you get and the drones, but also being as strong as possible from within. And this is done through reforms, through competent government, best people at work. And this is not happening. And the West is the only actor who can actually nudge Zelensky to do the all necessary political reforms.
1: Endast väst kan få Zelensky att göra de nödvändiga reformerna, sa alltså forskaren Rihor Nishnikau vid Utrikespolitiska institutet. Och reporter här var Lovisa Östman. Och idag ska EU-länderna förhandla om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Ledarna borde nå en överenskommelse om sanktionspaketet senast idag eftersom att det tidigare avtalet om pristak på rysk olja som är en del av sanktionspaketet upphör idag. Nu ska det handla om byggande. Sen januari 2025 behöver man inte ha bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Det har ändå uppstått nya problem, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.
5: Vi får nog jättemycket frågor kring det här. Vi säger i våras då folk kom kom mer igång och började fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare, så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande det här.
6: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
5: Nå, ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt, och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat, så att det som tidigare kom ut i media att det är bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det och tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
1: Det sa Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm, och reporter var Susanna Ström Wilkinson. I Suomussalmi i Kajanaland utfärdades ett varningsmeddelande tidigt i morse efter att ammoniak läckt ut i en industrifastighet. Räddningsverket spärrade av området och uppmanade tidigare invånare att hållas inomhus. Lokalerna har nu vädrats och faran är över och ingen skadades. Orsaken till den här läckan utreds. Vädret idag är mest klart till halvklart och uppehåll, men i norr är det lokala regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader och varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax och i de österbottniska landskapen. Och det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6.

God morgon och varmt välkomna till morgonprogrammet God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er den här morgonen, onsdagsmorgonen den 15 juli då Ragna, Ragnhild, Ragni och Ramona har namnsdag. I dagens program 29 så får vi gäster här i studion. Det är nämligen dragspelsspelaren Martin Stav och Saja Petäjä är ordförande för Dansens Vänner som tittar in. Och 28 då hör vi Nora Lövström, ordförande för Visit Åland. Hon kommenterar den kritik mot Ålands trafiklösningar som cirkulerar i en Facebookgrupp för finska turister. Dagens sommarpratare är Lars-Erik Mattsson. Han är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät. 7:20 hör vi en kort intervju med honom. Lars-Eriks sommarprat sänds här i radion klockan 10. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra varför åländsk nypotatis är så mycket dyrare än finländsk och svensk. Och innan det tar vi och lyssnar på Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med en evigt somrig Per Gessle om man frågar mig. Jag lyssnar alltid på hans musik på sommaren. Jag vet inte riktigt varför. Men vi ska ta och titta på någonting annat lite somrigt, nämligen nypotatis. Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från fastlandet, trots att det ofta handlar om samma sorter. Högre kvalitet, säger Ålands trädgårdshall och menar att de höga priserna tas ut i handeln. Handeln menar dock att det inte gör någon skillnad på marginaler. Vid potatisen i butik funderar konsumenterna en extra gång.
1: Idag blev det ingen ny potatis för dig.
2: Ja, det blir nog, men den, alltså Ålands potatis, det är dyrt.
3: Det är ett högt pris på ny potatis.
1: Jämfört med
3: till exempel i Sverige. Mycket högre här. Ja, det kunde ju vara billigare förstås, men det. Men det är ju nypotatis bara en gång i året.
4: Ja, jag tycker ju att om den kostar 3 euro kilo tycker jag det är mycket pengar också. Men det kan jag någonstans lite stå ut med.
5: Priset på åländsk potatis under sommaren väcker förvåning. Särskilt i jämförelse med fastlandet eller Sverige. Den här veckan startar priset på åländsk nypotatis på 4,50 euro per kilo. Medan den inhemska kan kosta runt 1 euro per kilo. På Matssons i Godby är det blandade reaktioner. Oavsett om man är fastboende på Åland eller bor här under sommaren. Vid potatishyllan i butiken tillåter man sig dessutom att ironisera något över åländsk prissättning.
3: Ja, alltså det som fascinerar mig är ju att transporterna är så vansinnigt dyra här på Åland. För ofta är det ju så att det som är billigast är ju det som kommer till exempel från Polen eller från Tyskland. Därnäst kommer det som kommer från Sverige eller Finland. Och allra dyrast är det som kommer från Åland. Och det måste ju bero på att det är jättedyra transporter. För att det är så lång väg att frakta det.
5: Nå, transportkostnader kanske inte är till åländska produkters nackdel. Men finns det en ålandsfaktor som gör att det går att ta ut avsevärt högre pris för det närodlade? Från butikshåll hävdar flera med eftertryck att enbart inköpspriset avgör och att marginalen i butik är densamma oavsett om potatisen är åländsk eller utifrån. De åländska Kesko-butikerna har samarbete med vissa odlare eller får lokal potatis från Ålands trädgårdshall. Vi hördes vd Mats Ekholm.
6: Ålands trädgårdshalls odlare har specialiserat sig på då potatis som ger lägre avkastning men som då är populära för att de smakar bättre. Vi säljer den som en premiumprodukt och odlingen sker i väldigt liten skala. Och då så är så att säga butiker och grossister som köper av oss villiga att betala ett högre pris.
5: Min fråga då är, har åländska odlare en större marginal på sin produktion än vad odlare från utifrån har?
6: Det har de inte. Det är klart att de säljer en dyrare produkt och därmed får ett bättre pris. Men den stora marginalen, eller den vinstdrivande marginalen gentemot privatkund sker inte hos odlare eller hos grossist. Den stora marginalen på våra livsmedel så prissätts och sker hos handlarna, alltså våra centrallager. Det är där pris, så att säga, marknadspriset sätts.
5: Mats Ekholm framhåller att man på Åland odlar bland annat sorterna Timo och Annabelle. Båda tillhör dock Finlands allra vanligaste sorter bland sommarpotatisen. I butik konstaterar ansvariga att tiden från att potatisen tas upp till att den finns i butik har större påverkan på smaken. Till exempel kan åländsk nypotatis ha tunnare skal och klara av att vara lite känsligare.
1: Du är precis på väg och ska köpa potatis här, säger jag.
7: Jo.
1: Vad blir det idag då?
4: Ja, det blir lite blandad kompott. Jag kan inte köpa potatis som kostar 5,40. Det är ju förfärligt pris tycker jag för nypotatis. Men jag ska ha en rätt och då ska jag ta några stycken av det. Sen köper jag gammal potatis resten. De får nog dra ner priserna lite. Det är hutlöst. Jag bor halva året i Sverige och på somrarna här. Vi har bott på Åland länge. Men det här tar nog priset alltså i år.
1: Är det dyrare i år tycker du än vad det brukar
4: vara? Ja, det tycker jag. Visst, det har alltid varit dyrt för i midsommar och så. Men sen har det ju sjunkit med det här. Det är helt vansinnigt.
1: Men du väljer ändå åländsk nypotatis när du ska ha nypotatis?
4: Några stycken. Men sen får det bli resten. Det beror lite på vad man äter. Om man ska ha någon god sallad eller så här, så är det ju gott med ny potatis. Men det blir inte många.
1: Varför blir det den här potatisen idag?
7: Därför att det är ny potatis och därför att den kommer här från Åland. Jag vill helst köpa ekologisk potatis, för jag har hört att det är så mycket bekämpningsmedel. Men när jag köpt den så har den, det är så mycket som har varit dålig. Eller dåligt i förpackningen, så därför har jag bytt till den här nu. Nej, just när det kommer till det här så tittar jag inte så mycket på priset, men ursprunget absolut.
8: Jag brukar ta åländska potatis som det finns.
1: Varför gör du det?
8: Jag vill gynna Åland och deras odlare.
1: Det är ganska stor prisskillnad på potatisen från Åland och från andra håll. Det spelar ingen roll för dig?
8: Nej, inte när det finns ny potatis.
9: Nypotatisen brukar ju vara ganska dyr förstås i midsommar, men annars tänker jag inte så mycket på det. Jag köper det jag tycker ser gott ut faktiskt. Jag har inte tänkt på det.
1: Har du någon synpunkt på kvaliteten på den åländska nypotatisen?
9: Jo, jag har mina favoriter där också faktiskt. De är bra. Jag köper alltid dem från Gottby.
10: Jag bor ju i Sverige, så att jag tycker det är ju jättedyrt, 45 kilo potatisen. Men å andra sidan, man köper ju inte så stora mängder heller förstås.
1: Avgör priset eller ska det vara närodlat, eller har du någon speciell smakpreferens?
10: Nej, de är ju godast, de åländska. De är ju det. Och man behöver ju inte köpa hur många kilo som helst om man bara ska ha till familjen liksom. Man ska ju ha lite sallad till och annat också. Så. Men tomater, det saknar jag. Åländska tomater.
1: Okej.
10: Det finns inte här.
5: Mats Ekholm säger att Ålands trädgårdshall inte gör någon skillnad på prissättningen till åländska butiker och till fastlandet. Får ni frågan ibland varför den åländska färskpotatisen är dyrare än...
6: Jo, visst kan vi få den alltså, men och förklaringen är den ju samma. Vi jobbar i väldigt liten skala på Åland när det kommer till potatis. Vi odlar också potatis som är väldigt högkvalitativ och sorter som inte ger samma avkastning som moderna sorter som man då trycker ut som färskpotatis på marknaden.
1: Så åländsk färskpotatis smakar bäst?
6: Ja, det tycker jag.
0: Sist hörde ni Mats Ekholm, vd för Ålands trädgårdshall. Reporter var Björn Nylund.

0: Hemlängtan av Caroline Furbacken var det där. Jag kommer att tänka på det här med nypotatispriser. Att åtminstone när jag växte upp så var jag nog väldigt bortskämd med potatisförsörjningen där hemma. Kommer jag att tänka på. Det är nämligen så att min morfar, som många andra ålänningar ska jag säga, odlade potatis i lite större skala och sålde till chipsen. Och jag blev liksom på något vis så van när man växte upp i den här miljön att ja, men ska jag ta det slut på potatis hemma, då får man ju bara till potatislagret och skopar upp ett ämbar och tar med hem. Inte behöver man betala någonting och det finns alltid så att det räcker och blir över. Och, ja, och den har alltid jord på sig och hela den där, det var först mycket senare som jag insåg att nej men gud, vissa måste ju få köpa potatis och det måste jag också nu för tiden när han har lagt av med sitt storskaliga jordbruk. Men ja, det är på något vis så. Jag har fortfarande en lite underlig känsla i kroppen varje gång jag går och köper potatis som är färdigt tvättad på påse. Det gör jag faktiskt när jag är i min studiestad i Åbo. Då är det lättast att göra så. Och det är fortfarande en liten underlig känsla i min kropp på något vis. Lite ovant ändå. Och ja, den bästa potatissorten om man frågar mig, inte sådär ursprungslandsmässigt, men potatissortmässigt, då jag är en absolut Annabelle-kämpare, vad ska jag säga. Jag tycker Annabelle är den bästa potatissorten. Lite sötare, eller vad man ska kalla den, tycker jag den är.
1: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel, som är vd för Finnlines.
2: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
1: Nathalie Örnqvist, som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
3: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
1: Lars-Erik Mattsson, som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
4: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
1: Alexandra Jedne, som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
5: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
6: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
0: Kom ihåg att lyssna på dagens Sommarprat här när vi kommer höra Lars-Erik Mattsson. Spelar elgitarr och ja, gett ut otaliga mängder skivor. Han driver också sitt egna skivbolag Lion Music sen slutet av 80-talet. Ja, finns massvis att lyssna på där. Och speciellt om man är lite musikintresserad. Honom hör vi klockan 10 då han sänder sitt sommarprat. Men vi hör honom också före det, nämligen 20:08. Då han har gjort en liten intervju inför sitt sommarprat. Går också jättebra att lyssna redan nu på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen Åland. I vår app. Alldeles strax så är det dags för lite mer lokala nyheter. Men innan det tänker jag att vi tar och lyssnar på Agnes med Milk.

0: en ny potatis från riket, trots att det ofta handlar om samma sorter.
1: Alltså Ålands potatis, det är dyrt.
0: Fullbokade färjor till och från Åland väcker frustration bland finska turister. Och allt fler ålänningar bor ensamma. Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. God morgon. Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från fastlandet. Det trots att det ofta handlar om samma sorter. Enligt Ålands trädgårdshall beror det på kvalitet och småskalighet och att butikerna tar ut den marginal de vill ha. Vi hör reporter Björn Nylund fortsätta.
2: Priset på åländsk potatis under sommaren väcker förvåning, särskilt i jämförelse med fastlandet eller Sverige. Den här veckan startar priset på åländsk nypotatis på 4,50 euro per kilo, medan den inhemska kan kosta runt 1 euro per kilo. Detta trots att det ofta rör sig om samma potatissorter som Timo och Annabelle.
1: Alltså åländsk potatis, det är dyrt.
3: Ja, det kunde ju vara billigare förstås, men det... Men det är ju nypotatis bara en gång i året. Det är ett högt pris på nypotatis.
2: Men finns det en Ålandsfaktor som gör att det går att ta ut avsevärt högre pris för det närodlade? De åländska Kesko-butikerna har samarbetat med vissa odlare eller får lokal potatis från Ålands trädgårdshall. Vi hördes vd Mats Ekholm.
4: Ålands trädgårdshalls odlare har specialiserat sig på då potatis som ger lägre avkastning, men som då är populära för att de smakar bättre. Vi säljer den som en premiumprodukt och odlingen sker i väldigt liten skala. Och då så är så att säga butiker och grossister som köper av oss villiga att betala ett högre pris.
5: De får nog dra ner priserna lite. Det är hutlöst. Jag bor halva året i Sverige och på somrarna här. Vi har bott på Åland länge. Men det här tar nog priset alltså i år.
2: Är det dyrare år tycker du än vad det brukar vara?
5: Ja, det tycker jag.
0: Ni hörde några röster från Matssons i Godby. Och tidigare i inslaget hörde ni Mats Ekholm, vd för Ålands trädgårdshall. Reporter var Björn Nylund. Vid 16.37 på tisdagen inkom ett larm om en markbrand på ön Bankholmen utanför Snäcka i Geta. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rör sig om ett område på en halv hektar, men att man vid 18-tiden på kvällen omringat branden. Vi fick stopp på den innan den gick in i skogen, säger Mattsson. Det finns någon stuga på ön, men den ligger långt ifrån det drabbade området. När Ålands Radio och når Mattsson under tisdag kväll håller Geta, Östra och Västra Saltvik samt Finströms brandkårer på med eftersläckning. Vi kommer att fortsätta med oförminskad styrka åtminstone i 1,5 timme och därefter fortsätta bevaka området, säger Mattsson. Orsaken till branden är ännu inte känd, men enligt Mattsson är ön sån att folk ofta lägger till vid den. Det har ju varit oska, men vi hittar inget blixtnedslag, säger han. Fullbokade färjor engagerar turister på Facebook. I Facebookgruppen Matkavinkit Ahvenanmaale, alltså resetips till Åland, ondgör sig finska turister över svårigheten med att ta sig från Åland under högsäsongen.
6: Hur kommer jag härifrån? Det var en intressant upplevelse att komma hit för första gången, men att ta sig härifrån verkar visa sig bli en ännu större upplevelse. Nu ser det ut som så att jag aldrig sätter min fot på Åland igen, för att inte tala om på de färjor som åker hit.
7: Så uttrycker sig en av gruppens medlemmar. I kommentarsfältet får personen medhåll.
8: Speciellt i juli finns det ingen garanti att du kommer hem med bilen, då färjorna nästan alltid är fulla.
9: I juli är Åland som Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave.
7: Ett flertal andra i gruppen har liknande upplevelser. De flesta verkar vara överens om att det som egentligen är problemet är spontaniteten. Man kan inte boka en spontan hemresa utan man måste boka resan samtidigt som man bokar resan till Åland. En användare skriver:
10: för mig gick det en gång som så att när vi skulle boka hemresa i hamnen så visade det sig att vara helt fullt på färjan. Den hade blivit slutsåld i både Helsingfors och i Stockholm. Då lärde jag mig att man aldrig ska komma till Åland utan biljett hem.
7: En annan användare är inne på samma spår.
0: Det lönar sig att boka hemresan samtidigt som ditresan, speciellt om du inte har möjlighet att vara flexibel med tiden.
7: Kritiken riktar sig både mot de större färjorna i riktning mot fasta Finland, men också Ålandstrafiken får sig en känga.
11: Vi hade bokat boende en vecka på förhand, men nu då Ålandstrafikens hemsida krånglar så verkar det inte gå att boka färgplats dit.
7: Facebookgruppen riktar dock inte endast kritik mot Åland. En resenär skriver att
12: mitt problem med Åland är snarast att när jag väl bokat hemresan ångrar jag det och vill stanna.
7: En annan medlem menar att det är bra att Åland har blivit billigare och skriver att det skillnader som tidigare syns i priser mellan fasta Finland och Åland inte längre märks av. Dessutom är han glad över att man på åländska kaféer får gratis båtår.
0: Citaten är tagna från Facebookgruppen men är översatta till svenska. Reporter var Oskar Skogberg. Och i God morgon efter nyheterna hör du Visit Ålands vd Nora Lövström kommentera turisternas frustration. Antalet bostadshushåll på Åland ökade med närmare 90 under 2025 och uppgick till cirka 14 700 vid årets slut. Den största ökningen skedde i Mariehamn och Jomala. Det visar ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Det är framförallt enpersonshushållen som blivit fler, vilket gör att den genomsnittliga hushållsstorleken fortsätter att minska. Vid utgången av 2025 bodde i genomsnitt 2,05 personer i varje hushåll jämfört med 2,3 personer år 2000. Nästan 6 200 personer motsvarande var femte ålänning bor ensamma. Ensamboendet ökade under året både bland kvinnor och män, framförallt bland personer över 60 år. 4 av 10 kvinnor över 60 år bor ensamma, jämfört med var fjärde man i samma åldersgrupp. Samtidigt finns drygt 8 300 familjer på Åland. Nära 3 300 av dem är barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. Antalet barnfamiljer var i stort sett oförändrat under 2025, men har ökat med omkring 140 sedan år 2000. Den största ökningen har skett i Jomala, medan antalet barnfamiljer minskat i Mariehamn och skärgården under samma period. Och så sport och golf. Åländska juniorgolfspelare tog flera pallplatser när 12 spelare tävlade i Finland under tisdagen. 11 spelare deltog i Dormy Future Tour på Ekenäs Golf. I EC9-klassen kom Edvard Nordlund på delad tredje plats. I pojkar under 15 år blev Algot Haglund trea. I klassen pojkar under 18 år vann Igor Idman efter 3 omspelshål, medan Melker Rajamäki slutade på tredje plats. Samtidigt tävlade Zacharias Wikblom i Kankaisten Golf, där han delade fjärde platsen i klassen pojkar under 18 år. Och så vädret. Morgonen blir mest klar med temperatur runt 18 grader. Vinden är svag till måttlig nordlig 2-4 meter per sekund. Under förmiddagen blir det halvklart med temperatur upp till 23 grader. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:20. Utö, västlig vind 4 meter per sekund 17 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 7 meter per sekund 17 grader. Nyhamn, nordlig vind 4 meter per sekund 18 grader. Märket, nordlig vind 8 meter per sekund 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 18 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:21, 16 centimeter. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till God morgon.
10: Alltså skojar du med min doja? Jag gjorde samma sak för någon vecka sedan med Anders.
0: Att det blev musik?
10: Ja, helt kuttar av bara. Och det är alltså för att de här musikregeln och min prataregel, de är precis bredvid varandra. Ja. Så jag tänker att nu ska jag stila och titta på någonting annat. Jag kan titta på dig och så drar jag upp den. Och så, nej.
0: Ja, ibland det är sånt som händer. Det är ju, som man alltid säger, så är det ju skärmen med radio. Att det är ju ja, live och då ska såna grejer hända ju.
10: Ja, visst. Mm. Hör du, jag tittar lite på vår hemsida om vad vi har rapportera om senaste tiden. Och igår såg jag att vi publicerade en nyhet om det här med att OHS förbjuder blommor i sina vårdlokaler.
0: Precis.
10: Ja, att man alltså inte nå längre, om man kommer på besök så kan man inte ta med sig blommor som snittblommor eller hemplockade blommor eller krukväxter. Rubbet och stubbet är förbjudet.
0: Mm, exakt.
10: Hur känner du över det här? Väcker det några tankar hos dig?
0: Inga riktiga. Jag är ju tacksam nog över att inte behöva vara på OHS så ofta.
10: Ja,
0: jag har inte heller så mycket släkt och så på Åland, så det är ingen som jag har behövt besöka så mycket.
10: Mm.
0: Men det är väl klart att det är bättre att ge något annat om det kan orsaka liksom allergi och infektionsrisk och så, tänker jag.
10: Ja, men absolut. För jag tänkte på det att det är förstås väldigt länge som man har. Alltså jag känner att det har varit sådär kutym att man tar med sig blommor. Så då kryar på dig blommor liksom. Mm. Men, och speciellt tyckte jag det var när man, alltså förut då den här sjukhuskiosken fanns. För då var det ju så jättelätt att bara svänga in via och plocka med sig en bukett och fara vidare.
0: Ja, precis.
10: Men ja, man får leta upp någonting annat. Vad kan man ta med? Man kan ta med kanske en chokladask.
0: Ja, precis. Kanske ett kort, eller man kanske kan sjunga en sång eller någonting.
10: Ja, absolut. Kanske ta med lite underhållning, en bok eller något. Mm. Inte vet jag, en kortpack kanske inte är jätteroligt om du är ensam, men du kanske blir mästare på så här ett korthus.
0: Ja, patiens.
10: Ja, oh, gud, man kan spendera timmar på patiens om
0: man
10: frågar mig.
0: Det kan man faktiskt.
10: Ja, helt underbart spel. Lite halv... Jag vet inte vad man ska säga. Dystert kanske egentligen, men det är ju en strategi det också. Så bra övning. Ja.
0: Korsord också vill jag slå ett slag för.
10: Ja, alltså absolut. Det är så underskattat.
0: Ja.
10: Eller åtminstone, kanske inte sådär, men bland yngre.
0: I vår generation, ja.
10: Absolut. Folk som inte förstår det fantastiska med korsord. Tack för det här, Emma. Vi hör dig igen 8:30.
0: Ja, det gör ni.
10: Och alldeles strax här så ska vi höra ett litet inslag med Nora Lövström som kommer bemöta lite den här kritiken som väckts mot Ålands, eller vad ska man säga, trafiken på Åland under turistsäsong. Den här kritiken har väckts i en finsk Facebookgrupp där folk förklarar att det är lite svårt att ta sig hem från Åland när man väl tagit sig hit. Det får vi höra efter lite musik. Tommy Nilsson, säg vad du tänker.

0: Säg vad du tänker var det där med Tommy Nilsson. Den som lyssnade på nyheterna hörde att fullbokade färjor till och från Åland har väckt kritik i en Facebookgrupp där resenärer beskriver svårigheter med att få plats under högsäsongen. Men enligt Visit Ålands vd Nora Lövström är ett högt bokningstryck ett tecken på att turismen går starkt, även om hon har förståelse för frustrationen. Ni hör Nora Lövström.
1: Den här Facebookgruppen Matkavinkit Ahvenanmale, så där finns mycket diskussioner och tips och frågor. Så där hade då en person frågat om att hur kommer jag bort från Åland? Men han hade fått hjälp sen och hittat en avgång där det fanns plats. Att ofta kanske folk inte tänker att det finns många olika alternativ att ta sig till och från Åland. Att om man är van att resa på en viss rutt. Och där kanske det inte finns plats för bil och person just på den avgången som man vill. Så att det är helt bra att man kan i en sån här grupp skriva om sin frustration och få sen tips om alternativa rutter.
2: Men här var en som hade skrivit också så där att nu ser det ut som att jag aldrig sätter min fot på Åland igen, för att inte tala om de färjor som åker hit. Så det fanns ju ändå någon form av mer kritik också. Och flera verkar ha gett kritik mot att det är problem att boka en spontan hemresa. Många menar att man måste boka hemresan samtidigt som man bokar resan till Åland. Att här var en användare som skrev att för mig gick det en gång så att när vi skulle boka hemresa i hamnen så visade det sig vara helt fullt på färjorna. Det hade blivit slutsålt både i Helsingfors och i Stockholm. Och då lärde jag mig att man aldrig ska komma till Åland utan biljett. Och det var andra användare som också hade skrivit dylikt.
1: Exakt. Särskilt i juli. Så ja. Då är det fiffigt att boka. Det har säkert många ålänningar också märkt att om man inte är ute i god tid så då kan man bli utan. Och särskilt om man åker till hamnen utan en biljett. Så då finns det stor risk att det är fullbokat. Och så borde det ju vara i juli. Att då har vi ju högt tryck. Och då vill vi ju ha folk att komma hit. Men det är ju alltid tråkigt om någon har en dålig upplevelse och inte har förstått det här att det är över 55 000 hotellövernattande gäster i juli. Men sen om man kommer december, januari eller februari så är det under 6 000 hotellövernattningar de månaderna. Så då kan man nog vara spontan.
2: Hur påverkar den här kritiken Ålands rykte som turistdestination? Jag menar, du sa just att det är ju fulla hotell och så, men om folk ändå uttrycker att de ser det som att de aldrig tänker sätta sin fot igen på Åland för att inte tala om de här färjorna, då just på grund av att den här, visst det kan ju vara skrivet i affekt så att säga, men att det kan ju ändå ligga någonting i det här.
1: Jo, och det är alltid tråkigt om man inte riktigt hittar de där alternativen eller upplever att det är svårt att boka biljetter. Att kärgårdstrafiken har ju fått lite kritik om det här, att det är ibland svårt att boka eller att man måste refresha sidan eller så. Det är ju tråkigt att någon har en dålig upplevelse och sen ofta är det så att negativa det här upplevelsen sprids mycket snabbare än positiva och då kan det vara så att den här personen inte kommer igen eller sen har åtminstone lärt sig sin läxa att om man kommer i juli så då gäller det att boka också hemfärden i tid om man inte kan vara flexibel med den.
2: Hur ser vi sitt Åland överlag på det här med överfulla färjor?
1: Nu, tillgängligheten är ju jätteviktig, att folk måste ju kunna komma hit. Att det är ju, både för ålänningar och för besökare så är det ju jätteviktigt att det finns sätt att ta sig hit. Men där också just att man måste ha framförhållning, det har ju många ålänningar också lärt sig. I juni och augusti så finns det en del färjor som bokas väldigt mycket i förhand och också om man har husbil. Så då gäller det också att se till att man har sina biljetter när man kommer. För att färjorna har en viss kapacitet som de kan ta. Men sen finns det ju såklart, här var också den här personen som har skrivit så hade sen åkt med Finnlines Finnseries när han hade fått en tips om det. Och sen tipsades det också om Eckerö Link, att det finns också andra sätt att ta sig härifrån som kanske inte alla har tänkt på.
2: Hur ser Visit Ålands samarbete ut just med de här stora rederierna, alltså typ Viking och Silja och Eckerö och sådär? Vad gäller det här, att finns det något samarbete däremellan för att kunna försöka se till att överfulla

0: finns trafik. Och nu finns den här res.ax-sidan också. Den har vi också inkorporerat på visitåland.com. Där man ser sen alla olika möjligheterna man har att komma hit med färjor och flyg och så vidare. Där försöker vi också göra så att det här besökarna och turisterna får veta om att vad finns det för alternativ. Så där jobbar ju vår turistinformation stenhårt. Att de ger tips och råd och hjälper många.
1: Hur ser det ut med Ålandstrafiken då? För det var ju också några som kom med kommentarer och sådär att de hade svårt med till exempel att nätsidan hade krånglat. Ett citat säger att vi hade bokat boende en vecka på förhand, men nu under Ålandstrafikens hemsida krånglar verkar det inte gå att boka färgplats dit. Det var ju också för några veckor sedan var det ju någon som jag hade helt enkelt inte kommit ombord på båten och sådär. Det är ju flera som verkar ha med just med överfulla också de här Ålandstrafikens färger. Så hur ser det ut med dem?
0: Där blev det nu förbättring att man kunde sedan betala med kontanter. Och i den här Facebookgruppen så hade någon sen sagt att hej, jag hade samma problem, men sen när jag refreshade sidan så blev det sen, gick det igenom. Att där kan det också, om det är hög belastning på vissa sidor så kan det ju orsaka lite problem, och det märker man också med nät här på Åland nu, att när det är så mycket turister så laggar det lite och då kanske man behöver refresha eller göra något annat för att se till att det går. Men där är det också att om man inte har bokat i tid så skärgårdsfärjorna har en viss kapacitet som de kan ta, och om det är fullt så är det fullt. Men där har jag själv märkt att ofta är det sen så att om man sätter sig på reservplats så kanske det blir någon avbokning, eller man ringer och frågar, och sen ofta brukar det ju sen lösa sig. Så där också att ha framförhållning och boka i tid, det är något som vår turistinformation och vi försöker också säga i vår kommunikation.
1: Finns det något som Visit Åland kan göra för att förbättra till exempel tillgängligheten, förbättra utrymmena och sådant, att sådana här dylika problem inte uppstår?
0: Nu, vi försöker vara jättetydliga i vår kommunikation, och vi skulle ju såklart önska att vi skulle ha ännu fler färger och kunna ha extra färger under högsäsongen, men när realiteten är som den är. Så där försöker vi bara kommunicera tydligt så att alla vet och har de rätta förväntningarna och vet att man borde boka i god tid för att få den avgången som man önskar.
1: Har ni några besked eller tips till de turister som har problem med bokningar?
0: Man kan alltid höra av sig till vår turistinformation när de har öppet, och de hjälper gärna, och de har rätt ut en massa krångliga situationer så att de kan vara behjälpliga. Vi gör så gott vi kan och försöker kommunicera tydligt så att folk har rätt förväntningar och vet att man ska boka i tid.
1: Det som verkar vara det svåraste var just den här hemresan, så var det ju en kommentar så där som hade skrivit att i juli är Åland som Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Vad tycker du om den här jämförelsen?
0: No, där är ju en knutta det här humor med, och där just att någon hade skrivit att de aldrig har kommit iväg härifrån och kommit hit för 15 år sedan. Att det här att man förälskar sig i Åland och vill stanna kvar, eller sen bara blir det så att man stannar kvar eller kommer igen. Det här, jo, men om man vill åka iväg och inte vill spendera hela sin sommar på Åland, för att sen kan jag säga att i augusti så finns det definitivt platsen på flera avgångar. Så man kan se på det från många olika synvinklar, men det är nog roligt att folk engagerar sig och kommenterar och berättar sina historier i de här Facebookgrupperna.
2: Det sa Nora Lövström, verkställande direktör på Visit Åland. Reporter var Oskar Skogberg.

Norwegian Wood var det där med The Beatles. Alldeles strax får vi höra riksnyheterna prick klockan 8. Och efter det så får vi höra en liten kort sommarpratsintervju med dagens sommarpratare. Men fram tills dess tar vi och lyssnar på Kai med Karaoke.

0: Att buden ska få bättre arbetsvillkor, men både fack och arbetsgivare är missnöjda med regeringens lagförslag. USAs attacker mot Iran fortsätter och Trump kommer med nya hot. Glöm inte solkrämen idag, det är varmt och hög UV-strålning. Det här är nyheten klockan 8 med väder och sport. Jag heter Axel Rydberg, god morgon. Vi börjar med regeringens nya lag för plattformsarbete. Målet med lagen är att förbättra arbetsvillkoren för till exempel matbuden. Lagförslaget är ute på remiss, men redan nu säger både arbetsgivare och facken att det färska lagförslaget är bristfälligt.
1: Matbuden som levererar pizza och burgare är ett slags påtvingade egenföretagare, trots att deras arbete på många sätt liknar anställdas arbete. Nu ska en ny lag försöka skapa bättre villkor för de som jobbar via plattformar som Volt och Uber Eats. Både facken och arbetsgivarna är kritiska till lagutkastet.
2: Työsuhdeolettaman syntymisen kynnys on asetettu aivan liian korkealle.
1: Lagförslaget har ställt ribban allt för högt när man ska se om ett arbete kan räknas som jobb i ett anställningsförhållande. Det anser Paula Ilveskivi, som är jurist på den fackliga organisationen FFC. Personer som inte själv kan påverka nivån på arvoden och personer vars arbete styrs och kontrolleras av ett företag, de borde vara anställda, menar FFC. Företagarna i Finland tycker att regeringen borde göra så få ändringar som möjligt i lagstiftningen.
3: Tämä johto ja valvonta kirjattu tähän mietintöön sillä tavalla avoimesti, että lähes kaikissa tilanteissa tämä olettama tästä työsuhteesta voisi sitten soveltua.
1: Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig på Finlands företagare, tycker att lagutkastet alltför brett definierar hur plattformsbolagen styr de som jobbar. Företagarna i Finland tror att antagandet om anställning skulle kunna användas nästan i alla situationer. Mäkelä tror ändå att plattformsjobb som företagare kommer att vara möjligt också i framtiden.
3: Se vaatii jatkossa siltä alustalta sitten enemmän näyttöä siitä, että miksi kyse ei ole työsuhteesta.
1: Albert Mäkelä bedömer att plattformsföretagen framöver kommer att anstränga sig mer för att bevisa att de som jobbar för dem inte är anställda. Också i lagutkastet nämns att lagen troligen leder till att företagen försöker slopa tecken på anställning för att undvika att behöva anställa folk. Inom facket litar man inte på att plattformsarbetarnas situation förbättras så som lagutkastet ser ut idag.
2: En valitettavasti pysty kovin luottavaisena olemaan vielä Suomessa tämä alustatyöntekijöiden asema paranisi.
0: Dessa FFCs jurist Paula Ilveskivi och reportar var Markus Floman. Utrikes. USA har för fjärde dagen i rad utfört kraftiga attacker mot mål i Iran och samtidigt återinfört en blockad mot iranska hamnar. President Donald Trump hotar nu med att nästa vecka inleda attacker mot kraftverk och broar om Iran inte går med på förhandlingar.
4: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Trump intervjuades här av Fox News. Iran har i sin tur fortsatt sina attacker mot amerikanska mål och USAs allierade i regionen. Storbritannien vill begränsa 16- och 17-åringars användning av sociala medier på nätterna, det här rapporterar BBC. Tjänster som Instagram, TikTok och YouTube ska som standard vara avstängda mellan midnatt och klockan 6. Enligt regeringen ska åtgärderna förbättra ungdomars sömn- och koncentrationsförmåga. Begränsningarna planeras träda i kraft våren 2027. Förslaget har kritiserats eftersom att användarna själv kan ändra inställningarna. Tillbaka inrikes. Sen januari 2025 behöver man inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Men i praktiken uppstod nya typer av krångel.
5: Tidigare krävde alla byggnader bygglov. Bygglovet säkerställde att bygget följde alla regler, allt från placering, användning och säkerhet. Enligt den nya bygglagen är det den som bygger som själv måste hålla reda på alla regler och bestämmelser. Och det kan vara knepigt för många, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.
6: Vi får nog jättemycket frågor kring det här. Vi säger i våras då folk kom mer igång och började fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare. Så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande här.
5: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
6: Nå, ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt. Och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat. Så att det som tidigare kom ut i media att det bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det och tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
5: Ek tycker att man alltid ska kontakta byggnadsinspektören i sin stad eller i sin kommun innan man börjar bygga, för att få rådgivning och undvika problem med byråkratin eller med grannarna.
6: Man måste ju förstås ta ställning till det då man har liksom ett sånt här fall, men att nu har ju varit folk som har ringt hit och vi ber ju dem då att om de är irriterade på sina grannar och de har byggt, att de då skriftligen delger oss just vad de anser är fel.
5: Några större konflikter har det inte uppstått på Eks område, men vissa justeringar i fråga om byggnaders placering har nog gjorts då grannar hört av sig. Överlag anser Ek att den nya bygglagen är okej.
6: Jag säger inte att det är en dålig lag, men att precis som det kommer ny lagstiftning så ska ju allting tolkas och allting ska finna sin plats och sin ordning.
0: Det sa Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm och reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Nu sportnyheter. Vi börjar med herrarnas fotbolls-VM och tisdagens semifinal där Spanien nollade Frankrike och vann med 2-0. Frankrike rankades som största guldfavoriten inför finalveckan i VM, men i semin blev laget avklädda av det spanska kollektivet. 19-årige Lamine Yamal fixade fram en straff som Mikel Oyarzabal förvaltade i matchens 22 minut. I den andra halvleken fördubblade Pedro Porro Spaniens ledning. Därefter var det tack och godnatt för Frankrike som aldrig riktigt kom åt att hota den spanska defensiven. Nationens andra finalplats kommer 16 år efter att Spanien blev världsmästare för första gången. Senare ikväll klarnar det ifall Spanien ställs mot England eller Argentina i finalen. Vi fortsätter med fotboll och kvalet till Champions League där Kups tvingades till förlängning, men till slut lyckades slå ut FK Vardar från Nordmakedonien. Kups hade ett ypperligt utgångsläge inför returen efter att laget vunnit med 2-0 borta i Skopje förra veckan. På hemmaplan gick ledningen ändå upp i rök och efter ordinarie tid stod det 2-0 till bortalaget. Förlängningen vann Kups sen med 2-1, vilket innebär att laget tar sig vidare till den andra kvalrundan där laget ställs mot Sabah Baku från Azerbaijan. För att kvala in till Champions League krävs det att Kuopio-laget ännu vinner 3 matchpar, Sabah Baku inräknat. Vädret är mest klart till halvklart och det är uppehåll, men i norr förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader och varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savalax och i de österbottniska landskapen. Det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. Och UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet, UV-index är 6.
7: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
8: Morgonen blir mest klar med temperatur runt 18 grader. Vinden är svag till måttlig nordlig 2-4 meter per sekund. Under förmiddagen blir det halvklart med temperaturer upp till 23 grader. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Ålandshav och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund, från och med kvällen vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt på samtliga havsområden. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Och pollenrapporten visar höga halter av gräs och gråbo. Ja, nu fortsätter god morgon här i Ålands Radio med mig, Nelly Höglund, den här onsdagsmorgonen 15 juli. Höll på att hoppa tillbaka i tiden lite. Vi kommer så småningom att höra en intervju med dagens sommarpratare Lars-Erik Mattsson. Och vi kommer också efter det få lite lokala nyheter med Emma Engqvist. Och så kommer jag gästas av Martin Stav och Saja Petaja som kommer prata lite om kvällens dans på Lilla Holmen. Och ja, därefter så fortsätter vi som vanligt med dagens händelser och lite mer nyheter och så vidare. Men innan vi tar och lyssnar på dagens sommarpratsintervju tänker jag att vi lyssnar på The Soundtrack of Our Life med Thrill Me.

0: Då sitter jag här i sommarpratstudion igen och idag med dagens sommarpratare som är Lars-Erik Mattsson. Välkommen!
1: Tack!
0: Eller vad kallas du egentligen?
1: Lasse, säger de många.
0: Ja, Lasse Mattsson.
1: Här på Åland, men i andra länder så kan inte folk uttala Lasse.
0: Nej, vad säger de då då?
1: Då Lars funkar bra, eller Erik i många länder, för Lars är också lite ovanligt har jag märkt.
0: Just det, för du är ju lite internationell av dig. Du måste berätta nu för lyssnarna, vem är du då?
1: Nej, men jag håller på med musik i långt över 40 år och varit med i lite internationell press och lite sånt där. Jag har haft skivor utgivna över hela världen.
0: Mm. Och det är, visst är det elgitarren som är ditt?
1: Ja, det är ju det som är jag.
0: Jo. Men på senare år har du börjat sjunga också.
1: Ja, på senare, utan bekvämlighetsskäl. För att jag vill få saker färdiga.
0: Ja, det går snabbare om man gör det själv.
1: Ja, men det är lite så.
0: Ja, hur många skivor har du gett ut då?
1: Jag har gjort, ja, det är över 30 tror jag. Jag ska berätta lite senare i programmet.
0: Ja, men vad handlar ditt sommarprat om?
1: Jag ska berätta om mitt eget musicerande i del 1. Och sen har jag en del 2 som handlar om mitt skivbolag som jag drog igång ungefär år 2000.
0: Okay.
1: Och det tror jag att många på Åland inte vet någonting om eftersom jag inte har någon verksamhet här.
0: Nej,
1: alls.
0: Men det är internationellt då? Så.
1: Ja, precis.
0: Du ger ut andras akter
1: ja.
0: Också?
1: Jo. Okay. Jag jobbar med många hundra musiker, tusentals musiker faktiskt under åren.
0: Oj, ja, nej, det kanske inte alla känner
1: det. Nej.
0: Men var är du liksom från på Åland om vi ska gå tillbaka långt?
1: Alltså jag är född i Godby.
0: Du är född i Godby?
1: Ja. Och bor numera i Geta. Har bott i stan emellanåt också.
0: Du har provat på allt.
1: Jag har provat på allt. Utom skärgården.
0: Ja, men det kanske står näst på listan då, man vet aldrig.
1: Det ligger nog långt, okay. Långt borta, tror jag.
0: Ja. Men just musiken gissar är viktigt i ditt
1: ja,
0: program.
1: Så har det ju varit. Jo, ja.
0: Vad blir det då? Vad bjuder du på idag?
1: Jag bjuder på mina egna låtar främst. Mm. Som jag har gjort under de åren. Det är lite olika, och det är lite mer radiovänliga låtar har jag valt.
0: Ja, för ibland blir det rätt hårt det som du levererar.
1: Men jag har valt en lite softare linje.
0: Ja. Okay. Så mjuk pop, nej inte pop, men rock.
1: Ja, väl. Precis.
0: Ja. Ja, men vad trevligt. Vi ser fram emot att få lyssna till ditt sommarprat.
1: Tack.
0: Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Och eftersom du är internationell så ska vi lägga till att det gäller ju i Finland och på Åland, det här med musiken. Men utan musik, det kan man lyssna på det här i hela världen.
1: Okej, det funkar så.
0: Ja, så då ska jag bara önska dig stort lycka till med inspelningen, Lars-Erik
1: Mattsson. Tusen tack.

Freedom var det där med Dagens sommar pratade Lars-Erik Mattsson. Den här låten kommer från albumet Burning Bridges, ursäkta. Och tillägnad alla hjältar som dör för friheten och lite speciellt till Alexej Navalny som Lars-Erik Mattsson beskriver som en äkta hjälte. Hans sommarprat, alltså inte Navalnys utan Lars-Erik Mattssons, hör vi klockan 10 här i Ålands Radio med repris klockan 6. Och han kommer prata lite om hur han har gått sin egna värld inom den, ja men minst sagt, tuffa musikbranschen. Och också berätta lite om var han hittar inspirationen till all den här musiken. Det är nämligen så att han är elgitarrist, sångare och driver också sitt egna skivbolag. Och han heter utöver 30 skivor. Det är alltså inte något litet vi pratar om utan en stor och internationell artist. Och är det så att man redan nu vill höra på hans sommarprat, då kan man förstås göra det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i vår app OR TV Play. Där hittar man både med och utan musik. Men lyssnar man med musik, men då får man ju faktiskt lyssna på Lars-Eriks egna låtar. Det ser vi fram emot. Alldeles strax klockan 8:30 då är det dags för lokala nyheter igen. Men först så fortsätter vi lite på rockspåret och lyssnar på Beast of Burden med Rolling Stones.

Beast of Burden var det här, The Rolling Stones. Nu blir det dags för lokala nyheter efter att vi hört The Boppers Kissing in the Moonlight.

0: Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från riket, trots att det ofta handlar om samma sorter.
1: Alltså åländsk potatis, det är dyrt.
0: Fullbokade färjor till och från Åland väcker frustration bland finska turister. Och allt fler ålänningar bor ensamma. Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. God morgon! Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från fastlandet. Det trots att det ofta handlar om samma sorter. Enligt Ålands trädgårdshall beror det på kvalitet och småskalighet och att butikerna tar ut den marginal de vill ha. Vi hör reporter Björn Nylund.
2: Priset på åländsk potatis under sommaren väcker förvåning, särskilt i jämförelse med fastlandet eller Sverige. Den här veckan startar priset på åländsk nypotatis på 4,50 euro per kilo, medan den inhemska kan kosta runt 1 euro per kilo. Detta trots att det ofta rör sig om samma potatissorter, som Timo och Annabelle.
1: Alltså åländsk potatis, det är dyrt.
3: Ja, det kunde ju vara billigare förstås, men det... Men det är ju nypotatis bara en gång i året.
4: Det är ett högt pris på nypotatis.
2: Men finns det en Ålandsfaktor som gör att det går att ta ut ett avsevärt högre pris för det närodlade? De åländska Kesko-butikerna har samarbeten med vissa odlare eller får lokal potatis från Ålands trädgårdshall. Vi hördes vd Mats Ekholm.
5: Ålands trädgårdshalls odlare har specialiserat sig på då potatis som ger lägre avkastning, men som då är populära för att de smakar bättre. Vi säljer den som en premiumprodukt och odlingen sker i väldigt liten skala. Och då så är så att säga butiker och grossister som köper av oss villiga att betala ett högre pris.
6: De får nog dra ner priserna lite. Det är hutlöst. Jag bor halva året i Sverige och på somrarna här. Vi har bott på Åland länge. Men det här tar nog priset alltså i år.
2: Är det dyrare år tycker du än vad det brukar
6: ja,
2: vara?
6: Ja, det tycker jag.
0: Ni hörde några röster från Matssons i Godby och tidigare i inslaget hörde ni Mats Ekholm, vd för Ålands trädgårdshall. Reporter, det var Björn Nylund. Fullbokade färjor engagerar turister på Facebook. I Facebookgruppen Matkavinkit Ahvenanmaale, alltså resetips till Åland, ondgör sig finska turister över svårigheten med att ta sig från Åland under högsäsongen.
7: Hur kommer jag härifrån? Det var en intressant upplevelse att komma hit för första gången, men att ta sig härifrån verkar visa sig bli en ännu större upplevelse. Nu ser det ut som så att jag aldrig sätter min fot på Åland igen, för att inte tala om på de färjor som åker hit.
8: Så uttrycker sig en av gruppens medlemmar. I kommentarsfältet får personen medhåll.
9: Speciellt i juli finns det ingen garanti att du kommer hem med bilen, då färjorna nästan alltid är fulla.
10: I juli är Åland som Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave.
8: Ett flertal andra i gruppen har liknande upplevelser. De flesta verkar vara överens om att det som egentligen är problemet är spontaniteten. Man kan inte boka en spontan hemresa utan man måste boka resan samtidigt som man bokar resan till Åland. En användare skriver:
11: för mig gick det en gång som så, att när vi skulle boka hemresa i hamnen så visade det sig att vara helt fullt på färjan. Den hade blivit slutsåld i både Helsingfors och i Stockholm. Då lärde jag mig att man aldrig ska komma till Åland utan biljett hem.
8: En annan användare är inne på samma spår.
0: Det lönar sig att boka hemresan samtidigt som ditresan, speciellt om du inte har möjlighet att vara flexibel med tiden.
8: Kritiken riktar sig både mot de större färjorna i riktning mot fasta Finland, men också Ålandstrafiken får sig en känga.
12: Vi hade bokat boende en vecka på förhand, men nu då Ålandstrafikens hemsida krånglar så verkar det inte gå att boka färgplats dit.
8: Facebookgruppen riktar dock inte endast kritik mot Åland. En resenär skriver att
13: mitt problem med Åland är snarast att när jag väl bokat hemresan ångrar jag det och vill stanna.
8: En annan medlem menar att det är bra att Åland har blivit billigare och skriver att de skillnader som tidigare syns i priser mellan fasta Finland och Åland inte längre märks av. Dessutom är han glad över att man på åländska kaféer får gratis påtår.
0: Citaten är tagna från Facebookgruppen men är översatta till svenska. Reporter var Oskar Skogberg. Vid 16.37 på tisdagen inkom ett alarm om en markbrand på ön Bankholmen utanför Snäcka i Geta. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rör sig om ett område på en halv hektar, men att man vid 18-tiden på kvällen omringat branden. Vi fick stopp på den innan den gick in i skogen, säger Mattsson. Det finns någon stuga på ön, men den ligger långt ifrån det drabbade området. När Ålands Radio når Mattsson under tisdag kväll håller Geta, Östra och Västra Saltvik samt Finnströms brandkårer på med eftersläckning. Vi kommer att fortsätta med oförminskad styrka åtminstone i 1,5 timme och därefter fortsätta bevaka området. Orsaken till branden är ännu inte känd, men enligt Mattsson är ön en sån att folk ofta lägger till vid den. Det har ju varit oska, men vi hittar inget blixtnedslag, säger han. Igår kväll ryckte sjöräddningen ut för att hjälpa en 50 fot stor motorbåt som råkat ut för en lättare grundstötning. Båtens bägge drev blev satta ur spel. Rescue Svante G assisterade och boxerade båten in till hamn. Sjöräddningen skriver på sin hemsida att jobbet löpte på bra i det fina sommarvädret trots båtens storlek. Antalet bostadshushåll på Åland ökade med närmare 90 under 2025 och uppgick till cirka 14 700 vid årets slut. Den största ökningen skedde i Mariehamn och Jomala. Det visar ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Det är framförallt enpersonshushållen som har blivit fler, vilket gör att den genomsnittliga hushållsstorleken fortsätter att minska. Vid utgången av 2025 bodde i genomsnitt 2,05 personer i varje hushåll jämfört med 2,3 personer år 2000. Nästan 6 200 personer, motsvarande var femte ålänning, bor ensamma. Ensamboendet ökade under året både bland kvinnor och män, framförallt bland personer över 60 år. 4 av 10 kvinnor över 60 år bor ensamma jämfört med var fjärde man i samma åldersgrupp. Samtidigt finns drygt 8 300 familjer på Åland. Nära 3 300 av dem är barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. Antalet barnfamiljer var i stort sett oförändrat under 2025, men har ökat med omkring 140 sedan år 2000. Den största ökningen har skett i Jomala, medan antalet barnfamiljer minskat i Mariehamn och Skärgården under samma period. Och så sport och golf. Åländska juniorgolfspelare tog flera pallplatser när 12 spelare tävlade i Finland under tisdagen. 11 spelare deltog i Dormy Future Tour på Ekenäs Golf. I EC9-klassen kom Edvard Nordlund på delad tredje plats. I pojkar under 15 år blev Algot Haglund trea. I klassen pojkar under 18 år vann Igor Idman efter 3 omspelshål, medan Melker Rajamäki slutade på tredje plats. Samtidigt tävlade Zacharias Wikblom i Kankaisten Golf, där han delade fjärdeplatsen i klassen pojkar under 18 år. Och så vädret. Morgonen blir mest klar med temperatur runt 18 grader. Vinden är svag till måttlig nordlig 2-4 meter per sekund. Under förmiddagen blir det halvklart med temperatur upp till 23 grader. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning och UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Och så morgonens väderobservationer från kuststationerna klockan 7:20. Uta, nordvästlig vind 4 meter per sekund, 19 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 6 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, nordlig vind 5 meter per sekund, 19 grader. Märket, nordlig vind 8 meter per sekund, 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 20 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var klockan 7:20, 14 centimeter. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
11: Tack så mycket för de nyheterna, Emma. Och vi hör dig igen 9:30. Jag kommer alldeles strax få med mig lite gäster här i studion. Det är nämligen Martin Stav och Saja Petaja. Och ja, innan det så ska vi lyssna lite på Arne Brun, nämligen Springa.

0: Det var Arne Brun med Springa. I kväll kan den som vill dansa på gammeldags vis bege sig till Lilla Holmen där man kan svänga runt i tonerna av Martin Stahls dragspel. Jag har nu fått inspelmannen här själv i studion och han här tillsammans med Saja Petäjä som är ordförande för Dansens Vänner. Välkomna till båda två!
1: Tack
2: så mycket.
0: Ja, jag tänker Martin, vad är det som gör dragspelet till ett så bra instrument just för dans och sommarkvällar?
2: Ja, det är ju som en orkester i sig. Så när jag började dansa då som alla små barn egentligen på 70-talet, 60-70-talet så fanns det ju inga någon inspelad musik utan det var levande musik och så det var ju dragspel ett och många började spela dragspel då.
0: Och vad för musik kommer du bjuda på ikväll?
2: Ja, då det blir väl, har väl lite modifierat repertoaren. Senast jag spelade för Dansens Vänner var 1978. Då var det vanligt med ny gammal dans. Nu, det blir väl ungefär samma, ska jag säga. Och kanske samma publik också.
0: Mm. Blir det några klassiker eller några egna tolkningar?
2: Ja, klassiker blir det väl sådana. Jag kan inte säga det nu, jag har inte riktigt bestämt, men du får komma och lyssna.
0: Ja, absolut, det tycker jag man ska göra. Det här är varken den första eller den sista danstillställningen på Lilla Holmen i sommar. Hur har det här evenemangen fungerat, säger
1: jag? Jag tycker att det här fungerar jättebra. Jag tänkte så här inför de här danserna att kommer det 25 per kväll så är jag jätteglad. Och vi har varit över 30, så det är väl...
0: Ja.
1: Godkänt.
0: Jo.
1: En sak måste korrigera. Jag är inte ordförande för Dansens Vänner. Jag är bandbokare.
0: Bandbokare,
1: så jag försöker se till att det finns musik.
0: Ja, absolut. Tack så mycket att du korrigerar. Men varför vill ni ordna det här och till vem riktar ni er?
1: Det finns väl två orsaker. Dels så tycker jag att Lilla Holmen är så ypperlig miljö för lite sommardans. Det är en charmig paviljong i en park med stora träd och nära vatten. Det är som skapt. Sen en annan sak är att våra dansare under säsongen är på Breda Blick i Finström. Och det kanske känns lite långt bort för en del. Då är ju Lilla Holmen närmare, speciellt om man bor i närheten av stan eller i stan.
0: Mm.
1: Och jag tror att tröskeln skulle kunna vara lite lägre att komma till Lilla Holmen. Men man behöver ju inte dansa. Man kan ju sätta sig ner i gräset och lyssna.
0: Absolut. Ja, och man kan väl droppa in lite när man vill och sen
1: ja,
0: fara.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Ja. Ja. Så här, vilka låtar eller danser brukar få publiken att ge sig upp på golvet då allra snabbast?
2: Ja, man börjar ju med vals då.
0: Mm.
2: Och så... Ja, som sagt, jag har ju inte spelat på dans på ordentligt på 50 år, så kanske jag vet bättre.
1: Ja, no, det beror ju lite på publiken naturligtvis, men vals är populärt. Men sen är det ju liksom egentligen alla sorter. Fox är väldigt vanligt, bugg är vanligt, tango önskas ofta.
0: Mm.
1: Men sen också, vi har ju väldigt många motionsdansare, alltså sådana som går på motionsdans under vintern, som är också med i Dansens Vänner. Och på motionsdansen så har vi ju liksom i princip hela skalan. Kanske inte Lindy och Cha-Cha och så här, men alla andra dansar.
2: Mm. Sådana här, när det är större orkestrar då, som är det vanliga nu för tiden, så då är det ju två långsamma, två snabba, och så varvar man, så kommer det in någon vals eller någon schottis mellan var. Det finns ju inte riktigt rum för de där som hambo där i paviljongen, så det får vi nog nästan skippa.
0: Ja, att inte alla börjar krocka in i varandra.
1: Det är sant.
0: Ja. Nu så, jag kommer ju från en lite förtappad generation när det kommer till dans. Är det så att man fortfarande har sista dansen? Eller finns det liksom, avslutar man med någon sån lite lugnare?
2: Ja, det är klart man gör, för annars vet ju inte folk när de ska gå hem.
0: Just det.
2: Man säger det ju innan så de vet att det är slut sen.
0: Ja.
2: Ja, det brukar man säga.
0: Precis. Mm. Men, ja, Vad är den största utmaningen med att spela till dans? Handlar det om teknik eller om att läsa av publiken?
2: Ja, man måste kunna spela, annars går det dåligt. Och sen ser man i publiken liksom vad som går hemligt där det gör det.
0: Mm.
2: Men det finns det 25 eller 35, så då finns det ju så många olika viljor, så man får nog lite styra det själv det där.
0: Mm. Och jag tänkte när du sa att du hade haft så stort uppehåll, hur kommer det sig att du är tillbaka nu?
2: Ja, vi har ju spelat, men det är ju mest estradmusik. Det har ju varit så lite danser, ska vi säga. Så det är därför. När jag började så var det dans varje helg på många olika ställen. Så det, alla som spelar något fick ju vara med hela tiden. Men nu, sen kunde ju inte ungdomarna dansa. Men det börjar de nu ta igen, tycker jag. Att det börjar öka från att unga börjar lära sig dans och tycker, vill göra det. Som du själv till exempel.
0: Ja. Jo, jag nämnde det tidigare att jag har varit lite sugen på att börja. Säga om man är sugen på att börja dansa, vad skulle du säga är ett bra första steg?
1: Genom det första steget skulle jag säga att komma och lyssna.
0: Ja.
1: Man behöver inte dansa första gången. Man kan bara lyssna och känna in stämningen och så här. Sen finns det alltid någon som kan lite hjälpa med stegen och så här.
0: Ja, jag tänker att det finns väl en gemenskap där man lite...
1: Ja, absolut. Ja.
0: Stöttar varandra. Vad betyder samspelet mellan musiker och danspublik för dig under den här spelningen?
1: Det är viktigt. Jag tycker att jag uppskattar mest såna orkestrar och band som har en publikkontakt, som tittar i ögonen på de som dansar och som lite...

0: så trevligt. Men det får ju vara liksom lite av båda.
1: Precis. Mm.
2: Jag tror att den här dansbandsfestivalen i Fögle har gjort mycket för dansen på Åland. Det har lockat ut mycket medelålders, mycket yngre. Nu under veckan var det någon kväll som majoriteten av dansare där var yngre. Och naturligtvis, det handlar ju om bugg och långsamt och snabbt och så här. Men ändå det här att komma ut och röra sig i takt i musiken, det betyder jättemycket.
1: Och hur ser det ut med intresse bland yngre musiker?
0: Ja, det kan jag egentligen inte svara på så bra, men den här som vi kör nu ikväll, sån här gammaldags musik, så jag tror inte att de spelar sånt. Det är väl mera popmusik.
1: Ja, nej, men vi får hoppas att det här intresset fortsätter och att det kanske till och med växer lite och så att det får lite nytt liv. Hörni, tack för det här Martin Stav och Saja Petaja som vi kommer få se på Lilla Holmen ikväll under gammal dans.
0: Ja, välkomna.
1: Ja, nu så att vi fick ett litet låtönskemål. Så här kommer nu Livet i finskogarna med Carl Jularbos kvintett.

En härlig dragspelsklassiker var det där, Livet i finnskogarna med Carl Jularbos kvintett. Är det så att man vill höra mer dragspelsmusik, ja, men då ska man ju ta sig till Lilla Holmen ikväll. 7-9 så spelas det dragspel och dansas där. Prick klockan 9 är det dags för Ekot nyheterna, men innan det så ska vi ta och lyssna på Melissa Horn. Lät du henne komma närmare?

0: PFAS-kemikalier sprider sig i det svenska grundvattnet. Ny lag ska stoppa gängens rekryteringsinlägg i sociala medier. Och ryssar kan inte längre ignorera kriget när Ukraina trappat upp sina drönaranfall i Ryssland. Det här är Ekot onsdag morgon. Ja, den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har i en ny mätning analyserat grundvattnet på nära 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
1: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
2: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
3: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
2: Nära mätstationen som ligger i ett naturreservat i Hörs kommun i Skåne har tysken Ruven Reischuk slagit husbilsläger med sin familj vid en bäck.
4: Nature is so beautiful over here. It's a pity to hear that this water is polluted in this way.
2: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
5: Får du blandmögel så ruttnar ju potatisen.
2: Men att det skulle vara så höga halter i närheten av just hans odlingsfält känner han inte till.
5: Nej, det har jag inte hört någonting om.
1: Men vad tänker du om riskerna då? Är du orolig för din egen del?
5: Nej. Jag förlitar mig på att preparaten är godkända, så det är ju det vi har gått efter.
2: Att använda bekämpningsmedel innehållande vissa PFAS-ämnen är idag inte förbjudet. Men till exempel Naturskyddsföreningen och Socialdemokraterna vill se förbud. Och regeringen ska presentera en nationell handlingsplan senare i sommar. Joel Häggqvist på SGU ser flera problem om utsläppen tillåts fortsätta.
3: Konsekvensen kommer ju bli att halten av TFA ökar över tid i och med att det i princip inte bryts ner i grundvatten.
0: Reporter Mikael Funke. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan, det rapporterar DN. Regeringskansliet har bekräftat uppgifterna för DN. Pressekreteraren skriver i ett mejl att Kvarnström bedömt att anteckningsboken inte innehåller några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Men det framkommer inte vad det var för anteckningar och vem som har kunnat ha tillgång till den. Niklas Kvarnström tillträdde för ganska exakt 1 år sedan som nationell säkerhetsrådgivare. I Stockholm hittades en man stickskadad i en lägenhet i Sköndal i natt. Mannen har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mordförsök. Idag tillträder en ny lag i kraft som gör att myndigheter kan kräva att sociala medieföretag tar bort gängens rekryteringsinlägg där de annonserar om grova våldsuppdrag. Annars riskerar företagen miljontals kronor i sanktionsavgifter. Theodor Smedius är polisintendent på Nationella operativa avdelningen.
6: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Att det sen har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här.
7: De senaste åren har svensk polis sett att rekryteringen av framförallt unga personer till grova våldsbrott pågår på sociala medieplattformar. Annonser om till exempel morduppdrag läggs ut och om någon nappar på uppdraget fortsätter dialogen på krypterade chatttjänster. Theodor Smedius upplever att kommunikationen med de sociala medieföretagen har blivit bättre. bättre. Och det nya nu det är att om inte företagen tar bort den annons inom en timme från det att svensk polis hör av sig så väntar sanktioner. Och om man ignorerar svensk polisbegäran så kan sanktionsavgifterna landa på mellan 5 000 upp till 5 miljoner svenska kronor.
6: Det viktiga i det här är ju att vi har en sanktionsmöjlighet. Men det är ju inte det som kommer att vara hävstången i det här, utan det är ju att plattformarna samarbetar nära med oss, själva har förstått att de inte vill ha sånt här innehåll, att de vill hjälpa till och göra en insats mot den här problematiken.
7: Tror du att den här lagen kan göra att det blir färre annonser?
6: Ja, men det tror jag. En viktig del i det här är ju att vi nu bygger upp en förmåga att inte bara kunna skicka enstaka såna här uppmaningar till plattformarna att stänga ner, utan att så fort vi ser någonting så ska vi en mass kunna skicka såna här nedstängningsbegäran till plattformarna.
0: Säger Theodor Smedius på polisens nationella operativa avdelning. Reporter Linus Lindahl, Petri Krim. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats, och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien där USA har militärbaser. Tre personer ska ha dödats i ryska attacker mot fartyg i Ukraina, det uppger Odessas guvernör. Det ska röra sig om två attacker, dels mot ett civilt fartyg där två personer uppges ha dött, och dels två handelsfartyg där en fartygskapten ska ha dödats. Samtidigt har Ukraina trappat upp sina drönaranfall och slår mot fler delar av Ryssland. Det gör att ryssar inte längre kan ignorera kriget. Men när ryssar får frågor om hur kriget ska avslutas blir svaren hårda.
8: Верю, да. Ещё надо в Польшу идти, в Прибалтику.
9: А тогда зачем?
8: Тоже заканчивать с этими.
10: Ja, jag tror det kommer att ta slut, men först måste vi ta Polen och Baltikum för att avsluta, säger en äldre man till en journalist från oberoende Sota Vision. Sota frågar invånare i Sankt Petersburg och i den lilla staden Kronstadt som ligger på en ö i Finska viken och är bas för ryska flottan. Ett område som varit måltavla för ukrainska drönarattacker den senaste tiden. Alla som svarar vill ha ett slut, men ovanligt många ser inte Ryssland som skyldigt i kriget och ger typiska bortförklaringar som låter som ett eko från ledningen i Kreml. Att kriget är NATOs fel, att Ryssland alltid vinner sina krig och att ryska soldater agerar humant. Vi väljer en mänsklig väg. Vi agerar humant, säger en medelålders kvinna som sitter med väninnan på en parkbänk. Det har de hört från män de känner som krigare i Ukraina och som sagt att de alltid agerar så. Reporten säger inte emot eller frågar om klara ryska krigsbrott som i Butcha eller alla civila ukrainare som dödats. Några få vågar sig på att ifrågasätta makthavarna, och en äldre man hävdar att enda sättet för vanligt folk att få en förändring är regimskifte. Vi måste förändra på toppen, men alla är så rädda. På 90-talet var lönerna sämre, men vi hade större frihet, säger mannen. Han hävdar att alla egentligen är trötta på dagens läge, men inte vågar opponera sig.
0: Reporter Maria Persson Lövgren. Fler än 2700 personer tros ha dött i värmerelaterade orsaker i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni, visar en ny forskningsstudie. Och senare i veckan väntas återigen stigande temperaturer.
11: Everything goes a lot slower. Everything's a lot harder. Everything's a lot sweatier. And honestly, it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
12: Allt går mycket långsammare. Allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från två universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen.
9: If we don't do anything to slow the rate of warming and ultimately stop it, then at some point the number of people dying from heat stress in the summer will overtake the number of people that are dying during the winter months.
12: Om vi inte gör något för att motverka den globala uppvärmningen kommer vi snart se fler dödsfall av värmerelaterade orsaker under sommarmånaderna än antalet dödsfall vi i nuläget ser under vintermånaderna. Det säger Claire Barnes, en av forskarna bakom publikationen, till Sky News. Sofia Sofroniadou, London.
0: Nu ska det handla om arbetslösheten. Statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa, även gymnasister och heltidsstuderande som söker extra jobb. Det gör att SCBs siffra på över en halv miljon arbetslösa blir missvisande, anser Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
13: Jag tror ändå att de allra flesta som är intresserade av arbetslösheten är därför att det är en indikation på att det finns problem på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det här måttet av flera skäl inte är ett riktigt bra mått på hur stor omfattningen av problemen är.
14: Dessutom har Sverige också ett högt arbetskraftsdeltagande internationellt sett, vilket är positivt. Det beror på att fler kvinnor arbetar här än på andra håll och på att vi förtidspensionerar färre.
13: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
14: Daniel Sandström, handläggare på SCB, svarar att de bara följer den internationella standard som finns för den här typen av statistik.
15: Men icke desto mindre, det är ju centralt att man förstår statistiken och vad som ligger bakom statistiken och i det här fallet kanske då varför arbetslösheten ligger lite högre upp i Sverige än i övriga länder.
14: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund på IFAU anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder och har ett råd till våra politiker.
13: Absolut, så tycker jag att man skulle vara lite försiktigare med att måla fan på väggen helt enkelt.
16: Men därmed inte sagt att vi inte har några problem med arbetslöshet.
13: Absolut.
16: I Sverige.
13: Nej, självklart. Vi har för hög arbetslöshet.
0: Säger Anders Forslund, professor emeritus på IFAU-reporter Marie Nilsson Boy. Så fotbolls-VM. Spanien är vidare till final efter att ha slagit ut Frankrike i semin med 2-0 igår kväll. Och ikväll avgörs det om finalmotståndarna blir Argentina eller England. Den matchen spelas i Atlanta i USA. Och där är säkerhetspådraget mycket stort inför det som ses som en av VMs mest laddade matcher.
17: Every time that Argentina plays, you know, it's like heart attack.
18: Varje gång Argentina spelar så känns det som om man är nära hjärtattack, säger Ralf från Buenos Aires. Han är klädd i lagets vita och ljusblå fotbollströja och han säger att nervositeten inför kvällens match slår alla tidigare rekord.
17: It's gonna be, we wanna be with our heart outside of our body.
18: Det känns som om hjärtat liksom kommer vara utanför kroppen, säger Ralf. Nervositeten inför kvällens semifinal är påtaglig här i Atlanta. Säkerhetspådraget är bland det största hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat matchen som högrisk. Argentina och England har en historia av bitter rivalitet, både på och utanför planen. Falklandskriget finns förstås i bakgrunden, liksom det för evigt omtvistade målet med hjälp av handen från argentinska stjärnan Maradona i VM 86. Men vissa supportrar tror att farhågorna om bråk och våldsamheter är överdrivna.
19: We're here for the football.
20: You're not noticing any of that.
21: Yeah, it needs to stick to the football.
22: Stick to the football.
18: Vi är här för fotbollen, för sportens skull, säger Adam och Jermaine från England. Gina Lindberg, Atlanta.
0: Som väderprognos, idag får större delen av landet en varm och solig dag med en del höga molnslöjor. Men en del moln i Norrbottens län som till en början får något regn. Molnen kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från i söder 26 till 31 grader till längst i norr omkring 15 grader. Carina Holmberg på...
19: Och vi fortsätter här med God morgon i Ålands Radio med mig Nelly Höglund. Alldeles strax ska vi ta och titta lite på dagens händelser. Men innan det tar vi och lyssnar på Thomas Andersson Vi med Innan dig.

Thomas Andersson, vi var det där med innan dig. Det är dags att titta lite på dagens händelser. Det är ju så att det är onsdag den 15 juli idag, vecka 29. Det är den 196:e dagen på året och det återstår 169 dagar av 2026. Namnsdag idag, det har fyra personer. Ragnar, Ragnhild, Ragni och Ramona. Grattis till er. Det blev nästan lite tungvrickare det där. Ja, men kvinnonamnet Ragnhild är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av ord som betyder härskare eller gudinna, respektive beskydd eller strid. Och Ragni istället, ja men det är en feminin form av Ragnar som är ett mansnamn med också gammalt nordiskt ursprung. Det är bildat av Regin, som betyder gudamakt, eller råd, och Ar, som lika med, nu ska vi se, som kan vara lika med harjar, som betyder härförare eller krigare. Ja, det är ett lite ovanligt namn. Ramona istället, det är, har ett spanskt ursprung. Ja, men det är den kvinnliga formen av mansnamnet Ramon. Och slutligen då Ragna. Ja, men det är också nordiskt ursprung på det. Det är den feminina formen av Ragnar. Eller en kort form av andra kvinnonamn som börjar med på Ragn. Till exempel Ragnhild. Och det är också, eller vi ska säga, det är fornisländskt. Ragna alltså, och betyder gudamakt eller råd. Så mycket nordiska namn idag. Vi ska ta oss en liten titt på vad som har hänt i historien denna dag, den 15 juli. Ja, nej men om vi hoppar till 1640, ja för då händer någonting i Åbo. Det är nämligen så att Kungliga Akademin grundas. Det var det tredje av fem svenska riksuniversitet under stormaktstiden. Det här är ju då alltså under den tiden då Finland var en del av Sverige. Och undervisningsspråket var då förstås under 1600-talet latin. Men efter finska kriget, eller 1808-1809 års krig som det också kallas, ja, men då byter man namn till Kejserliga Akademin. Och efter 1828, då Åbo brann, då flyttades akademin till Helsingfors och fick namnet Kejserliga Alexanderuniversitetet. Men ja... Kungliga Akademin i Åbo är ju idag mer känt som Helsingfors universitet. Så man kan tycka att ja, men Kungliga Akademin i Åbo skulle bli Åbo Akademi, men icke, sa Nicke, det är Helsingfors universitet. Vi hoppar helt bort från våra grannområden och vi hoppar till, nu ska vi se att jag får fram datumet 1799. Ja, nej men det är nämligen så att i Egypten då är det ett franskt fälttåg som hittar en lite underlig sten med en massa textinskriptioner. Den här stenen kommer alltså få namnet Rosetta-stenen. Och med hjälp av den här så kan den franske forskaren Jean-François Champollion, ursäkta mitt franska uttal, han lyckas då i alla fall lösa och tolka de här hieroglyfernas gåta, som det heter, med hjälp av den här stenen. Men om vi hoppar vidare till så sent som 1997, ja, vad händer då? Jo, det är nämligen så att den italienska modedesignern Gianni Versace, han blir skjuten till döds utanför sitt hus i Miami Beach i Florida alltså. Och den här mördaren då, alltså Andrew Cunanan, ursäkta, mina namnuttal är inte de starkaste idag, hittas ändå död 8 dagar senare. Och eftersom att den här mördaren då dör innan han hinner förhöra, så får man aldrig veta motivet.
Så det är lite av ett mysterium, måste man ju säga. 2012, då händer någonting som kanske ligger ändå nära till mångas tankar. Sen får man ju säga om man tycker det var ett bra eller dåligt beslut. Men Psy, den här sydkoreanska artisten, släpper ju låten Gangnam Style. Som vissa tycker att har varit ett mästerverk och andra säkert tycker är tortyr i musikform. Personligen så har jag väl min relation till Gangnam Style att jag gick nämligen på förskola då, 2012. Och då minns jag att vi gjorde ett framträdande då vi dansade till Gangnam Style. För det var ett par killar i min förskoleklass som var väldigt, väldigt noga med att de verkligen ville dansa till Gangnam Style. Och ja, nej men dagispersonalen, de lät deras önskan bli sanning. Och på något vis är det det jag alltid tänker på när jag hör den låten. Det är dagisframträdandet. Ja, lite halvudda. 2016, så nu förlåt, hoppar jag tillbaka till dagens händelser efter den där sidospåret. 2016, då sker ett militärkuppförsök i Turkiet och det här kuppförsöket så slås ner av Erdogan som då behåller sin plats på, ja, eller med makt kan man väl säga. Om vi kikar på lite födelsebarn då, så har vi bland annat 1606, för de som är konstintresserade. Så då föds, nu ska vi se att jag får förnamnet på honom, flera förnamn blir det nu då förstå, eller namn. Rembrandt Harmenson van Rijn. Rembrandt är så som man kände en nederländsk målare, tekniker och grafiker, mycket känd. 1858, då föds Emily Pankhurst som är brittisk suffragett. Är man intresserad av kvinnohistoria är hon en väldigt relevant figur. 1941, så gammal är han inte att han är född på 1400-talet. Ja, nej men då föds så mycket som Carl Bildt, som säkert är bekant för många. Men den som jag tänkte vi skulle titta lite extra på, det är Ian Curtis, som alltså var med och grundade Joy Division, postpunkbandet. Född 15 juli 1956 och dog 1980. Jag tänker att vi i hans ära tar och lyssnar på Joy Division. Love Will Tear Us Apart. Mm.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart var det här. Nu är det alldeles dags för lokala nyheter med Emma Engqvist.
1: Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från riket, trots att det ofta handlar om samma sorter.
2: Alltså åländsk potatis, det är dyrt.
1: Fullbokade färjor till och från Åland väcker frustration bland finska turister. Och allt fler ålänningar bor ensamma. Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. God morgon! Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från fastlandet. Det trots att det ofta handlar om samma sorter. Enligt Ålands trädgårdshall beror det på kvalitet och småskalighet och att butikerna tar ut den marginal de vill ha. Vi hör reporter Björn Nylund.
3: Priset på åländsk potatis under sommaren väcker förvåning, särskilt i jämförelse med fastlandet eller Sverige. Den här veckan startar priset på åländsk nypotatis på 4,50 euro per kilo, medan den inhemska kan kosta runt 1 euro per kilo. Detta trots att det ofta rör sig om samma potatissorter som Timo och Annabelle.
2: Alltså åländsk potatis, det är dyrt.
4: Ja, det kunde ju vara billigare förstås, men det. Men det är ju nypotatis bara en gång i året.
5: Det är ett högt pris på nypotatis.
3: Men finns det en ålandsfaktor som gör att det går att ta ut ett avsevärt högre pris för det närodlade? De åländska Kesko-butikerna har samarbetat med vissa odlare eller får lokal potatis från Ålands trädgårdshall. Vi hördes vd Mats Ekholm.
6: Ålands trädgårdshalls odlare har specialiserat sig på då potatis som ger lägre avkastning, men som då är populära för att de smakar bättre. Vi säljer den som en premiumprodukt och odlingen sker i väldigt liten skala. Och då så är så att säga butiker och grossister som köper av oss villiga att betala ett högre pris.
7: De får nog dra ner priserna lite. Det är hutlöst. Jag bor halva året i Sverige och på somrarna här. Vi har bott i Polen länge. Men det här tar nog priset alltså i år.
3: Är det dyrare i år tycker du än vad det brukar
7: ja,
3: vara?
7: Ja, det tycker jag.
1: Ni hörde några röster från Matssons i Godby och tidigare i inslaget hörde ni Mats Ekholm, vd för Ålands trädgårdshall. Reporter, det var Björn Nylund. Fullbokade färjor engagerar turister på Facebook. I Facebookgruppen Matkavinkit Ahvenanmaale, alltså resetips till Åland, ondgör sig finska turister över svårigheten med att ta sig från Åland under högsäsongen.
8: Hur kommer jag härifrån? Det var en intressant upplevelse att komma hit för första gången, men att ta sig härifrån verkar visa sig bli en ännu större upplevelse. Nu ser det ut som så att jag aldrig sätter min fot på Åland igen, för att inte tala om på de färjor som åker hit.
9: Så uttrycker sig en av gruppens medlemmar. I kommentarsfältet får personen medhåll.
10: Speciellt i juli finns det ingen garanti att du kommer hem med bilen, då färjorna nästan alltid är fulla.
11: I juli är Åland som Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave.
9: Ett flertal andra i gruppen har liknande upplevelser. De flesta verkar vara överens om att det som egentligen är problemet är spontaniteten. Man kan inte boka en spontan hemresa utan man måste boka resan samtidigt som man bokar resan till Åland. En användare skriver:
12: för mig gick det en gång som så, att när vi skulle boka hemresa i hamnen så visade det sig att vara helt fullt på färjan. Den hade blivit slutsåld i både Helsingfors och i Stockholm. Då lärde jag mig att man aldrig ska komma till Åland utan biljett hem.
9: En annan användare är inne på samma spår.
1: Det lönar sig att boka hemresan samtidigt som ditresan, speciellt om du inte har möjlighet att vara flexibel med tiden.
9: Kritiken riktar sig både mot de större färjorna i riktning mot fasta Finland, men också Ålandstrafiken får sig en känga.
13: Vi hade bokat boende en vecka på förhand, men nu, då Ålandstrafikens hemsida krånglar, så verkar det inte gå att boka färgplats dit.
9: Facebookgruppen riktar dock inte endast kritik mot Åland. En resenär skriver att:
14: mitt problem med Åland är snarast att när jag väl bokat hemresan ångrar jag det och vill stanna.
9: En annan medlem menar att det är bra att Åland har blivit billigare och skriver att de skillnader som tidigare syns i priser mellan fasta Finland och Åland inte längre märks av. Dessutom är han glad över att man på åländska kaféer får gratis påtår.
1: Citaten är tagna från Facebookgruppen men är översatta till svenska. Reporter var Oskar Skogberg. Vid 16.37 på tisdagen inkom ett alarm om en markbrand på ön Bankholmen utanför Snäcka i Geta. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rör sig om ett område på en halv hektar, men att man vid 18-tiden på kvällen omringat branden. Vi fick stopp på den innan den gick in i skogen, säger Mattsson. Det finns någon stuga på ön, men den ligger långt ifrån det drabbade området. När Ålands Radio når Mattsson under tisdag kväll håller Geta, Östra och Västra Saltvik samt Finströms brandkårer på med eftersläckning. Vi kommer att fortsätta med oförminskad styrka åtminstone i 1,5 timme och därefter fortsätta bevaka området. Orsaken till branden är ännu inte känd, men enligt Mattsson är ön en sån att folk ofta lägger till vid den. Det har ju varit oska, men vi hittar inget blixtnedslag, säger han. Igår kväll ryckte sjöräddningen ut för att hjälpa en 50 fot stor motorbåt som råkat ut för en lättare grundstötning. Båtens bägge drev blev satta ur spel. Rescue Svante G assisterade och boxerade båten in till hamn. Sjöräddningen skriver på sin hemsida att jobbet löpte på bra i det fina sommarvädret trots båtens storlek. Antalet bostadshushåll på Åland ökade med närmare 90 under 2025 och uppgick till cirka 14 700 vid årets slut. Den största ökningen skedde i Mariehamn och Jomala. Det visar ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Det är framförallt enpersonshushållen som har blivit fler, vilket gör att den genomsnittliga hushållsstorleken fortsätter att minska. Vid utgången av 2025 bodde i genomsnitt 2,05 personer i varje hushåll jämfört med 2,3 personer år 2000. Nästan 6 200 personer, motsvarande var femte ålänning, bor ensamma. Ensamboendet ökade under året både bland kvinnor och män, framförallt bland personer över 60 år. 4 av 10 kvinnor över 60 år bor ensamma jämfört med var fjärde man i samma åldersgrupp. Samtidigt finns drygt 8300 familjer på Åland. Nära 3300 av dem är barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. Antalet barnfamiljer var i stort sett oförändrat under 2025 men har ökat med omkring 140 sedan år 2000. Den största ökningen har skett i Jomala medan antalet barnfamiljer minskat i Mariehamn och skärgården under samma period. Och så sport och golf. Åländska juniorgolfspelare tog flera pallplatser när 12 spelare tävlade i Finland under tisdagen. 11 spelare deltog i Dormy Future Tour på Ekenäs Golf. I EC9-klassen kom Edvard Nordlund på delad tredje plats. I pojkar under 15 år blev Algot Haglund trea. I klassen pojkar under 18 år vann Igor Idman efter 3 omspelshål medan Melker Rajamäki slutade på tredje plats. Samtidigt tävlade Zacharias Wikblom i Kankaisten Golf där han delade fjärdeplatsen i klassen pojkar under 18 år. Och så vädret. Morgonen blir mest klar med temperatur runt 18 grader. Vinden är svag till måttlig nordlig 2-4 meter per sekund. Under förmiddagen blir det halvklart med temperatur upp till 23 grader. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning och UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
0: Tack för de nyheterna, Emma. Och ja, hörni, kom ihåg solkrämen idag. Det är hög UV-varning. Det ska vara UV6. Och tänk också på det här med att inte elda. Det är varning för terrängbrand. Och häromdagen så var det ju faktiskt en liten markbrand ute i Geta. Så tänk på det. Alldeles strax så kommer vi få höra lite vad som händer i kommande program här i Ålands Radio. Men innan det tänker jag att vi slänger till med en riktig åländsk låt. Vi kommer höra Durak med När du inga tär någge.

0: Bättre var åländska rapparen Durak med När du inga tär, Noggi. Nu står jag här med lite sällskap med Fredrik Sonck och Josefina Jansson.
1: Yes, välkommen.
2: Hej.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Ja, ser du? Jag tog genast programledarrollen. Bara för att det var mikrofon framför mun.
0: Ovana. Har ni hört någonting som har hänt i världen senaste tiden eller på Åland?
2: Det händer ju massa grejer på Åland, tycker jag.
0: Jo, ja. Alltså,
2: ja. Det är full fart. Det som pratas ju alltid om lite nyhetstorka på sommaren. Och det stämmer ju att som, ja, men många av som är här, som samhällsinstitutionerna går lite på lågvarv. Mm. Men trots det händer det ju hur mycket som helst. Som ja. Förstås inom som nöjeslivet. Men,
1: och personliga planet också. Ja, alltså precis. I folks liv händer ja. Ju mycket på sommaren.
0: Ja.
2: Sporten och så har vi som mycket diskussioner om skärgårdstrafiken och turismen nu också. Så mm. där. Om man går in på vår, eller på, tittar på vår sajt till exempel just nu, så är det jättestort intresse för den publicering vi har haft nu i morse om hur så att säga, förbindelserna till Åland diskuteras i en finsk Facebookgrupp för turister.
0: Jo. Mm. Ja, och alltså det har varit mycket prat här. Jag hade ju gäster här tidigare i morse. Vi fick höra lite. Det är ju så här dansspelningar, vad ska man säga. Gammal dans på Lilla Holmen ikväll.
1: I paviljongen var den där nyrenoverade?
0: Ja.
1: Ja, vad fint.
0: Mm. Och hantverkardagarna på Jan Karlsgården är i full rulle också.
2: Mm.
0: Är ni några hantverkarmänniskor? Kanske det är inte så jättemycket moderna hantverk där, men...
1: Nej, men det är ju det gamla hantverket som är bäst.
0: Ja, okay.
1: Jag sitter precis och funderar på fönster, hur man kan renovera dem på gammalt sätt.
0: Ja.
1: Om man skulle ha tid och möjlighet och kunskapen framförallt.
0: Mm.
2: Mm. Ja. Nej, men jag tycker om att jobba lite i trä och sådär, små snickerier.
1: Ska du komma och göra mina fönster?
2: Nej,
0: ja, alltså
2: det mesta jag gör är ju sådant som måste bli göras med renoveringshåll. Men nu har ju det lite en och annan barkbåt och smörkniv i mina dagar förstås.
0: Ja. Hörrni, vad kommer vi att höra här framåt idag? Om vi sitter lite på eftermiddag så sen klockan ett.
1: Yes, ja, men jag kommer att få hjälp av Anders Fällman, vår reporter idag.
0: Ja.
1: Han ska bege sig ut till Jan Karlsgården i Kastelholm.
0: Ah.
1: För att just nu, tror jag, håller de på som bäst med en sån här slottertalka.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju alltså ett sätt att lära ut gammalt hantverk, får man ju säga. Så att det är hur man tar hand om liksom en äng som har växt färdigt med alla sina blommor och så. Och nu börjar blommorna liksom falna lite. Mm. Då ska man slå den där. Och på gammalt mod ska man ju ha en lie och slå den med.
0: Just det.
1: Och så kan man spara det där så att det liksom blir till djurfoder eller vad det nu kan vara.
0: Ja.
1: Eller bara hoppa i hö. Nej,
0: alltså. Ja, men det sitter alltid rätt, tycker jag.
1: Ja, så att jag gissar, de har ju en sån här varje år. Det är Ålands museum som arrangerar det.
0: Ja.
1: Och det är väl just för att lära ut den här gamla metoden så att den inte glöms bort.
0: Nej.
1: Hur man kan hantera det.
0: Det är säkert inte så jättemånga som tänker på att man kan slå ängar. Mm. Det är väl de flesta tänker att jag har en gräsmatta eller så är det en åker. Åkeräng där man får med slottermaskin istället.
1: Ja, men precis. Nej, men så det där ska bli intressant att höra om. Anders åker dit och sänder direkt.
0: Ja.
1: Ungefär kvart över ett tror jag han kommer att vara på plats och snacka med dem som är kvar där då. Kanske de redan har kommit till fika-biten. Vi får se, men då får vi i alla fall höra hur de upplevde det.
0: Absolut.
1: Ja. Det för fika är viktigt i de här sammanhangen, det
0: extremt.
1: Tror jag.
0: Extremt. Ja. Ska inte underskattas.
1: Men sen ska vi också tävla i trappan. Och idag blir det helt vanliga tre trappan tävlingar där jag tänker på en sak, lyssnarna ska komma på vad det är och så är gel några få ledtrådar.
0: Mm. Spännande, spännande.
1: Mm-mm.
0: Ja, och i Åland idag då, Fredrik, sänds 3:30.
2: Mm. Nej, men vi ska väl börja med ganska glada tongångar i alla fall. Vi har nämligen varit på bondbröllop.
0: Oh.
2: Eller vår reporter Adam Berlin har varit på bondbröllop.
0: Okay.
2: På byagården Karl Ers i Emkarby.
1: Det är ju också lite så här, lära sig om gamla tider.
2: Ja, verkligen. Ja. Mm. Verkligen. Och det här, han hade faktiskt med sig videoutrustning, så vi ska få upp ett inslag här på vår sajt allandsradio.ax och appen och RTV Play här under dagen också, så man också i rörlig bild kan se hur det gick till. Men ett radioreportage så ska vi köra ut där vid 15.30 snarare, tror jag. Sen vet jag faktiskt inte riktigt vad vi i övrigt kommer att ha i programmet. Jag hade en gäst bokad, men det här, som det ibland är när man producerar, så fick jag en ombokning nu. Så att
1: men det händer ju ganska mycket, så att det känns som att du kommer lösa det här problemet.
2: Ja, det tror jag. Det är många trådar ute och det här, någonting nappar, så gör det alltid.
0: Men alltså bondbröllop låter jätteintressant. Jag har aldrig varit på bondbröllop. Har någon av er
1: varit? Du inte varit? För några år sedan så hade de varje år, tror jag, i Jomala.
0: Jag var faktiskt aldrig på det. Okay. Det känns som så här, nu så här retroaktivt, så skulle jag verkligen vilja vara på det.
1: Ja.
2: Men jag har aldrig heller jag varit på bondbröllop. Men jag antar att du, Josefina, har varit
1: eller flera gånger. Herregud, jag var nog på ett av dem. För det var min mor som arrangerade. Så jag minns liksom runt omkring och lekarna och de där kläderna.
0: Ja,
1: och,
0: ja, det tycker jag är en jättestor del. Alltså den här brudkronan är ju maffig.
1: Den är ju speciell.
0: Ja, verkligt.
1: Och den har man ju sett i filmer också, Stormskärsmaja.
0: Ja, precis. Men det är kul att vi får lite bild på det också.
2: Absolut.
0: Rörande bild. Teknologins under, må jag säga. Men ja, vad är det nog mer med det? Vi hörs.
1: Fortsätt lyssna på radion hela dagen.
0: Ja, absolut. Jo, men precis, för att det blir ju sommarprat klockan 10.
1: Lars-Erik Mattsson, så nära en internationell rockstjärna som vi kan komma på, Åland, tror jag.
0: Ja.
2: Ja. Spännande berättelser har han nog också upptyckt när jag lyssnade lite igår om de ganska tuffa tagen där skivbranschen ibland, oseriösa aktörer och stämningar hit och dit.
1: Verkligen.
0: Och vi får höra fullt med hans egna musik också.
1: Jo, det är bara hans musik idag. Han tänkte att nu ska han visa ålänningarna riktigt vem han är.
0: Tufft. Nej, men det ser vi också fram emot. Men ja, eftermiddag sänds klockan 1 och Åland idag 3:30. Tack så mycket, Josefina och Fredrik.
1: Tack.
0: Och fram tills att det blir dags för sommarprat så tar vi och lyssnar på lite musik. Jag tänker att vi fortsätter på det här åländska spåret med Gycklarnas afton, Segelskeppens tid.

Hycklarnas afton var det där. Det åländska bandet, en gång i tiden så kallades de för Svensk-Finlands bästa band. Låten hette alltså Segelskeppens tid. Hycklarnas afton kommer spela på Rockoff här om 2 dagar. Den 17 juli stämmer de instrumenten och dyker upp på scen. De är som sagt ett åländskt band men har länge huserat i Stockholm också. Men trots det så glömdes de aldrig på Åland förstås. Ja, jag vet inte om jag har något mer att orda om just dem. Ja, men lite sådär, jag tänkte säga att jag blev nostalgisk, men det kan jag ju inte säga. Jag levde inte på segelskeppens tid. Men jag jobbade länge på Ålands sjöfartsmuseum och jag blir alltid sådär titta tillbaka på sjöfartshistorien, även nu när jag pluggar historia. Så det är någonting som är så intressant med sjöfartshistorien. Jag vet inte, kanske man ska ta och slå ett slag för att börja studera det. Jag var här för ett tag sedan på ett litet studiebesök till Sjöhistoriska institutet i Åbo. Ett arkiv och forskningsinstitut som jag tror man hör på namnet. Alltså tittar på och bevarar sjöfartshistoria. Och jag insåg det att det finns ju så mycket man kan studera gällande det. Det är inte bara gamla sjöfartsloggar med statistik. För det är nog det som jag tror att många som tänker på sjöfartshistoria, eller åtminstone inom historikerbranschen, tänker att det mest är loggar där man har skrivit att vi fraktade det här härifrån hit från punkt A till punkt B. Det tog så här länge och det var så här mycket. Viktig information sådär överlag, men ingenting jag var intresserad av. Men det finns ju mycket andra sjöfartshistorier och berättelser och man kan studera liv och sådär. Så att jag börjar vara lite intresserad av det. Men hörni, nu ska jag ta och sluta babbla. Det börjar min tid börja komma för idag. God morgon lider mot sitt slut. Jag tänker att vi tar och avslutar med att lyssna på. Kanske vi drar igång den här ändå. It's okay, it's all right med Daniel Silander.

ska lyssna till dagens sommarpratare här i Ålands Radio med Lars-Erik Mattsson. Han är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.

Mina första musikaliska intryck kom från sena Beatles, Led Zeppelin. Jag minns när jag hörde Whole Lotta Love på radion första gången. Det var nog en av de låtar som gjort mest avtryck på mig. Även om jag verkligen gillade George Harrisons All Things Must Pass. Men även glamrock som Sweet, T-Rex och annat från den tiden. Jag heter Lars-Erik Mattsson och i det här programmet ska jag berätta lite om mitt musikaliska liv samt om skivbolaget Lion Music som jag drog igång ungefär år 2000.

Efter en kort period där jag var väldigt inne på att bli bra på schack kom musicerandet in i mitt liv på riktigt ungefär i 15-16 års åldern. Och jag började i mitten av 70-talet som basist. Jag kunde absolut ingenting men fattade snabbt hur 12-takters blues och rocklåtar var uppbyggda. Innan jag lärt mig spela blev jag anlitad av några äldre musiker som åkte runt och spelade gammeldans på dragspel och fiol. Jag hade aldrig hört sån musik tidigare och visste inte någon skillnad på tango, vals och schottis och sånt. Det repades nästan aldrig och hade ingen möjlighet eller kanske intresse heller att lyssna in mig på låtarna. Så på spelningarna sade de bara att börja på den här tonen, till exempel G, och så följer du med så gott det går. Så det var nog lite blandat hur det lät, men alla var glada och nöjda. Ingen höll på med musik i min familj, men en ett år äldre kompis inspirerade mig att börja spela. Och jag hade en bandspelare på vilken vi spelade in en massa udda grejer. Man kunde spela in ett spår och sedan ett till separat för att höra hur det blev. Från början var det mycket klassisk rock, typ 50-talsrock, men även Status Quo, Pug Rogefeldt med mera. Jag är helt självlärd förutom att jag tog pianolektioner några månader när jag var 16 år och spelade Fyr, Elise och Yesterday. Ganska dåligt säkert. Sedan spelade jag i massor av band och vissa år var det två spelningar i veckan. Det var den tidens popmusik, mycket disco, sen blev det tuffare rock men även en period med dansbandsmusik. Och runt 1978 en trio som spelade funk fusion med Jack Mattsson på gitarr, Kjell Granström på trummor. Och vi planerade en skiva med Jacks låtar, men till slut så blev det ingenting av det. Runt 1979-80 började jag intressera mig för att byta från bas till gitarr. Främsta orsaken var nog att jag alltid ville bli låtskrivare mer än någonting annat. Som gitarrist var mina influenser Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Uli John Roth, Michael Schenker, Steve Vai, Aldi Meola, Eddie Van Halen bland annat. Medan Alan Holdsworth har blivit en senare favorit. Och under de senare åren har jag lyssnat en hel del på Wes Montgomery. Fast i ärlighetens namn så lyssnar jag nästan enbart på sånt jag jobbar med. Ser hellre på film om jag någon gång kopplar av. Jag bestämde mig rätt tidigt att det viktigaste var att hitta och utveckla en egen stil och inte försöka imitera andra. Så det kom till en period då jag helt enkelt slutade att lyssna på mina förebilder och lyssna på något helt annat istället, typ klassisk musik där Johann Sebastian Bach blev en av mina stora favoriter. Nu för tiden lyssnar jag mest på musik som jag inte jobbar med endast vid promenader och då blir det mycket 50-60-tals jazz som West Montgomery. Cirka 1989-90 blev jag helt besatt av gitarrspel och tränade minst 4 timmar varje dag. Jag kunde stiga upp 6 på morgonen för att hinna. Om någon kom på besök så fick de vänta i köket till jag var helt klar. Jag var nog lite omöjlig att umgås med på den tiden. Men jag ångrar faktiskt ingenting. Det var en nödvändig period i mitt liv. Efter att jag bytt till gitarr var jag med i några kortvariga band innan det första långvariga coverbandet Maddox bildades 1980 med Peter Williams, Kurt Backa, Steven Björkholm och Micke Björkvall. Senare var det en del medlemsbyten, bland annat kom Inger Vannan som då hette Johansson med på sång. Och vi höll på i cirka 4 år. Vi hade massor av spelningar, mellan 1 och 2 i veckan, både på Åland och utanför. Men jag tröttnade på att spela covers och 1983 träffade jag Olle Sjöstrand på krogen. Och han ville ha med mig som basist i ett annat band. Men så blev det inte, utan då startade vi Joe Cool, mitt första riktiga band som spelade enbart mina låtar. Med i Joe Cool var även Micke Alskog på bas och Inger Johansson, numera Vannan, på sång. Och senare kom Örjan Sjöström med på orgel. Sen slutade Inger som sångare och in kom Tosse Jansson. Under de följande åren skrev jag massor av låtar och vi gjorde massor av demos som spelades i radio i både Finland och Sverige.

Jag har för övrigt skrivit och arrangerat musik konstant sedan dess. Det finns en Spotify-lista med allt utgivet jag har och det är 470 låtar, varav cirka 20-tal är covers eller klassisk musik som jag omarrangerat. Det är allt från Bach, Haydn, Händel, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Uriah Heep, Deep Purple, George Harrison, Stevie Wonder, Beatles, Jimi Hendrix, T-Rex och julklassikern Stilla natt, Silent Night, med Johanna Mattsson på sång. 1985 blev jag uppmärksammad i Guitar Player Magazines Spotlight-kolumn och det ändrade väldigt mycket för mig. Jag började få brev från hela världen, från gitarrfantaster, hårdrocksfans, andra musiker, managementbolag, musiktidningar med mera. Ett Los Angeles-baserat managementbolag ville få mig att flytta till USA och bilda band med bland andra Woody Woodmansey från David Bowies band. Men det var mycket strul och osäkerhet. Jag hade just fått mitt första barn och var inte redo att bara dra iväg. Ett par finska skivbolag som till exempel CBS, Sony nu för tiden, ville spela in mig med studiemusiker. Men det var jag förtrogen mina medmusikanter för att kunna tänka mig. Ändå blev det så att Joe Cool lades ner och då bildade jag Eternity med Örjan Sjöström, Tony Mattsson och Göran Stenius. 1987 blev ett jätteintensivt år. Först skulle jag spela in en singel tillsammans med Örjan Sjöström i London med producenten Martin Murray från bandet Honeycombs, som varit det största bandet i England innan Beatles. Men han verkade helt knäpp så det lades på is. Däremot fick jag med låtar på två engelska samlingsalbum detta år. Vi spelade in en singel med Eternity, där Örjan Sjöström och Tony Mattsson också var med. Jag gjorde en 4-låtars vinyl-EP och en kassettversion av den med 8 låtar. Can't Go On Without Your Love hette EPn och kassettversionen hette The Final Poem, där jag hade med Örjan Sjöström på 2 låtar. Dessa två som är slutsålda sedan länge har visst gått för höga summor på vissa sajter, har jag blivit informerad om. Min EP Can't Go On Without Your Love spelades i radion i Paris och en skivbolagsboss hörde den och ringde upp mig och det blev skivkontrakt för Europa med Black Dragon Records. 1988 kom mitt första riktiga album Eternity där jag hade med mig Tosse Jansson på sång, Olle Sjöström på trummor, Örjan Sjöström på keyboards och Göran Stenius på bas. Och 1989 kom No Surrender med Tony Mattsson, Sören Lund, Örjan Sjöström och Tosse Jansson. Och ett skivbolag från Japan ringde upp mig och jag signade med Far Eastern Metal Syndicate. Och båda mina två första plattor gavs ut där 1989, men med annorlunda mixar och snyggare skivomslag. Lite kuriosa, på mitt andra album fanns låten Tear Down the Border som handlade om Berlinmuren. Och den revs några veckor efter att albumet kommit ut. Lite kul, men knappast på grund av mig. Under dessa år ville jag nog ha ett riktigt band, men det gick inte att hålla ihop. Jag har verkligen aldrig velat vara en soloartist. 1990 var jag med mitt band från No Surrender i södra Frankrike och spelade på en festival och gjorde massor av intervjuer och radiopromos i Paris. Mina två första album innehåller en mix av sång och instrumentala låtar. Men eftersom mycket skriverier handlade om mitt gitarrspel och jag inte riktigt hade något eget band på den tiden så började jag spela in helt instrumentala, rätt komplicerade låtar. 1991 kom mitt instrumentala album Electric Voodoo ut i Europa. Det gavs ut ett år senare som The Exciter i USA. Musiken var komplicerad och jag spelade allt själv. Jag kände mig väldigt kreativ och hittade min egen stil på ett helt nytt sätt. Mitt europeiska skivbolag var till en början negativ till albumet som de gav ett jättefullt omslag. Men det gick betydligt bättre i USA än i Europa. Det gavs inte ut i Japan vid den tiden, men sedan 1995 kom ett koreanskt bolag och gav ut plattan i Sydostasien, inklusive Japan. Jag fick inga pengar från USA-bolaget, men 20 år senare hamnade jag i en situation där jag kunde hämnas och kvitta. Karma,

1991 spelade jag in två låtar med Björn Lodin på sång, men det funkade inte med personkemin utan att gå in på några detaljer, så det lades på is. Jag blev lite arg och raderade inspelningarna. Eftersom jag hade högre förväntningar på allt som hänt med mitt franska skivbolag så blev det helomvändning. Nya låtar med kommersiellare sound och nya partners. 1992 kom Lars-Erik Mattssons Vision med sångaren Conny Lind, Tony Mattsson på trummor och Micke Wahlskog på bas. Live hade vi med Robba Jansson på second guitar. Plattan debuterade som sexa på Burns albumlista i Japan och det blev många intervjuer. Det var på gång utgivning via Atlantic Records i USA, men det blev inget. Men det blev i alla fall Roadrunner som ägs av Universal som gav ut den i Europa. Men vårt skivbolag hade ekonomiska problem. Vi spelade in ett album till som blev liggande när bolaget gick i konkurs och gavs aldrig ut på den tiden. 1993 startade jag ett Jimi Hendrix-tributprojekt som lades ner då mina medmusikanter hoppade av. Jag hade en hel del låtar på gång och spelade in Astral Groove med Björn Lodin 1994. Jag höll på med det albumet ett helt år och testade en massa olika idéer och albumet kom ut 1995. Sedan följde två år av frustration över misslyckade skivbolag och annat och jag tog en paus från musiken innan jag försökte igen 97 med Lars-Erik Mattssons Vision och spelade in albumet Till the End of Time med Randolph Reimers på sång och det albumet var lite mer åt poprockhållet. Bra låtar men kanske lite väl lamt på vissa ställen eftersom jag kände mig lite osäker på vad jag egentligen ville göra. Sedan kom en rejäl omvändning 1998 då jag spelade in albumet Obsession med Björn Lodin. Det var en stor inspirationsmässig comeback och kändes mycket bättre än någonting annat som jag gjort tidigare. Och jag hade verkligen börjat hitta min stil och sen har jag bara kört på sedan dess. Plattan gavs ut av mitt eget skivbolag Lion Music. Obsession fick bra recensioner och utsågs till årets bästa hårdrocksalbum i en amerikansk tidning, vilket ledde till återutgivning av mina tre första album. Men för att säkerställa alla juridiska eventualiteter gentemot tidigare skivbolag som nog gått till graven men för säkerhets skull så har jag senare gjort nya versioner av de tre första albumen. 2000 blev allting väldigt intensivt då jag även på allvar drog igång mitt skivbolag Lion Music. Och jag satte ihop progbandet Condition Red med bland andra Derek Cherinian från Dream Theater och Alice Cooper. Alex Masi var med på gitarr. Åländska Totte Stjernfeldt och Ella Grüssner, Cromwell Morgan var med och sjöng. Och det var en massa andra artister inblandade också. Och det kom senare två album till med Condition Red. Plus slutligen en singel med en annorlunda version av Beatles-låten Tomorrow Never Knows. Samma år släppte jag albumet Another Dimension som bara Mattsson med många gästartister som bland andra Patrick Rondat från Jean-Michel Jarrets band och Björn Lodin på sång. Jag jobbar mycket med mitt skivbolag från år 2000 men år 2003 var det tidigare så då gav jag ut Power Games som bara Mattsson med amerikanska sångaren Lance King och 2004 startade jag det neoklassiska power metal speedbandet Book of Reflections med Vitaly Kupri, Rusty Cooley och en del andra musiker. Och samma år kom album 2 med mitt projekt Condition Red. 2005 släppte jag mitt progmetall-konceptalbum War som var inspirerat av att USA gick in i Irak, vilket jag ansåg var ett enormt misstag. Albumet innehöll en mängd internationella gästartister som bland annat Mark Bowles på sång. Och samma år gav jag ut Earthbound, ett helt instrumentalt minimalistiskt album i motsats till War där det var massor med instrument. År 2006 kom det andra albumet med Book of Reflections på vilket jag nog kanske tappade lite riktning. Jag ville för mycket på en och samma gång men det tog jag igen med råge på det sista Book of Reflections albumet några år senare. År 2008 hade jag bytt stil lite grann. Dreamchild med den ungerska sångerskan Adrian Antal innehöll symfonisk prog rock metal och blev ett av mina mest omtyckta album någonsin. Samma år producerade jag ett liknande men lite mer elektroniskt album under namnet Eli under titeln Darkness Will Fall. Det var med en italiensk sångerska som hette Elisa Pesuto. Det var väldigt mycket jobb och det gick bra hem men det blev ingen fortsättning på Eli eftersom det inte fanns tid på grund av jobb med mitt skivbolag. Jag som sommarpratar idag heter Lars-Erik Mattsson och ni lyssnar på Ålands Radio.

År 2010 kom det sista albumet som bara Mattssons under namnet Tango, och det var som en fortsättning på Dreamchild. Men jag hade problem att få albumet klart på grund av att min ungerska sångerska hade lite problem. Så jag tog in en manlig sångare, Marko Kuikka, för att få det klart, och jag sjöng även en låt själv. 2011 gav jag ut någonting helt annorlunda. Aurora Borealis, Concerto for Electric Guitar and Orchestra. Ett album med orkestrala instrument som främst stråkar, träblås. Men även lite trummor, bas och ett gitarrspår bara, så att det skulle kunna uppföras live. Det var nog tanken. Albumet tog ungefär ett år att få klart. Sedan kom ett 18 låtars album Epicenter, som kanske var början på det som jag fortsatt med fram tills idag. Men år 2015 gav jag även ut det helt akustiska albumet Songs from a Different Room, som faktiskt påbörjats 8 år tidigare. Och det var tänkt att en annan sångerska skulle sjunga det, men sången blev aldrig klar, så till slut beslöt jag mig för att sjunga allt själv. Sedan dess hade kommit ett album ungefär vartannat år. Mitt senaste album Burning Bridges kom 2024, och det kommer ett nytt i november 2026. Mina senaste 3 album är nog de som tagits emot bäst av allt jag gjort totalt sett. Även om jag gradvis ändrar min stil lite och frångått mina gamla influenser. Eller ganska mycket egentligen. Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker. Sista spelningen på Åland var på Ålands försenade 100 års självstyrelsefirande, och nu väntar jag på 200 års jubileet. Jag har tillbringat mycket tid i Spanien de senaste åren och därför inte haft möjlighet att engagera mig i det lokala musiklivet. Min diskografi innehåller 18 tributalbum, samlingsalbum, 18 album under mitt eget namn, 5 som bara Mattssons, 3 med Condition Red, 3 med Book of Reflections, 1 med Eli och 5 som Lars-Erik Mattssons Vision. Dessutom har jag varit gästartist på 10-20 andra album och gett ut ett otal singlar och EPs. Jag har en bok på gång med lite musikteori från en personlig och annorlunda infallsvinkel samt alternativa skalor för 7-strängad gitarr. Och nu lite om mitt skivbolag Lion Music, som grundades år 1980 som ett produktionsbolag för att hålla koll på min egen musik. Min pappa fixade möte med en jurist på Ålandsbanken som hjälpte mig att bilda bolaget. Jag hade faktiskt inte tänkt ut något namn för bolaget inför mötet. Så när hon frågade vad det skulle heta så tänkte jag bara, ja, mitt stjärntecken är ju lejon, så då fick det bli Lion Music. Efter att mitt japanska skivbolag Apollon Inc. gått i konkurs 1993-94 ungefär, och jag hade diskuterat med några andra bolag men kände att det var helt fel, så drog jag igång mitt eget skivbolag Lion Music. Ett album kom 1995, ett 1997, ett 1998, men den riktiga starten skulle jag säga att blev år 2000. Jag tänkte bara ge ut mina egna produktioner från början, men när det spred sig som en löpeld att jag hade startat ett skivbolag, så märkte jag till min stora förvåning hur många som kände till vem jag var och att jag hade ett nytt skivbolag. Speciellt att jag hade varit med i Guitar Player Magazine och Guitar World 85 och 95 verkar ha gjort stort avtryck hos många musiker. Så speciellt gitarrister, men även andra musiker och artister från hela världen sökte sig till mig. På den här tiden fanns ju inte Facebook och sådant, så det var inte alls lika lätt att komma i kontakt med folk som nu. Och allt var väldigt annorlunda, även om många webbsites som ju fanns på den tiden hade e-mailadresser och ibland telefonnummer som var helt offentliga. Det blev lite av en chock för mig hur det började rassla in material under de första åren. Många brev med material kom varje dag. Det kunde komma 4-5 CD-skivor i posten varje dag. Några kom även på besök, fast mest träffade jag folk på mässor och via mail förstås. Jag jobbade med och gav ut musik med medlemmar från Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, Europe, Sonata Arctica, Yngwie Malmsteen, Dream Theater, Alice Cooper, Whitesnake, Michael Jacksons band, David Lee Roth, Bruce Dickinson, Mr. Big, Jean-Michel Jarre, bara för att nämna några. Och på Lion Musics plattor medverkade tusentals musiker som Steve Vai, Guthrie Govan, Mike Tirana, Tony McAlpine, Valencia, Joe Stamp, Marty Friedman, Paul Gilbert, Richard Marx, Jukka Tolanen, Jojje Vadenius och många fler. Ingenting av det här var planerat, utan alla kom på ett eller annat sätt till mig. Jag hade jättemycket att lyssna på och det blev jobbigt att behöva lyssna på alla demos som kom i posten. Ibland pallade jag faktiskt inte att lyssna på allt. Det var ju dåligt av mig kanske. Men det fanns inte tid och ork.

Några milstolpar. Jag blev övertalad år 2001 att dra igång ett välgörenhetsprojekt för gitarristen Jason Becker som drabbats av ALS på 90-talet, och detta blev ett enormt mastodontprojekt som höll mig sysselsatt i 2 år. Jag fick ett stort kontaktnät tack vare detta som nog inte hade gått så snabbt annars. Jason lever för övrigt än idag tack vare livsuppehållande maskiner och välvilliga donatorer. Mitt projekt gav honom nog en hyfsad start, delvis tack vare att jag fick ihop ett par bra samarbeten med främst ett japanskt skivbolag som jag kunde erbjuda några exklusiva spår. Albumen där jag var exekutiv producent samt mixade, spelade på och skrev några låtar på heter Warmth in the Wilderness, A Tribute to Jason Becker, volym 1, och gavs ut 2001, och volym 2 kom 2002. Det blev 2 dubbelalbum i Europa, varav den ena blev trippel-CD i Japan. 100-tals musiker var inblandade, och när Steve Vai mejlade mig inför volym 2 och ville vara med, då fattade jag att detta verkligen hade blivit någonting. För mig var detta jättestort. Till slut var det så att jag faktiskt fick lite för mycket material. Ett par låtar fick inte plats på plattorna, men allt finns nu ute på diverse plattformar. Det blev lite så att detta projekt satte mig på kartan på ett nytt sätt tack vare alla som ville vara med. Metal Blade Records, som ett stort amerikanskt skivbolag, ville att jag skulle ge ut sådant som de inte ville förknippas med, då de gick in för en mer extrem metallstil under denna tid, men även hade en del softare artister, och de gav mig bland andra Alex Masi som varit Grammy-nominerad. Jag hade distributörer i Europa, USA och Japan, bytte även lite produkter för min webbshop som jag hade startat under de första åren. Men denna lade jag ner för 12-13 år sedan när det blev för krångligt med skattegränsen och det inte längre gick att använda posten. För dyrt och opålitligt, tyvärr. I början var det inga länder som brydde sig om skattegränsen. Inga distributörer i Europa trodde på mitt snack om skattegränsen. De sa bara att Finland är med i EU, och de struntade i att jag inte hade något VAT-nummer med mera. Jag hade fått ett dokument från Landskapsstyrelsen som jag visade upp åt alla, men det var så dåligt formulerat att de inte tog det på allvar. De trodde nog bara att jag inte begrep mig på det där med EU. Ingen vet ju vad Åland är, söder om Södertälje typ, hade visat sig. Fast vissa här verkar tro att Åland verkligen är någonting världsberömt. Ursäkta.

Det var inte helt okomplicerat att bygga upp ett distributionsnät, och det blev många byten och även några stämningar under åren. Men jag lärde mig massor och fick betydligt mer skinn på näsan. Jag hade distribution i många europeiska länder, några små i USA och Asien, och ibland blev det strul med betalningar från vissa oseriösa distributörer, men jag fick nästan alltid pengar till slut. En grek betalade mig när han såg att hans lägenhet var till salu. Jag hade fått till ett avtal med en grekisk advokat som nog inte skulle vara lagligt här. Men det slutade bra för mig i alla fall. Ett tyskt distributionsbolag som hade stor verksamhet utan att ens ha startat ett riktigt bolag och visade upp falska skattenumror. De var även sponsrade av och samarbetade med en halvstor tysk musiktidning och en promotionagentur som visste allting utan att bry sig. Men jag stämde dem och fick alla mina pengar plus ränta efter några år via indrivning. Däremot slutade väldigt illa för killarna. En hamnade i fängelse. Deras affärsidé gick ut på att aldrig betala någonting åt någon. År 2002 var jag även med på ett hörn och arrangerade Europa-turné med Glenn Hughes och Jolyn Turner, ex-sångare i Deep Purple och Rainbow med mera, och en japansk gitarrist, Kelly Simons, som är signad till mitt bolag för Europa. Under de mest intensiva åren från 2002 kom det upp till 4 pallar CD-skivor per månad från tryckerier som jag sedan distribuerade över hela världen. Mest i Europa, en del gick till USA och Japan. Men jag gjorde även licensavtal för vissa länder som till exempel främst Japan, Taiwan och Ryssland. Vilket betyder att de tryckte upp egna upplagor och betalade för varje sålt ex. Från 2003 producerade jag även ett antal tributealbum som Blackmore's Castle volym 1 och 2 med Deep Purple och Rainbow låtar. Jimi Hendrix The Spirit Lives On volym 1 och 2 med Hendrix låtar. En Gary Moore tribut med enbart hans pre-blues låtar. Samt en Uli John Roth tribut med Ian Haugland från Europe på trummor. Och så blev det 2 tributes till den nyligen avlidne amerikanska gitarristen Sean Lane. Sean Lane Remembered volym 1 och 2. På dessa album spelar jag själv med bland andra Chris Poland från Megadeth och Richie Kotzen från Poison, Mr. Big med flera. År 2011 gav jag ut dubbelalbumet Embrace the Sun som är ett välgörenhetsalbum i samband med tsunamin som Japan drabbades av detta år. Det har blivit några resor till Sweden Rock Festival under åren där jag bland annat har sålt CD-skivor ett år, och då hade jag med mig min vapendragare Olle Sjöstrand och hjälpte mig. Det var väldigt kul men superintensivt, och nej, jag skulle nog inte orka göra det igen. Sen har jag varit där några andra år för att träffa och kolla på artister som jag har samarbetat med. Och även varit på en festival i Amsterdam ett par år, även där har jag sålt CD-skivor ett år. Och så har jag varit med som utställare på Swedish Metal Expo på Fryshuset. Och säkert något mer som jag inte riktigt kommer ihåg längre. Jag medverkade på världens största musikexpo Midem i Cannes, samma lokal där Cannes Filmfestival hålls, från 2001, 11 år framåt. Och så har jag varit med på Popcom, ett liknande men något mindre evenemang i Köln och Berlin några år. På Popcom i Berlin var jag utställare med egen monter, och eftersom jag var helt ensam där hade jag inte möjlighet att gå på lunch, så jag köpte sushi 25 meter från min monter 5 dagar i rad. Och då lärde jag mig att äta med pinnar riktigt bra. På mässorna har jag träffat massor av branschfolk och även en del artister, och det var långa intensiva dagar från 9 på morgonen till 9 på kvällen, och sedan var det en massa mingel varje kväll där allt möjligt kunde inträffa. På Midem var det massor av kändisar på kvällarna på diverse mingel, så ibland kunde man stå 30 cm ifrån typ Rihanna, Celine Dion och många andra världsstjärnor som kommit dit för att få priser. Det anordnades privata showcase som allmänheten inte hade tillträde till. Till exempel var jag kollade på Hanoi Rocks inför deras comeback. Och just där fanns det en allting gratis bar som många tyckte var intressantare än musiken. Man märkte snabbt att branschfolk hade fått utstå för mycket musik under sina år för att egentligen orka lyssna. Och jag brukar säga att sälja musik var inte så annorlunda för att sälja korv. Det var sälja som var ledordet, inte musik eller korv.

För mer än 10 år sedan såg jag att den fysiska sedens slut nog närmade sig. Jag var kanske med facit i hand lite för tidigt. Jag hade nog gått att köra på ett par år till med mindre upplagor. Men tänker nog idag ändå att min försiktighet räddade mig. 90-95% av alla aktörer som fanns när jag började mitt skivbolag runt år 2000 är idag borta. Det blev väldigt tydligt när stora distributionsbolag först minskade på personalen, sedan slogs några ihop och till slut kom konkurserna en efter en. En del skivbolag finns kvar men har inte gett ut någonting på många år. Så jag gick över till digitala releaser som nu har gett väldigt små inkomster, men risken att gå back är i princip noll. Jag har en stor digital katalog sedan många år som rullar på sedan länge och ett hyfsat lager gamla CD-skivor och säljer i små mängder regelbundet men trycker inte längre upp någonting. Från cirka år 2014 tog jag på mig ett hjärteprojekt som jag under många år velat göra. Klassisk musik av stora mästare som Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart, Händel och Haydn i rock- och metalversioner. 6 album där diverse artister tolkar musik av de stora mästarna. Det tog 6 år från den första med Bach kom ut till den sista med Joseph Haydn var utgiven. Serien heter Lion Music Presents. På Midemikan träffade jag managern för ett amerikanskt band Attention som jag senare signade till förträtt för ett känt italienskt betydligt större skivbolag och som hämnd beställde de piratkopior från Asien som de distribuerade som specialimport för att förstöra mina möjligheter att sälja min produkt. Men även där såg jag till att hämnas på ett passligt sätt flerdubbelt några år senare. Tack vare mitt kontaktnät så kommer ofta information om sådana här saker fram och det har varit mycket värdefullt. När man jobbat i branschen ett tag börjar man förstå hur saker sitter ihop. Många aktörer är delägare i till exempel musiktidningar och bestämmer hur de ska

recensera och skriva om vissa artister. Och annonsavdelningarna styr mycket. Annonsera och få en bra recension, intervju med mera. Lägg en stor annons och du får välja vem som ska vara på omslaget. Men i dagsläget har musiktidningarna en helt annan roll än för 25 år sedan då de levererade nyheter. Nu för tiden är det Instagram och Facebook som man hittar nyheter på och man kan välja själv vem man vill följa. Musiktidningarna lever idag främst på att sälja gamla artiklar som Historien, Led Zeppelin med mera, om och om igen. Jag har ju träffat och varit i kontakt med otaliga artister och branschfolk under mina år och vill påstå att 99% av alla varit supertrevliga. Några besvärliga har man träffat, men jag brukar bara dissa dem och gå vidare. Det har varit helt tydligt att de som verkligen är någonting att räkna med alltid har varit supertrevliga, medan de få som varit besvärliga varit mindre talangfulla eller lyckade, eller hur jag nu ska uttrycka det. Jag skulle aldrig välja att jobba med någon besvärlig typ för att det kanske skulle löna sig på ett eller annat sätt, så jag brukar alltid avsluta sådana samarbeten. En del udda personer har jag förstås stött på, många som levt helt i sin egen värld och inte haft någon anknytning överhuvudtaget till verkligheten. När jag varit på mässor så har jag nog råkat ut för riktigt udda typer. De ryska bolagen som jag träffade på styrdes garanterat allihopa av ryska maffian. Och med dem var det alltid, vi erbjuder detta för att ge ut en liten upplaga. Och som tack så kontrollerar vi och hindrar illegala bootlegs. Blir det ingen deal så ges plattorna ut ändå, som olagliga piratkopior. Take it or leave it. En konsertpromotor och musikdistributör som jag blev bra bekant med och som arrangerade turnéer i Asien åt stora artister och sålde deras plattor på konserten hade alltid överloppsskivor och DVDs efter turnéerna som bjöds ut. Men det visade sig att de hade obegränsade mängder, så allting var förstås piratkopior som de sålde över hela världen. Lion Music i nutid. Jag jobbar med en internationell gitarrtävling, Guitar Master 2026, som riktar in sig till gitarrister av alla olika genrer och nivåer. Lion Music släpper för närvarande mellan 5 och 10 artister per år och så recenserar jag musik via en tjänst som heter Groover. Det kostar för närvarande 3 euro att få mitt utlåtande på en låt och man kan även eventuellt få skivkontrakt eller hamna på en liten Spotify-playlist. I övrigt kanske just nu är det min egen musik som är det viktigaste. Annars säljer jag sakta men säkert av mitt skivlager som är omfattande fortfarande. Jag säljer främst via en stor distributör i England men kvantiteterna är små i jämförelse med hur det var förr. Jag äger en del musikrättigheter som ger lite små pengar och som rullar på ungefär likadant varje år. Och det kommer till några nya varje år men i ett betydligt lugnare tempo än förr. Jag vill fortsätta producera och skriva musik men kan nog tänka mig att sälja mitt bolag till rätt person och pris. Ni har lyssnat på Lars-Erik Mattsson och jag har berättat om mitt musikliv och mitt skivbolag Lion Music.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: So after I yelled and screamed and telling him why it wasn't coming on Friday 11,
3: du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
4: ORTV Play.
3: Senaste nytt i din mobil.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålands nytt. God dag. Markbranden på ön Bankholmen i Geta igår tisdag kan ha orsakats av smällare. Räddningsledare Thomas Mattsson säger att man har hittat sådana på platsen och någon annan möjlig brandorsak har ännu inte identifierats.
1: Kan vara att någon har varit lekt med det. Men som sagt, jag hittar inte något bifteslag, men det går inte att säga exakt.
0: Hur länge tog släckningsarbetet?
1: Och det höll på till full kraft i ungefär 19.30. Larmen kom ju halv fem tiden igår. Och till 19.30 var vi där med fyra kårer. Och sen stannade vi ett kvar några timmar till och bevaka. Och de ska titta till det idag också. Det var ganska många kårer som åkte ut direkt. Det tog lite tid innan man kommer fram när vi ska, allting ska ske. Sjövägen, om vi ska lasta båtar och det. Men den här gången gick det bra.
0: Hur såg det ut då när de åkte därifrån?
1: Ja, det är ett område som är ungefär en halv hektar som har brunnit då, så det är uppe på en sluttning. Så det är vattnat och det fanns lite skogsparti mitt på ön där, Bankholmen där då, men det lyckades stoppas innan vi gick in i det.
0: Är det stor risk just nu för markbränder?
1: Ja, det hade ju varit, brandrisken kom ju här i början på veckan, så ju längre tid, så det kan ju vara idag nu. Så det gick ju över gränsen, så varje dag som det är torrt nu så blir det värre och värre. Nu ska man inte hålla på eldar eller någonting i skog och mark. Så det och samma sak om man grillar, att grillkolen ska man ha koll på, för den startar ganska många markbränder också.
0: Det sa räddningsledare Thomas Mattsson. I Facebookgruppen Matkavinkit Ahvenanmaale eller resetips till Åland beskriver flera finska turister hur svårt det är att boka en hemresa från Åland under högsäsongen. En turist skriver att det visserligen var en intressant upplevelse att komma till Åland för första gången, men att det verkar bli en ännu större upplevelse att försöka ta sig härifrån. Flera i gruppen menar att problemet framförallt är att det inte går att resa spontant. Den som bokar en resa till Åland behöver i praktiken också boka hemresan direkt. En av medlemmarna jämför därför Åland med Hotel California och skriver: man kan checka ut när man vill, men man kan aldrig lämna stället. Kritiken gäller både de större färjorna till fasta Finland och Ålands trafiken. En resenär berättar att familjen bokat boende en vecka i förväg, men att problem med Ålands trafikens hemsida gjort det svårt att boka färjplats. Allt är ändå inte negativt. En turist skriver att det största problemet är att han inte vill lämna Åland när hemresan väl är bokad. En annan tycker att Åland har blivit billigare och uppskattar särskilt att man fortfarande kan få gratis påtår på åländska kaféer. Och så sport och fotboll. Under onsdags förmiddagen presenterade IFK Mariehamn två stycken nyförvärv. Det handlar om mittbacken Carl Ward och ytteranfallaren Rui Monteiro. Svensken Carl Ward lånas in från ligakonkurrenten Kops. Och portugisen Rui Monteiros senaste klubbades var Dinamo Tbilisi från Georgien.

0: Belgien. Bägge spelarna är spelklara till måndagens ligamatch mot FC Lahti och deras avtal gäller till slutet av årets säsong. IFK har nu värvat 6 nya spelare i sommarens transferfönster. Åland Uniteds sportchef Pierre Persson lånas ut som assisterande tränare till Ghanas damlandslag under sommaren. Han ska ingå i ledarstaben under de afrikanska mästerskapen WAFCON. Turneringen spelas i Marocko mellan den 25 juli och 16 augusti. Åland United skriver i pressmeddelandet: kontakten med det ghananska fotbollsförbundet har funnits sedan tidigare, men aktualiserades på nytt när turneringen nu ska genomföras. Under perioden kommer Persson fortfarande att vara tillgänglig för sin ordinarie klubb och fortsätta arbeta i en begränsad omfattning. Och så vädret. Dagen blir halvklar med temperatur runt 24 grader. Vinden är måttlig nordvästlig 4 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-8 meter per sekund, från och med kvällen vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Det här var Ålands nytt, i studion var Emma Engqvist och nu nyheter från Yle.
1: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki, god middag. I Vasa utreder polisen en misstänkt grov misshandel som inträffade på söndagskvällen. En frätande vätska, propplösningsmedel, hälldes över ett 8-årigt barn vid Variska skolas gårdsområde i Vasa. Barnet fick allvarliga skador och fördes till sjukhus för vård. På måndagen hittades också 2 flaskbomber i explosionsfärdigt skick på samma skolområde. Polisen fick snabbt tag i de misstänkta gärningspersonerna. En av dem greps, misstänkt för brott. Den andra är under 15 år och är inte straffrättsligt ansvarig. I Bryssel förhandlar EU-länderna om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. I det tidigare avtalet ingår ett pristak på rysk olja och det avtalet upphör idag. För att begränsa de inkomster som Ryssland får från sin oljeexport strävar EU-länderna därför efter att komma överens om ett nytt sanktionspaket under dagen. Också i USA planeras ett omfattande sanktionspaket mot Ryssland. Det paketet har stöd över partigränserna och president Donald Trump säger sig också ställa sig bakom det sanktionspaketet. Då Europa också i sommar har plågats av extrem hetta tar hälsomyndigheten THL här hemma nu fram en nationell plan för hur vi ska handskas med värmeböljor i framtiden. I den planen listas rekommendationer för hur till exempel hälsovården bör förbereda sig för hetta. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet utgör värmeböljor redan idag en betydande folkhälsorisk i Finland. Och idag, då det råder varning för värmebölja i landskapen egentliga Finland och Nyland, på grund av det kan alltså symptom förvärras hos många som lider av kroniska sjukdomar. Det här var nyheterna klockan 12 med mig, Ida Rislaki. Nu är det dags för dagens sommarprat.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu då klockan är 13, är det dags för nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen Ies, god eftermiddag. Och jag börjar med ett varningsmeddelande som berör hela landet. Sjöräddningens alarmnummer fungerar inte för tillfället. Alltså alarmnumret 029 410 00 fungerar inte. Vid nödsituation till havs, ring 112 eller ta kontakt med sjöräddningscentralen på VHF kanal 16. Och sen till andra nyheter. Ungern ber Finland om ursäkt för att ha försenat NATO-processen. Ursäkten är en del av den ungerska regeringens arbete att bygga förtroendet med allierade. Ungern vill specifikt be Finland om ursäkt eftersom den tidigare premiärministern Viktor Orbans regering försenade NATO-processen för 3 år sedan. Turkiet och Ungern var de sista länderna som ratificerade Finlands NATO-medlemskap. I Sverige är den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström i blåsväder efter att ha glömt en anteckningsbok i Turkiet efter NATOs toppmöte i Ankara. Det rapporterar Dagens Nyheter. Enligt regeringskansliet handlar det inte om säkerhetsklassade uppgifter. Kvarnström blev utsedd till Sveriges tredje nationella säkerhetsrådgivare för 1 år sedan efter att Tobias Dyrberg avgick efter bara några timmar när intima bilder på honom spreds på nätet. Den första säkerhetsrådgivaren, Hände Klander, lämna posten efter att han glömde säkerhetsklassade dokument på en kursgård. De finska jordbrukarna är hårt pressade just nu. Dels av höjda priser på gödsel och dels av en mättad spannmålsmarknad. Jordbrukaren Anders Abrahamsson på Kimitoön säger att många inom jordbruket nu kämpar på flera fronter.
2: Vi blir som bäst anfallna från 3 olika håll med tullarna från Ryssland. Det är kanske det minsta problemet. Det kommer minst att påverka gödselpriset. Men det större problemet har varit vad heter det, EUs importtullar på gödsel som kommer utanför EU. Och sen det tredje anfallet blir sen igen vad heter det, från spannmålsmarknaden, det där att vi har en mättad spannmålsmarknad, vilket gör att priserna är väldigt låga, vilket gör det oerhört besvärligt det där att få lönsamhet på odlingen.
3: Som jordbrukare, det är ju inte ett alternativ att inte köpa gödsel till exempel. Vad gör man då?
2: Men det finns ju alternativa växter, vilket vi har sett i år, där jordbrukarna i synnerhet här i Åboland, där han nappar på att till exempel koriander, där han så använder det kanske en tiondel av konstgödselmängden per hektar gentemot vad spannmål använder. Och går vi till kummin så är en tredjedel av gödselmängderna. Och ärtor och bönor så har vi en sjättedel av gödselmängderna gentemot spannmålsodling.
1: Och angående Abrahamssons oro kring EUs gödseltullar så beslöt Europeiska rådet i maj att upphäva tullarna på viktiga gödselmedel under 1 års tid. Det här för att underlätta läget för jordbrukarna. Det var Pietari Matilainen som hade träffat jordbrukaren Anders Abrahamsson i Kimitoön. Och så politik. Samlingspartiets stöd har sjunkit till den lägsta nivån på över 5 år. Det visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har låtit göra. Partiet har ett stöd på 16,7% och är fortfarande näst störst. De är 1,5% lägre än vad Yles partimätning visar i början av juni. Socialdemokraterna leder klart med 23,8%. Sannfinländarna är tredje störst med 14,2%. Medan Centern är tätt efter med ett understöd på 13,7%. Det här visar alltså Helsingin Sanomats opinionsundersökning. EUs befolkning börjar minska år 2029, men innan det ska befolkningsmängden ännu nå sin topp inom de närmaste åren. Det här framgår i en befolkningsrapport som publiceras av EU-kommissionen. Enligt rapporten så stiger EUs befolkning år 2029 till strax över 453 miljoner, men minskar år 2050 till 44 miljoner. År 2100 beräknas EUs befolkning sjunka från till samma mängd som under senare hälften av 1970-talet. Och från och med idag är den fysiska gränsen mellan Gibraltar och Spanien borttagen. Det här efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter att Storbritannien trädde ur EU och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Och de två första veckorna i juli har varit de varmaste i Spanien sedan mätningarna började 1961, det rapporterar landets vädermyndighet. Den genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader. Det här är 3,3 grader högre än genomsnittstemperaturen mellan 1991 och 2020. Spanien har i juli drabbats av två värmeböljor, vilket bidrog till att medeltemperaturen steg.

0: Välkomna till eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio med mig Josefina Jansson. Och vi ska direkt vända oss till nyhetsredaktionen och Dan Sjöblom Svensson för att höra vad som väntas i nyheterna här på Ålandsnyttfronten idag.
1: Ja, i dagens sändningar i eftermiddag gällande Ålandsnytt så kommer vi bland annat gå vidare lite på det vi hade i morse om att fullbokade färjor frustrerar finska turister. Där de har skrivit av sig och recenserat kan man väl nästan säga i en Facebookgrupp som översatt till svenska resetips till Åland, där de ondgjorde sig lite över de finska turister över svårigheter med att ta sig till och från Åland under högsäsongen. Vi hade också en intervju med Nora Lövström, Visit Ålands vd, om hur de ser på situationen. Mm. Vi går vidare lite på det och tittar på rederierna och sommarläget. Så att det kommer vi få höra i nyheterna också. Kommer vår reporter Björn Nylund in i Åland idag. Redogör lite för hur det ser ut.
0: Bokningsläget är också.
1: Ja, för att det är ju nu de här veckorna som det är absolut störst tryck. Både från höger och vänster, öster och väster. Sen så har vi pratat med folk på Jurmo. Då är vi långt österut i skärgården, alltså Brände, som var utan vatten 5 timmar igår. Så att vi har pratat med Jurmobor där, hur de klarar det, och möjligtvis får vi reda på orsaken också. Sen ska vi klä upp oss, tycker jag, Josefina, i Åland idag. Vi ska gå på bröllop.
0: Ja, men vad roligt.
1: Ja, det var ju en bondbröllop igår i Finström. Mm. Alva Johansson och Noah Holm ställde upp som brudpar. Det är inte på riktigt. Eller vad vet jag, jag har inte hört det
0: nu. Det är på riktigt. Ibland brukar de göra sådär, ja, att det är på riktigt.
1: Faktiskt. Jo, då ska du ju hitta ett par som är villiga att ställa upp och ha ett bondbröllop och göra det på riktigt. Men Alva och Noah, eller vi får väl höra.
0: Vi måste höra.
1: Sa ja till varandra på riktigt. Jag tror inte, utan det är två yngre personer som ställde upp då som bondbröllopspar. Så att det har vi nyheter i eftermiddag, och jag kopplar in Åland idag lite där också. Mm. Så det är fullt upp. Och sen är det sommar. Mycket folk på Åland, händer saker. Lite
0: ja,
1: överallt.
0: Och den här, nu börjar ju torkan vara ordentlig. Vi har ju varning för terrängbrand.
1: Mm, det har vi.
0: Och UV-strålning som är stark.
1: Ja.
0: Så att det här med att komma ihåg att inte elda i skog och mark. Mm.
1: Och var extremt försiktig. Vi hade ju en markbrand igår. Mm. Och som vi hade här i nyheterna 11.55. Och som man också kommer få höra lite om. Att det var en markbrand i Geta där, som kan ha orsakats av smällare. Mm. Vi har pratat med räddningsledare Thomas Mattsson om det. Och man håller på att utreda vad det var som hände. Men det är ju också extremt farligt i de här tiderna. För det är... Jag var ute lite i skog och mark igår kväll och det var jättetort.
0: Knastertort.
1: Alla diken och så. Det var kasta discgolf och diken och sånt som brukar vara blöt. Alltså, det var de inte. Man kunde hoppa ner bara.
0: Men vet du vad? I helgen får vi vatten.
1: Är det så? Jag har inte kommit så långt ännu.
0: Jag ska berätta om det alldeles strax.
1: Oh, nu ser jag.
0: Det är inga dåliga mängder heller.
1: Nej. Och jag ska jobba i helgen. Jag funderar på om jag ska ut någonstans.
0: Det blir nog inte så mycket sport, det blir nog mer lite annat för dig, tror jag.
1: Nej, det är Geta-loppet i rullskidor i helgen. Ute i Geta då, förstås.
0: Vattenskidor och lopp.
1: Så vi får hoppas, det är på lördagen, så vi får hoppas att de klarar sig. För det kan ju säkert ställa till det lite om man ska. Nåja.
0: Yes, ja, men vi lyssnar på nyheterna och vi följer alandsradio.ax och appen ORTV Play under hela eftermiddagen, förstås.
1: Ja, alla dagar.
0: Alla dagar.
1: Alla dagar, alla tidpunkter. om man vill vara uppdaterad på nyheter.
0: Ja, men precis. Tack för det här. Vi hör dig 13.55. Tack, Dan.

Van Morrison med Days Like This. Och det är en sån där låt som när jag tänker på fint väder när man hör den. Och det har vi ju nu. Fint väder. Och det är nästan så pass fint så att det är dags att säga pass på och njut. För att i slutet av den här väderprognosen så kommer det vara lite annat ljud i skällan så att säga. Men idag ännu då så har vi halvklart, eller om man ska kalla det lite ljusmulet väder ändå när jag tittar ut genom studiofönstret. För solen gör ju sitt allra bästa för att skina igenom de här molnslingorna som finns på himlen. Och uppemot 25 grader som varmast idag, vindarna är nordliga eller nordvästliga, men lugna och behagliga idag ändå. Cirka 4 meter som mest i medelvind över land. Och i byarna upp mot 7 meter per sekund. Ingen nederbörd att vänta idag onsdag. Och imorgon torsdag. Det är nästan så att om jag sätter ett pris på de här dagarnas väder, så sätter jag första priset på torsdagens väder. För det är klart och soligt hela dagen. Ingen nederbörd väntas. Vi har i stort sett ingen vind eller väldigt svaga vindar, särskilt på morgonkvisten imorgon torsdag. Och de är sydliga eller sydvästliga vindarna imorgon. Upp mot 23 plus grader och ett riktigt härligt sommarväder att se fram emot. Så pass på och njut. Fredagen ser också bra ut tycker jag. I stort sett samma som torsdagen, men lite ökande vindar, sydliga vindar på omkring 5 meter per sekund i medelvind över land och 9 i byarna. Men sydliga vindar, ni hörde att jag sa det. Och klart och lite halvklart väder på fredags eftermiddagen, 23 plus grader som det ser ut nu. Men sen är det då helgens väder som, ja, det ser väl kanske inte så jättetrevligt ut. Vi måste nog följa det där väderområdet och se hur det utvecklar sig, för det ser ut som att det på lördagen är mulet väder att vänta, cirka 20 plus grader. Och där har vi nog nordostliga vindar på cirka 4 meter per sekund. Men det väntas komma in ett nederbördsområde där på lördagskvällen som stannar under söndagen och ger oss rejält med regn under söndagen. Uppemot 40 mm läser jag till här. Och det väntas fortsätta också natten mot måndag så långt som jag kan se här. Så att det blir ordentligt blött från och med, ja, lördag kväll, söndag där någonstans. Och då sjunker också temperaturerna och dessutom så kommer det blåst på det hela i nordostlig riktning på söndagen. Så att väderläget bör vi hålla en koll på här till helgen. Och det syns också i varningarna, för vi har ju just nu en varning för terrängbrand och vi har meddelande, UV-meddelande om att det är stark UV-strålning idag. Och vi har samma varningar imorgon torsdag och samma varningar på fredag. På lördag har vi fortfarande varning för terrängbrand, men UV-varnmeddelandet har försvunnit. Och på söndag har vi inga varningar, för då väntas ju alltså den här nederbörden. Så jag gissar att vi hinner återkomma till väderläget så småningom. Men torsdag och fredag och idag, riktigt fint sommarväder, så det tar vi med oss. Och vad gör man då när det är torrt och fint väder? Ja, men man kanske tar sig an lite arbete hemma på gården. Till exempel så kanske man har lite slåttertalka och bjuder in grannar och vänner. Så gjorde man i alla fall förr i tiden. Vi ska strax få höra hur det kunde ha gått till då och hur man kan använda sig av de här, ja, men arbetena med lie till exempel också idag och vad det har för fördelar. För Anders Fällman, vår reporter, är på plats just nu vid Jan Karlsgården där de har hållit en slåttertalka under den här dagen. Så vi ska få lite tips om hur man kan hålla en lie på rätt sätt till exempel. Och sen i dagens program så blir det också trappan. Vi ska tävla efter 14. Och ja, så blir det dagens nya låt och musikflätan kortisen och allmänt trevligt hoppas jag att vi ska ha. Men innan vi beger oss till Jan Karlsgården i Kastelholm så lyssnar vi till Tommy Körberg tycker jag. Och han sätter stämningen så fint inför den här slottertalkan som vi ska snacka om. Här i Fattig bond.

därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud.

0: Tommy Körberg där i Fattig bonddräng. Ja, det var ett slit förr i tiden med allt arbete på gårdarna. Men en del av det arbetet kanske håller på att falla lite i glömska. Och nu försöker Ålands museum här på Åland att hjälpa till att få de här kunskaperna vidare till fler generationer. Jag har skickat ut reporter Anders Fällman till Jan Karlsgården där det idag har pågått en slåttertalka. Och vad det riktigt innebär. Ja, det tror jag Anders får reda ut här. Hur är det några kvar där på slottetalkan, Anders?
1: Jo, men det är full gång här. Det är väl, jag räknar, ungefär 10-tal stycken talkoarbetare här på Jan Karlsgården. Ganska varmt, så det gäller att ha vätska när man gör det här. Men här tillsammans med mig står byggnadsantikvarie Jonas Karlsson. Hej!
2: Hej, hej!
1: Hörde du får förklara lite för de som inte vet. Vad är en slåttertalka för någonting?
2: Jo, det är när man samlas och slår gräset på ängarna. Mm. Och det är en traditionell praktik, det som man har sysslat med i bondesamhället i tusentals år egentligen. Det är ju nu den här tiden på året som man slår gräset och sen så lägger man det på tork. Och så är det djurens mat sen resten av året. Så det är ju en väldigt stor kulturhistorisk aspekt i den här praktiken då, med ängslotter. Då. Egentligen hela motorn i det agrara samhället innan maskinerna kom, kan man säga. Så det är det som vi försöker då, i alla fall gestalta lite grann här då. Så för att ge lite perspektiv till Jan Karlsgården som miljö. Här då.
1: Ja, och bevara lite. Det till, som du är inne på, det tillför ju lite till själva helheten här i bland byggnaderna här på Jan Karlsgården. Och det är ju, du berättade till mig tidigare att det är några som kika på vad det är ni gör för någonting. Vad är det som folk är nyfikna på eller vad frågar de?
2: Med själva Lieslotten här, menar du? Mm. Ja, det är nog väldigt många som har ett begrepp och har sett liar och sett lieslagning tidigare, men kanske inte alltid har hållit en lie själva. Så att det, många är nog ganska så sugna på att försöka se vad det innebär att slå med lie. Och sen så kommer det folk och frågar hur man ska underhålla sin lie och hur man slipar den och så här. Så det försöker vi också visa.
1: Ja. Har du några konkreta bra tips där?
2: Hur man slipar sin lie? Det finns många kloka gubbar och väldigt många olika idéer om hur det går till. Jag har lärt mig att man ska slipa mot äggen. Det är kanske många som säger emot mig, men så blir min lie vassare i alla fall.
1: Ja, just det. Ja. Och du berättade till mig här att det är fjärde året som ni håller på nu. Ja. Hur har uppslutningen varit här när ni har hållit på nu några år och just nu idag?
2: Det har stabiliserats ganska så väl ändå. Vi har ju ett samarbete här nu då med, så det är vi på Ålands museum som arrangerar, och sen så har vi blandat in Ålands natur och miljö och deras grupp för biologisk mångfald. Så att det är ett gäng medlemmar från dem, de som brukar komma varje år då. Men sen så är det ju en stående inbjudan till allmänheten och alla som skulle vilja testa på också och sådär. Men vi brukar landa här på den här aktiviteten, själva slottetalkan, på 10-15 personer ungefär som kommer varje gång.
1: Men finns det, utöver att man vill bevara gamla traditioner, vilket är ju viktigt, men finns det något annat syfte med att slå gräset så här års?
2: Jo, naturligtvis. Det finns ju, det är ju den här biologisk mångfald aspekten av det. Att när man slår gräset på det här sättet och låter det ligga och torka, så får man ju alla de här ängsörterna att fröa av sig. Och eftersom man tar bort biomassan från ängen, så magrar man ut ängen mer och mer, så man får en näringsfattigare jord på sikt. Som därmed också gynnar biologisk mångfald och artrikedom och fjärilar och djurliv. Så att det är, man brukar ju säga att kulturmarker är ju som man slår på det här sättet och underhåller traditionellt. Det är ju liksom de artrikaste och mest värdefulla biotoperna i naturen. I den mån det då är en natur.
1: Men om man inte slår gräset, hur klarar sig naturen då, skulle du säga?
2: Jo, den klarar sig ändå, men då är det ju ofta att de mer näringsgynnade arterna tar över. Så slår man inte här så kommer det ju växa upp massa sly och mer kiselhaltiga örter och sådär som växer igen, och det kanske blir väldigt mycket mer biomassa, men det blir inte samma artrikedom om man låter det vara.
1: Ja. Och som jag var lite inne på, just idag är det ju, jag såg i bilen 25-26 grader nästan, det är ganska varmt, men hurdana väderförhållanden vad är det optimala liksom när man ska göra det här, skulle du säga?
2: För själva det här momentet att man slår gräset, så vill man gärna att det ska vara lite fuktigt. Det gör ingenting om det duggregnar lite egentligen. Då blir gräset lite tyngre och lite mer motstånd, och då kan man skära av det lättare med lien. Och så är det lite... behöver man inte dricka lika mycket vatten själv heller.
1: Nej, just det. Så det är inte riktigt som när man ska klippa gräset med gräsklipparen, för då vill man ju inte att det ska vara duggigt.
2: Nej, då vill man att det ska vara torrt. Ja. Nej, det är faktiskt lite annorlunda med att slå med lien.
1: Men jag tänker, spelar det in hur vädermönstret har sett ut tidigare på säsongen när man väl kan börja slå under sommaren?
2: Ja, det gör det ju också. Men sen så går det ju väldigt mycket tradition i det där. Och olika, alltså traditionellt så är det ganska så exakt när man slår, vilken följd man slår olika ängsmarker och sådär. Så vi har ju försökt att göra det här vid samma tillfälle varje år i rad. Men just nu i år så är vi ute lite för sent faktiskt. Nu, förra året så slog vi väl kanske en vecka tidigare ungefär. Men ja, det spelar in. Och i år så har det ju varit väldigt, väldigt bra väder. Ganska fuktigt och väldigt varmt, så det har varit en otrolig tillväxt. Så vi har nog faktiskt mer gräs i år än vad vi hade förra året.
1: Okej. Men jag ser ju här när jag tittar ut här över den här lilla ängen att ni har ju kommit ganska långt och gräset ligger här nedslaget. Men vad ska gräset användas till sen?
2: Det här är ju väldigt, väldigt fint hö som vi slår, som fåren och förmodligen tycker väldigt mycket om egentligen, så att förhoppningsvis kan vi ju torka det här, och då har vi Ann-Kristin och Lennart Karlsson här som är intresserade av att ta det här till sina egna djur då. Så att vi tar rätt på det sen, det kommer att ätas.
1: Just det. Du får stanna kvar lite, för jag ska faktiskt gå och prata med Lennart Karlsson här som har varit med ett tag. Hej på dig.
3: Hej.
1: Du har varit här och slagit gräset med lien. Hur har det gått, skulle du säga?
3: Nu hade det ju gått bra. Det hade väl varit något större olyckshändelser eller så. Man kan ju slå av lien faktiskt om man går och slår den i en stubba.
1: Ja, då har man riktigt otur.
3: Ja, då är det nog bara att jag far hem.
1: Okej, men det har du inte gjort.
3: Nej, den har klarat sig fast den är svetsad.
1: Just det, vilken tur. Men hörde du har engagerat dig i det här sen ni startade upp här på Jan Karlsgården. Men har du tidigare engagerat dig i liksom sådana här...
3: Jag har inte slått här, jo. Ja. Jo, sen jag var pojke. Vi slår hemma, slår vi ju mycket renar och åkerholmar och sånt. Det är kanske... Stora utfallets slänter var ganska stora, och det gick vi att slå, min far och jag då i tiden, och slå på förmiddagen. Och sen så slipade vi liarna när vi slutade utåt 11-tiden kanske. Och sen var det kvar, så fortsatte man följande dag. Och så tidigt att det var dag, för då går det lättare. Heller när det regnar. Ja. Jo, det regnade det bästa till slå med handlia.
1: Just det.
3: Det är absolut det bästa.
1: Ja, jag hör ju att du har väldigt mycket erfarenhet inom det här. Du ska få visa alldeles strax hur man gör.
3: Det är svårt att visa i radion.
1: Ja, men jag får beskriva att det är så gott jag kan. Men har du några bra tips då för de som är nya på det här, hur man ska tänka?
3: Ja, en vaselia är väl det första. Ordentligt vaselia behöver man ju ha. Annars går det inte alls bra. Det är väl det viktigaste. Ja, men det är väl att försöka det och öva in tekniken. Inte vet jag om jag ska ha några mera tips än det. Inte.
1: Ja, men det låter ju bra. Men ni har ju som sagt, det har ju ökat lite med antalet talkoarbetare här när ni har varit här. Vad skulle du säga, vad tror du lockar till att... just engagera sig i såna här äldre traditioner?
3: Ja, det är svårt att säga. Det är ju ganska skojigt att samlas ett gäng. Och så. Det är väl kanske mycket det som är att man gärna gör det.
1: Just det.
3: Ja, det vet jag.
1: Men hörru du, jag tänkte att du ska få demonstrera lite. Vilken sida ska... Du får hålla i lien, och så får jag se till att jag håller mig undan, att jag inte blir av med benen här.
3: Jag höll på där nere, vi kommer gå dit och så
1: fortsätter. Ja, absolut. Vi tar oss ner här på ängen, så får du demonstrera hur man ska göra. Får hålla mig på den här sidan så...
3: Ja, nu...
1: Ja, vi tar oss igenom höga gräset här fram till en bra plats. Ja, här är stubben, säger jag. Och hur ska man tänka, för det är ganska repetitiv rörelse det här. Hur ska man tänka så att man inte liksom får ont i kroppen och sådär?
3: Ja, det är ganska svårt att undvika om man håller på länge. Jag börjar nog känna av det i ryggen nu, för jag har slagit sedan klockan 8 i morse. Och vi har vi en kaffepaus. Och nu en paus när vi pratar med dig då förstås. Men annars, nu vill det bli lite i ryggen nu. Jag har lite i ryggen, men inte vet jag hur andra har det.
1: Ja, man får se till att ta sina pauser helt enkelt.
3: Ja, ibland måste man göra det.
1: Och hur ska man hålla då? Vill du berätta lite?
3: Ja, jag vet inte om man kan hålla på så många olika vis. Ja,
1: det finns två handtag här tydligt. Ja. Så man håller med vänster längst upp och höger hand längre ner. Ja, och så ska man försöka få kraft med höger då?
3: Ja, det blir väl så. Jo. Man tänker ut på det. Det är ju en vana det.
1: Ja.
3: Så man för den ju. Det är ju lika hela tiden. I princip.
1: Ja. Vad skulle du säga är vanligaste misstagen man gör som nybörjare när man håller i ligen för första gången?
3: Slår den i mark. Jag tror att det är det vanligaste.
1: Ja, då kommer man inte så långt.
3: Nej, den blir ju ovass då.
1: Ja, precis.
3: Och sen att man nu går och försöker undvika stenar och sånt där. Det är ju inte så bra om man slår dem i stenarna. Inte?
1: Nej.
3: I spetsarna i synnerhet. Så inte vet jag annars. Och inte har jag nog mycket att säga mer om det.
1: Ja, men det är väl gott så. Många bra och kloka tips här tycker jag.
3: Det vet jag nu väl inte.
1: Hörde du, tack för lektionen. Jag ska ta mig tillbaka här till Jonas.
3: Du kan ha TV om du ska kunna visa
1: det. Ja, så är det väl. Men jag tänkte fråga nu här avslutningsvis. Hur länge tror ni att ni kommer hålla på här idag då?
2: Jag tror att vi är klara inom en och en halv timme med det här.
1: Och då blir det fika?
2: Ja, vi har tagit en fika här emellan, men det blir nog lite avslutningsfika också. Det blir det.
1: Precis. Och vad hoppas du att de som har varit här tar med sig efter att ni är klara här?
2: Ja, vi vill ju sprida den här kunskapen om att det här är möjligt att göra. Att det är ganska så låg tröskel egentligen. Om man har en markyta som man vill, eller kanske en gammal längsyta på sin mark som man vill restaurera, så är det fullt möjligt. Och det här är ju allmän kunskap, ganska så nära historien egentligen. Så personer som Lennart som har gjort det här sedan barnsben finns ju fortfarande. Men det är de här senare generationerna som liksom inte har det här med sig. Men det är ganska lågt hängande frukt att börja med. Det är roligt. Och speciellt när man kan ha talkorarbete så här och träffas på det sättet så var det ju jättekul tillsammans.
1: Mm. Och ni kommer väl kanske fortsätta flera år framöver?
2: Ja, nu har jag börjat med det här så det här är ju... Ja. Det följer en årscykel så det här måste vi hålla på med.
1: Ja, så att om man tycker att det här låter riktigt spännande så får man hålla utkik helt enkelt kommande säsong.
2: Ja, visst. Vi finns alltid här. Och ja, det är bara hör av sig och komma hit.
1: Ja. Fint. Men hörde du, tusen tack för att jag fick prata med både dig och Lennart Karlsson här. Med det får jag väl helt enkelt lämna tillbaka till studion med Josefina.
0: Tack för det, Anders Fällman, alltså på plats vid Jan Karlsgården där Slottetalkan fortsätter under eftermiddagen vad det verkar. De har lite bit kvar där att bli av med innan allt är klart för dagen. Och fina tips fick vi där också hur man hanterar en lie om man själv vill göra det här hemma på gården.

hans. Väcker frun och barna med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrud. Och se så många blommor som redan slagit ut på äng.

Sjösala vals med Evert Taube. En sån här måste-melodi som man vill spela den här tiden på året. Särskilt när man precis har pratat om att slå en äng eller ängar så att säga. När de har blommat ut så att den där biologiska mångfalden kan få återkomma år efter år i form av frön som sätter sig och gro i marken. Riktigt fin sommarstämning.

Pernilla Andersson med låten Roses som hon planerar att ge ut med svensk text här om bara några veckor. Igår så var det tisdag, då hade vi musikflätan här i eftermiddag och jag tror att det var lite utav en svårare musikfläta att lösa än vanligt. Så jag tänkte att ni ska få en till chans om en liten stund när vi ska spela upp en så här en kortare variant av musikflätan där ni får alla ledtrådar igen. Alldeles strax efter The Chains här med The Birds and the Bees.

Det här är snabbreprisen, eller kortversionen, av Musikflätan. Första bokstaven i den här veckans musikfläta får du om du vet vad låtskrivaren heter. Han har bott här på Åland och jag vill ha första bokstaven ur hans efternamn. Ja!

På plats nummer 2 i musikflätan hör vi en svensk artist som också är radiopratare. Men vad heter han? Första bokstaven i hans efternamn vill jag ha. Mm.

0: På plats nummer 3 så ska vi lyssna på en cover. Och ni känner säkert till både artisten och låten som här görs på svenska. Men jag vill ha första bokstaven ur det första ordet ur låttiteln på originalspråket.
1: Hjälp!

Nu ska vi lyssna till en grupp som har gjort många hits. Och en känd producent började faktiskt sin bana i den här gruppen. Han började sin karriär som keyboardist i bandet. Och jag vill ha första bokstaven i den här producentens efternamn.

Nu är det en låt som ni säkert kan sjunga med i. Och låten förknippas med ett fenomen som har pågått i flera decennier. Jag vill ha första bokstaven ur fenomenets namn.

Efter de här ledtrådarna så borde du kunna få ihop ett ord på 6 bokstäver. Maila in det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 221 00 Mariehamn. Och det går naturligtvis också bra att komma hit med ditt svar och lägga det i våran brevlåda. Då har du chans att vinna Nödradio nästa tisdag. Den går ju bara att vinna här i Musikflätan. Lycka till!

Marcus och Martinus var det förstås som sjöng Endless Summer här i Ålands Radio, där det om en liten stund ska bli nyheter ifrån Ålands Nytt redaktionen. Och efter det, och efter också nyheter ifrån Sveriges Radios Ekot redaktion, så ska vi tävla. Vi ska tävla i trappan. Det blir 3 stycken tävlingar där ni har chans att vinna fina priser från oss. Bland annat vår jubileumsmugg är ju populär. Den finns ju i 5 olika färger. Så man kan ju bara samla, om inte annat. Så tävla ska vi göra i nästa timme. Och fram tills dess hör vi Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Klockan har slagit 5:02. Det här är Ålands nytt. De åländska konsumentpriserna i juni sjönk något jämfört med maj månad. Men jämfört med juni 2025 ökade priserna med i genomsnitt 1,5%. Det skriver Åsub i sin senaste rapport. Det var främst högre priser i huvudgruppen transport i juni som inverkade på den totala uppgången med 0,7 procentenheter uppåt jämfört med juni 2025. Konsumentpriserna sjönk från maj till juni i år med i genomsnitt 0,4%, främst beroende på lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt hälso- och sjukvård med ungefär 0,2 procentenheter nedåt i vardera grupp. Konsumentpriserna i riket steg med 2,1% i juni 2026 jämfört med juni 2025, vilket var samma inflationstakt som i maj. I juni steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 0,7%, vilket är en nedgång från 0,8% i maj. Markbranden på ön Bankholmen i Geta igår tisdag kan ha orsakats av smällare. Räddningsledare Thomas Mattsson säger att man hittat sådana på platsen och någon annan möjlig brandorsak har ännu inte identifierats.
1: Kan vara att någon har varit lekt med det. Men som sagt, jag hittar inte något bifteslag. Men det går inte att säga exakt.
2: Hur länge tog släckningsarbetet?
1: Och det höll på till full kraft i ungefär 19.30. Larmen kom ju halv fem tiden igår. Och till 19.30 var vi där med fyra kårer. Och sen stannade vi ett kvar några timmar till och bevaka. Och de ska titta till det då också. Det var ganska många kårer som åkte ut direkt. Det tog lite tid innan man kommer fram när vi ska, allting ska ske sjövägen om vi ska lasta båtar och det. Men den här gången gick det bra.
2: Hur såg det ut då när de åkte därifrån?
1: Ja, det är ett område som är ungefär en halv hektar som har brunnit. Då, så det är uppe på en sluttning. Så det är vattnat och det. Det fanns lite skogsparti mitt på ön där, Bankholmen där, men det lyckades stoppa innan vi gick in i det.
2: Är det stor risk just nu för markbränder?
1: Ja, det hade ju varit, brandrisken kom ju här i början på veckan, så i längre tid, så det har ju varit dag nu. Så det gick över gränsen, så varje dag som det är torrt nu så blir det värre och värre. Nu ska man inte hålla på och elda eller någonting i skog och mark. Och samma sak om man grillar, att grillkolen ska man ha koll på, för den startar ganska många markbränder också.
0: Och det sa räddningsledare Thomas Mattsson, den reporter det var Emma Engqvist. Det förekommer rikliga mängder cyanobakterier vid Öra badstrand i Hammarland. Det framkommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets karta över allmänna badplatser. OMHM avråder från bad vid stranden och uppmanar badgäster att alltid göra sin egen bedömning eftersom algeläget snabbt kan förändras. Nya Åland var först med nyheten. Och så sport och fotboll. Under onsdags förmiddagen presenterade IFK Mariehamn 2 stycken nyförvärv. Det handlar om mittbacken Carl Ward och ytteranfallaren Rui Monteiro. Svensken Carl Ward lånas in från ligakonkurrenten Kops och portugisen Rui Monteiros senaste klubbadress var Dinamo Tbilisi från Georgien. Bägge spelarna är spelklara till måndagens ligamatch mot FC Lahti och deras avtal gäller till slutet av årets säsong. IFK har nu värvat 6 nya spelare i sommarens transferfönster. Åland Uniteds sportchef Pierre Persson lånas ut som assisterande tränare till Ghanas damlandslag under sommaren. Han ska ingå i ledarstaben under de afrikanska mästerskapen. Turneringen spelas i Marokko mellan den 25 juli och den 16 augusti. Och så vädret, det blir halvklart väder idag, temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från nordväst. Sjövädret Rålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 4-8 meter per sekund, sen 1-4 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Ekot.

0: Ekot börjar med att den femåriga flicka som i måndags attackerades i en park i Helsingborg nu är utskriven, det berättar åklagaren Gustav Friman.
1: Hon har fått lämna sjukhuset.
2: Flickan attackerades i Furutorpsparken i Helsingborg under måndags eftermiddagen och fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador. I samband med dådet greps en pojke som var under 15 år gammal och gripandet blev istället ett omhändertagande av sociala myndigheter. Åklagare Gustav Friman är förtegen om såväl bakgrunden till händelsen som vad polisen gör nu.
1: Ja, vi tar vissa utredningsåtgärder. Men jag kan inte gå in på dem så att säga.
0: Det sa reporter Mattias Rankinen, P4 Malmöhus. Och så om den senaste utvecklingen i Mellanöstern. Alldeles nyss meddelade USAs kommandocentral att de inlett en ny våg av attacker mot Iran. Och Iran har rapporterat om nya amerikanska attacker i natt, bland annat mot en hamnstad där det finns ett kärnkraftverk och mot en militärbas där 7 personer ska ha dödats. Det skriver AFP. Och minst 30 personer har dödats och 260 skadats i amerikanska attacker mot Iran de senaste dagarna, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till iranska myndigheter. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska baser i regionen. I Storbritannien föreslår regeringen nu att barn även över 16 år inte ska kunna gå in på sociala medier mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Det skriver BBC. Regeringen vill också inaktivera funktioner som automatisk uppspelning och oändlig scrollning. Senast i slutet av 2026 ska det brittiska parlamentet rösta om frågan. Det var en Ekots nyheter klockan 1 i studion Julia Videgård.
3: Ja, så där festligt blev det i spansk radio när Pedro Porro skickade Spanien till landets andra VM-final någonsin. I det franska motståndarlägret däremot, där lät det lite annorlunda.
4: Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
5: Mais c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
4: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten."
3: Rapporterar Gustav Renkeskog. Och ikväll ska den andra finalbiljetten bokas av antingen England eller Argentina. Så här går expert Johan Elmanders tankar inför den bataljen.
6: Fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelaren som har liksom stigat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
3: Du hör matchen i Sportextra i P4 med start 19.00. Vi avslutar med nya besked från friidrottsvärlden. Det europeiska friidrottsförbundet och europeiska radio- och tv-unionen inför nya riktlinjer i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Riktlinjerna införs efter att friidrottare vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer. Detta rapporterar Reuters. På återhörande hälsar sporten.

vi tackar både Sporten och Ekot-redaktionen och Ålandsnytt-redaktionen för det här nyhetsblocket. Nu är klockan 2:04 och här i eftermiddag så går vi in i timme 2. Och den här timmen så ska vi ju tävla i trappan-tävlingar. 3 stycken har jag förberett, och för att ni ska hinna förbereda er och kanske ta fram lite papper och penna och se till att telefonen är i närheten, för det är det främsta arbetsredskap nu, så ska vi lyssna på musik med Bruce Springsteen först innan vi startar.

0: Bruce Springsteen där med Waiting on a Sunny Day. Ja, men nu så hoppas jag att alla är riktigt väl förberedda för trappantävlingar. Och jag ska lägga fram mina papper här, för jag har flera papper nämligen. Det är ju så att trappan är en sån här tävling, för er som inte har lyssnat innan. Jag tänker på en sak, vi kan väl börja på det viset. Jag tänker på en sak och sen så ger jag liksom lite ledtrådar i ord eller meningar. Och så fort ni kommer på någon slags tanke att det skulle kunna vara det här hon tänker på, då ringer ni in till mig. Och telefonnumret hit till studion, det är 018 17 855. Jag höll på att läsa upp sms-numret. Det använder vi oss inte av. Nu är det bara telefonnumret. Så 018 17 855. Ni kan ringa hur många gånger ni vill under de här tävlingarna, men man får bara ha en gissning per telefonsamtal. Och ni behöver inte vänta på att jag pratar färdigt, utan ni bara ringer så fort ni har en gissning. För det brukar vara så här att egentligen man kan ställa in sin telepatiska ande här om man har något sånt. Så att det kan vara en väldigt vag ledtråd. Men kanske är det precis exakt det som du tänker på som är rätt svar. Och då tycker jag att du ska höra av dig. Som jag sa tidigare, vi har ju jubileumsmuggar. Vi fyller ju 30 år i år, Ålands Radio. Och med det så har vi också tagit fram en ny kollektion, om man får säga så, muggar. Och de har olika färger inuti sig. Det finns gult, blått och rött, grått och grönt, tror jag. Så att en sån kan man vinna, men har man redan muggar eller är väldigt sugen på något annat, så finns det keps, solhatt, en sån här röd kylväska som vi kallar lite picknickväska, sittunderlag har vi också och Yatzy och lite sådär, så att ni ska nog bli nöjda. Och jag brukar ju vanligtvis också göra så att tar man ledtråden lite högre upp, alltså ganska snart, får man kanske en lite bättre pris än om man liksom får harva ner till fjärde, femte ledtråden. För jag har 5 ledtrådar som mest på alla. Men jag tror att idag blir det nog lätt. Jag tror det. Det är min gissning i alla fall. Men det viktiga är nu då att ni har telefonen på gång och att ni har telefonnumret färdigt, kanske inprogrammerat. 018 17 855. Tävlingen är öppen för alla. Det är bara att ringa och gissa. Och den som vinner så får komma hit till radion och hämta sitt pris. Inom en månad brukar vi säga. Och vi har ju öppet på vardagar under kontorstider. Så att yes, chans att vinna någonting fint till sommaren, tänker jag. Och nu ska vi hoppas att jag klarar av det här och inte säger fel. Så det var ett tag sedan jag hade just trappantävlingar. Förra gången hade jag en musikrebus på den här stunden istället. Men vi testar. Först ut idag så är jag ute efter en figur. Det är liksom rubriken på den här tävlingen. Jag är ute efter en figur. Och första ledtråden är att den här figuren finns på riktigt i olika former. Men också i litteratur, film och musik. Så vad är det då för figur jag är ute efter? Ring nu in och se om ni lyckas komma på det som jag tänker på. Jag söker alltså efter en figur som finns på riktigt i olika former. Men också i litteratur, film och musik. Mm. Lagom abstrakt men ändå konkret ledtråd, tycker jag. Om jag ska recensera mig själv här så tycker jag så. Men det kan ju vara precis det du tänker på. En figur alltså är jag ute efter. Som finns på riktigt, man kan ta på den. Men den finns också i litteratur, film och musik. Mm. Någonting som kanske finns på flera håll så att säga, med samma namn och ord. 17855, det är telefonnummer till oss. Men det verkar vara svårt. Första nivån här. En figur är jag ute efter. Som finns på riktigt i olika former. Men också i litteratur, film och musik. Så det är väl omtalat och skrivet och vad man nu säger detta. Här börjar telefonlinjerna ringa och vi tar första samtalet. Hej, vad gissar du på?
1: Lassi.
0: Ja, men det var en jättebra tanke, men det var inte den jag tänkte på. Tack ändå. Ja, men ring igen bara, säger vi. Och så har vi en på nästa linje. Hej, vad gissar du på?
2: Jag gissar på, kan det vara Fantomen?
0: Fantomen är också väldigt omskriven på olika ställen och finns som figurer. Bra gissning, men tyvärr inte jag tänkte på idag.
2: Okay.
0: Tack och hej. Ja, men fortsätt gissa hörni. Nu har ni ju fått lite, ni har tagit grepp om situationen och börjat inrikta er. Och då kan man också få hjälp av de som jag säger nej till, så att säga. Mm. Jag söker alltså efter en figur som finns på riktigt i olika former, men också i litteratur, film och musik. Och nu måste jag hosta lite. Ursäkta mig. 17855, det är telefonnumret hit i studion. Vad är det för figur jag är ute efter? Och det ska vara svårt. Vi är liksom på första nivån här, så att det är alltid svårast där. En figur som finns på riktigt i olika former som man kan ta på, men också i litteratur, film och musik. Har du en gissning på vad det är för figur jag letar efter? Ring in på 17855 hit till radion och gissa. Här tar vi en gissning till. Hej, vad gissar du på?
2: Björn.
0: En björn? Det var en jättebra gissning. Och Nalle också. Nej, nej, det var inte jag var ute efter, men det var superbra gissningar. Jag hör ju att ni är mig på spåren, om man säger så. Hej, vad gissar du på? Vad sa du? Jag hörde inte vad du sa, det ekar så. Hallå, hallå?
1: Ja, Mumin.
0: Mumin, ja, naturligtvis. Det hade kunnat vara Mumin, men det är inte tyvärr, men det var en bra gissning. Hej, tack och hej. Ja, när det ekar så där, det kan vara om man har radion på i bakgrunden, så ni kan ju skruva ner den lite grann när ni kommer in i sändning, så hör vi varandra bättre. Men fortsätt ringa och gissa vad det är för figur jag är ute efter. Hej, vad gissar du på för figur?
1: Lejon.
0: Lejon finns också i många olika former, men det var inte lejon jag tänkte på nu tyvärr. Tack ändå. Yes, snart går vi ner på nästa nivå, så får ni en ledtråd till, då blir det kanske lite lättare. Men ni är bra inne på rätt spår nu, känner jag. En figur som finns på riktigt i olika former, men även i litteratur, film och musik. Och nu lägger jag till nästa ledtråd då. Det här var också, eller är kanske, en trendig leksak som uppfanns i slutet av 50-talet. Nu fick ni den ledtråden också. Den var en trendig leksak som uppfanns i slutet av 50-talet. Vi tar en gissning här. Hej, vad gissar du på?
1: Båtsman.
0: Vad sa du? Båtsman?
1: Ja.
0: Nej, det var inte jag tänkte på nu, men bra gissning. Det var ju vi på saltkråkan det var med båtsman. Vi ser om det är någon mer som ringer. Hallå, hallå?
3: Jojo.
0: Vad gissar du på?
3: Jojo.
0: Jojo, naturligtvis. Ja, den har ju kommit och gått den många gånger. Populär här och där, men tyvärr var det inte jag tänkte på. Tack ändå. Ja, men ni har ju väldigt många bra gissningar. Jag söker alltså efter en figur som finns på riktigt i olika former, men också i litteratur, film och musik. Och det är en trendig leksak också, som uppfanns i slutet av 50-talet. Här tar vi en gissning till. Vad gissar du på?
4: Pippi Långstrump.
0: Pippi Långstrump, ja. Ja, det hade det kunnat vara precis, för hon är nog precis överallt hon. men det var inte det jag tänkte på den här gången tyvärr. Fortsätt ringa och gissa. Vi ska se, hade vi någon som blinkade på den här linjen också? Hallå, hallå?
5: Herr Nilsson, 18.
0: Herr Nilsson, nu är vi mycket inne i Pippi-världen här. Nej, det var inte tyvärr, herr Nilsson, men det är en bra gissning. Tack, tack. Ja, vad är det för figur jag är ute efter? Som också var en trendig leksak som uppfanns i slutet av 50-talet. Får ni gå tillbaka i era skåp och se vad ni har där kanske? Här har vi en gissning. Hallå, hallå?
6: Barbie.
0: Barbie var också en väldigt trendig leksak. Kom väl ungefär den där tiden säkert. Men det var inte det jag tänkte på tyvärr. Tack ändå. Ja, vad är det för figur som jag letar efter här i första trappantävlingen i eftermiddagsprogrammet? En figur som finns på riktigt i olika former och även i litteratur, musik och filmer. Och en trendig leksak är det med som uppfanns i slutet av 50-talet. Här ska vi se, här ringer det. Hej, vad gissar du på?
7: Smurfen.
0: Smurfen, ja. Det var en väldigt bra gissning, för den finns ju också överallt. Men det var inte smurf idag tyvärr. Tack och hej. Ja, vi har ju lite fler ledtrådar. Kanske jag ska börja ge er en till. Jag tror nästan det. Hörrni, den här figuren, den nya ledtråden är, återfinns ofta bland tomtar. En figur finns på riktigt i olika former och i litteratur, film och musik. Och det är en trendig leksak som uppfanns i slutet av 50-talet. Och så återfinns den här figuren ofta bland tomtar. Vad är jag ute efter då? Nu tar vi en gissning. Hej, vad gissar du på?
7: Bocken.
0: Bock, Häcken förstås. Ja, det var bra tänkt där med tomtarna, men det var inte det jag tänkte på idag, tyvärr. Vi tar nästa samtal. Hej, vad gissar du på?
6: Troll.
0: Vad sa du?
6: Troll.
0: Troll, ja men visst är det troll. Grattis. Du blir nästan förvånad själv, säg.
6: Jo, när de börjar tala om tomtar och troll.
0: Exakt vad jag tänkte på. Ja. Tomtar och troll, och den filmen, den minns man.
6: Jo.
0: Och böckerna, John Bowers fina troll. Och.
6: Jo.
0: Ja. Har du haft...
6: Det har nog varit mycket.
0: Ja, jag tänkte fråga, har du haft ett sånt där ett litet troll då som man sätter på pennan och vad man har det?
6: Nej, jag har nog inte haft det. Jag vet inte om barnen har haft det, kan inte säga.
0: Nej.
6: Men de hade någon gång, men jag kommer inte ihåg riktigt vad det var.
0: Nej, för de hade så här väldigt långt hår som bara stod upp, de här pentrollen eller damtrollen, lyckotroll.
6: Jo, jag tror att det kan ha något sånt där. Jo, det hade hon det. Ja. Något. Jo.
0: Det var populärt där i slutet av 50-talet, så uppfanns den i Danmark.
6: Jo, men det där var nog på 60-talet nästan, kanske som hon, ja, jag kommer inte ihåg mer. Det var något sånt där.
0: Ja.
6: Det var så håret stod rakt upp på.
0: I olika färger, sig.
6: I olika färger, jo.
0: Ja, men vad trevligt. Nu fick vi ju rätt svar. Grattis. Vad heter du då?
6: Gunvor.
0: Gunvor och efternamn?
6: Danielsson.
0: Ja, men vad trevligt. Då får du nästan välja ditt pris här. Har du en jubileumsmugg hemma redan eller vill du ha en sån?
6: Förlåt?
0: Har du någon jubileumsmugg hemma eller vill du ha en sån?
6: Nej, det har jag inte. Mm.
0: Ska det passa det?
6: Ja, vad är det annars då?
0: Ja, annars tänkte jag mig en keps. Vi har några få exemplar av solhattar kvar.
6: Och ja, så men jag tar den där muggen då.
0: Du tar muggen, yes. Mm. Ja, men vad fint. Du får välja färg när du kommer hit.
6: Jo.
0: vad gör du annars idag då?
6: Ja, det är inga så mycket. Det är så varmt.
0: Det är varmt idag.
6: Jag var till stan fram och tillbaka, men inga vill man nog vara där. Eller det är...
0: Nej. Men hur lyckas du få ner värmen inomhus då?
6: Ja, det går ju. Man har lite öppet. Och man ska inte ha öppet mot solen, utan liksom den sidan som är svalt. Så,
0: ja.
6: Så har man öppet och... Jo.
0: För blir det lite fläkt?
6: Jo, man måste ha persiennerna för när solen att det skyddar ju lite.
0: Ja. Ja, nu är väl värsta tiden också egentligen när solen står som högst.
6: Jo, det är det.
0: Ja.
6: Jo.
0: Man får nästan göra saker på förmiddagen och kvällen.
6: Jo, ja men det är ju så. Det går inga mitt på dagen till att göra någonting.
0: Nej,
6: det är för varmt. Man blir precis svettig. Det går, man orkar inte heller. Sen kommer man in och så dricker man vatten och... det är så...
0: Ja, men det är bra. Man ska dricka mycket när det är varmt.
6: Jo, det ska man göra.
0: Och inte bara vatten har jag förstått, utan kanske saft eller någonting som har lite annat också i sig.
6: Jo.
0: Ja. Nå, vi överlever och snart får du dricka i din nya fina mugg då.
6: Jo.
0: Ja, men fint. Tack Gunvor och grattis igen.
6: Jo, tack.
0: Och ha en fin sommar.
6: Jo, detsamma. Tack.
0: Hej. Ja, men det satt lite hårt inne, men nu hade vi alltså en vinnare. Och det var Gunvor som visste att det var troll jag var ute efter. Jo, och för den fanns ju på olika... Naturligtvis finns det helt vanliga leksaker som ser ut som troll. Men det fanns ju de där lyckotrollen eller damtroll eller pentroll. Fint barn har många namn eller vad man brukar säga. Som det var en dansk som uppfann i slutet av 50-talet, för att han hade inte råd att köpa presenter till sina barn. Så han gjorde dem där av gummi och håret som stod rakt upp. Och sen var det fler i hans samhälle som tyckte, men det här var ju fint, jag vill också ha sådana där troll. Och sen hade det spridit sig, vet ni, så att det har varit över hela världen, de här olika trollen på olika sätt. Men bland tomtar och troll, det är ju också en väldigt känd både berättelse och film har det blivit. Och det finns musikgrupper som heter troll, både popgrupper och hårdrocksgrupper. Och sen det sista jag ska ha satt som ledtråd var att numera så är det många sådana här på internet. Man brukar ju kalla dem för internettroll, de här som sitter och skriver saker bara för att ägga upp folk och kanske far med osanningar dessutom. Jo, det är många. Många ledtrådar på troll. Men nu har vi gjort den tävlingen. Tack alla ni som var med. Vi har två tävlingar till. Så lämna in telefonen eller radion. Det kommer mer alldeles strax.

0: One More Reggae for the Road med Bill Lovelady, där hörde vi. Reggae är ju lite sommarens musik, tycker jag i alla fall. Så att jag lägger in en sån lite nu och då ibland. Yes, vi håller ju på tävlar här i trappan, tävlingar där jag alltså tänker på någonting, ger lite ledtrådar och så ringer ni in och gissar. Och som ni hör nu, att man behöver inte säga sitt namn eller någonting om man bara ger en gissning. Men däremot den som vinner behöver säga sitt namn så jag kan skriva upp så det blir rätt här sen när man ska komma och hämta sin vinst. Yes, då är vi uppvärmda. Det är skönt. Och det höll på ganska länge. Vi kom till tredje ledtråden innan vi tog hem det här. Nu ska vi se om den här tävlingen går snabbare. Kanske den gör. Det finns en risk för det, om vi säger från min sida. Från er sida så är det ju bara bra om det går snabbt och ni tar det med en gång. Jag söker efter ett barnprogram. Så vi kvar vid barnen lite grann kan man väl säga. Jag söker efter ett barnprogram, det är rubriken på tävlingen. Och den första ledtråden är att det här barnprogrammet skapades först som en reklamfilm. Men sen utvecklades det vidare då och blev ett barnprogram. Så det är det första ni har att spela med här. Ett barnprogram som först skapades som en reklamfilm. Vad kan jag vara ute efter då? Ring 17 855, lägg till 018 före ifall ni ringer från en mobiltelefon eller utifrån Åland. Så 018 17 855 om ni har en gissning på vad det är jag tänker på nu då. Så, och det ska vara ett barnprogram. Och det kan ju vara det som du tänker på utan att du kanske vet att det kanske skapades först om en reklamfilm. Det vet man ju inte. Så bara gissa. Gissningen är liksom det viktiga här. Ett barnprogram som först skapades som en reklamfilm men sen utvecklades till ett barnprogram då. Ska vi se om ni tänker som jag och om ni är ute efter samma sak. 018 17 855, det är telefonnumret hit och ni kan vinna bland annat en jubileumsmugg om ni har tur att svara rätt allra först av alla idag. Ett barnprogram som skapades först som en reklamfilm men sen utvecklades och blev ett barnprogram då. Ja, det verkar för svårt på den här nivån. Ni funderar och funderar, men nu börjar det ringa. Nu har någon börjat tänka till här lite. Hej, ska vi säga, hej, vad gissar du på?
1: Björnes magasin.
0: Björnes magasin, det är ju ett bra barnprogram för det första. För det andra var det inte det jag tänkte på nu.
1: Okej, tack.
0: Tack och hej. Ja, men precis. Bara ös på med barnprogram nu så ska vi se om vi hamnar rätt snart. Hej, vad gissar du på för barnprogram?
2: Linus på linjen.
0: Ja, men du tog det direkt. Linus på linjen, ja men visst. Grattis. Hur kom du att tänka på det?
2: Jag tänkte på det med samma när du sa barnprogram, men när du sa reklam.
0: Jaha, har du hört talas om det?
2: Ja, när det har man ju sett Linus på linjen, men jag visste att det var ett barnprogram. Det var det som var problemet.
0: Nej, det var där jag hade tänkt finta er lite. För det är ju som ett barnprogram, men jag vet inte om man skulle klassa det som ett barnprogram. Det vet jag inte. Men Linus på linjen, vad kommer du ihåg från det programmet då?
2: Ja, jag kommer ihåg han som gick på linjen och det var ju en linje som har ritat som han gick och hade sig på.
0: Ja, precis. Så, och så blev han liksom till levande och så var det lite ljudeffekter, men han sa massa saker som man förstod, men man förstod det ju inte ändå.
2: Det kan hända, jo.
0: Man hörde liksom något sånt där. Och han var så himla arg hela tiden.
2: Det stämmer, det kan ju vara säkert, jo.
0: Ja, och jag tycker i alla fall att jag har sett det ganska ofta i anslutning till anslagstavlan i SVT.
2: Det var där jag sitter, jo.
0: Ja, precis. Men väldigt rolig och kul att det liksom, det har ju blivit stort i hela världen, Linus på linjen också. Han har namn i alla länder.
2: Okej, ja.
0: Ja, ja. Men det, man kanske inte ser det så mycket längre på tv. Det borde komma tillbaka tycker jag något år här.
2: De har inget anslagstavla längre, tror jag.
0: Nej, de har inte det heller kanske. Ja, det var också ganska trevligt att titta på även om det var helt vanlig information. Men ja. Hörde, vad heter du då?
2: Dan Henriksson.
0: Dan Henriksson har vunnit och då är ju frågan, en jubileumsmugg, har du en sån?
2: Ja, vi behöver en till.
0: Ni behöver en till så ni har två, det blir väl bra det.
2: Ja.
0: Jag slänger med ett Yatzy också så har ni något att göra.
2: Ja, det blir bra.
0: Med tanke på att du tog det så snabbt.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Vad sysslar du med annars idag då?
2: Ja, vi är faktiskt var och sitta på IFKs träning.
0: Jaha, kan man göra det?
2: Ja, det kommer nya spelare så att...
0: Ja.
2: Men vi får väl se hur det blir när det blir allvar.
0: Ja, hur verkar de vara då? Sprang de bra? Eller hur, vad tittar man efter?
2: Ja, på träningar ser man inte så mycket. Jag vet inte, man såg mest hur de såg ut.
0: Just det. Men vad tror du då? Det har ju inte gått så bra för IFK, om vi säger så.
2: Jag tror det vänder då.
0: Ja, det har ju kommit spelare på spelare. Vi har rapporterat nästan varje nyhetssändning med något nytt namn.
2: Det stämmer, ja.
0: Så du tror att det hjälper?
2: Jo, det tror jag.
0: Amen. Och nästa match, när är den då?
2: På måndag. På måndag.
0: Okej, och den här i Mariehamn?
2: Den är i Mariehamn, ja.
0: Ja, men vad spännande.
2: Jo, måndag är det ju. Det är spännande, jo. Okej, jo.
0: Ja, men då så. Men då kanske du har vägarna förbi antingen på måndag eller någon annan dag och hämta muggen och jatsit då.
2: Ja, vi kommer ganska fort, jo.
0: Det blir bra det. Hörde, grattis igen och tack för att du är med, tävlar och ha en fin sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, men visst var det Linus på linjen som jag var ute efter. Och Dan tog det riktigt snabbt alltså. Det var ju bara, var det andra samtalet eller någonting som han tog att det var Linus på linjen jag var ute efter. Ja, jag ska ha sagt att det handlar alltså om en arg typ och den är skapad i Italien. Och sista ledtråden ska ha varit ett linjärt program. För det är väl så man minns det, att det gick liksom på vanliga tvn. På såna här korta spottar. Det kan ha varit 3 minuter varje avsnitt tror jag. Men det som förvånar mig var att de har ändå gett ut såna här... Ni vet, man brukar ge ut stora DVD-boxar om det är långa serier. Det finns sådana boxar tydligen. Så man kan sitta i flera timmar och titta på Linus på linjen. Mycket intressant. Och sen en annan kul grej som jag läste om det också. Att det är italienaren Carlo Bonomi som gjorde rösten till Linus på linjen. Eller han gjorde alla röster i det programmet. Och han har också gjort rösten till Pingu. Som ju också är ett sånt där barnprogram som inte... De säger inga ord man förstår, men man förstår dem ändå. Och som är den där truten som man tutar i. Tut. Ja, jag gillar sånt där. Det får gärna vara helt... Alltså bara med kroppsspråk och att alla förstår det. Då blir det ju bra någonstans till slut. Linus på linjen, det var rätt svar i vår andra trappantävling. Och Dan tog hem det. Grattis igen. Italien var det programmet ifrån, så vi kör lite italiensk musik här innan vi tar nästa och sista tävling för idag.

0: I mars där förstås med Gianna Nannini fick vi lite italienskt till oss också med tanke på att Linus på linjen, svaret på senaste trappantävlingen, är gjord i Italien. Så kan det vara. Yes, nu har vi kommit fram till sista tävlingen för idag. Och det är samma telefonnummer som gäller. 018 17 8 55. Och principen är också samma. Jag tänker på en sak, ni ringer in och gissar. Och den som gissar rätt först får välja sitt pris. Och här i sista tävlingen så är rubriken en företeelse. Ja, det är alltid svårt att lägga rubriker tycker jag. Men ja, nu säger vi bara det. Så att, om det är exakt korrekt, det struntar vi. Men en företeelse är rubriken. Och det här första ledtråden är att den här företeelsen har som namn då ett engelskt ord. Ja, det är ett engelskt ord. De har inte ens försökt att försvenska det, utan det är ett engelskt ord. Den här företeelsen som jag är ute efter. Så ring in och gissa vad jag tänker på. 17855 är telefonnumret och fortfarande finns det chans på jubileumsmugg till exempel ifrån vårat vinstskåp här på Ålands Radio. Trappantävlingen nummer 3 är i full gång. Jag söker efter en företeelse som har ett engelskt ord som namn. Ja, då får man börja fundera här också. För det har ju blivit så mycket engelska ord som har kommit in i vårt språk som vi har tänkt att det där är väl svenska. Som när man säger, jag tar på mig den där pullovern, ja. Ja, då är det ju fortfarande engelskt ord. Men det var inte det jag var ute efter. Nu börjar vi ta in gissningar istället tycker jag. Hej, vad gissar du på? Hallå?
1: Halloween.
0: Halloween, ja det är ett ord på engelska och en företeelse. Bra gissat, men tyvärr inte det jag tänkte på nu. Tack ändå. Fortsätt ringa in och gissa. Det är alltså en företeelse, någonting som händer och som har liksom ett engelskt ord som namn på sig så att säga. Och vad kan det vara som jag tänker på då? 17855, det är telefonnumret hit för gissningar. Och det är ganska svårt på den här nivån. Det kommer lite fler ledtrådar som kanske hjälper er bättre snart. Men no, vi provar och ser. Hej, vad gissar du på?
2: Ja, står på beachvolley.
0: Beachvolley, det är ju bra. Och engelskt och allting. Så allt stämmer, men det var inte det jag tänkte på.
2: Okay.
0: Tack och hej.
2: Hej.
0: Ja, vad kan det vara för någon företeelse jag tänker på som har ett engelskt namn då, får man väl säga. Men det är ett engelskt ord som man använt till det här. Vi tar en gissning till. Hej, vad gissar du på?
3: After work.
0: After work är ju verkligen exakt det. Men inte det jag tänkte på. Ja, precis. Vi ska se, har vi någon... Testa den här linjen med en gång. Hallå, har vi någon gissning här?
4: Party.
0: Party är också precis på engelska. Bra gissat, men inte rätt den här gången. Ni är så väldigt duktiga på det här med att komma på, ord, på engelska ord som vi använder för företeelser i den här delen av världen. Och det är det jag är ute efter. En företeelse som alltså heter på det här engelska ordet. Ja, ska jag slänga in en till ledtråd nu då? Den här företeelsen, en känd sån företeelse, finns i Västerås. Och en annan här på Åland faktiskt. Så nu blir det lite lokalt. Och det är ju alltid trevligt. En företeelse alltså som har ett engelskt ord som namn för företeelsen. Och en sån känd finns i Västerås. Men det finns också en annan här på Åland. Nu blir det tyst här precis. Nu börjar ni fundera och klia er i huvudet lite grann. Vad är det hon pratar om nu då? Vi som var inne på after work och allting och hade det så trevligt. Det är nog bara att tänka ett litet steg till så tror jag att ni tar det här. 17855 är telefonnumret hit. Hej, vad gissar du på?
5: Cruising.
0: Ja men visst, det är cruising. Där tog du den. Grattis.
5: Ja, tack själv.
0: Hur kom du att tänka på det här då?
5: Ja men det är cruising i helgen så.
0: Det är ju det. På lördag.
5: Ja. På lördag är cruising.
0: Ska du dit?
5: Ja, brukar nog. Åtminstone se på det ibland så brukar jag ha med och skrika.
0: Jaha, vad har du för bil då?
5: Nej, jag brukar vara passagerare.
0: Jaha, okay. Ja, du har någon annan chaufför.
5: Ja.
0: Ja, men hur ser bilen ut som du brukar åka i då, om jag ställer en sån fråga?
5: Nej, men jag har olika bilar varje år. Jag byter om så här.
0: Jaha. Är det gamla
5: amerikaner? Det är kompisar som har bilar som har varit med och åker med kompisar.
0: Okej. Okay. Ja, men hur är det att sitta inne i bilen då? För jag har ju tittat på utsidan. Det är ju kul, men hur är det att vara i?
5: Ja, det är skönt. Det är musik och lite lonken och öl och grejer.
0: Jaha.
5: Mycket liv.
0: Mycket liv, jo.
5: Ja, de har minst de bilar jag åker med.
0: Okej, ja. Jo, men när man hör ju det från vissa bilar så är det som ett helt party som åker förbi.
5: Ja, så är det.
0: Och det är väl då stämningen är som bäst, liksom, när alla är med i rätt känsla.
5: Det är ju så. Då är det rolig stämning, så att säga.
0: Har du varit till det här Västerås-meeting, eller vad det heter, också någon gång då?
5: Nej, aldrig. Bara till Norrtälje har varit det någon gång.
0: Okej, okay. Jo, för det finns väl lite olika här och var?
5: Ja.
0: Mm. Västerås Summer Meet, så heter det. Och det, jag har förstått att det är en av de här större cruisingarna.
5: Det är väl nästan bland Europas största, tror jag.
0: Ja, precis. Ja, men spännande och kul att vi har våran framför oss.
5: Ja.
0: Ja, men vad heter du då?
5: Göran Unger.
0: Kan vi se, Göran Unger. Och har du hört vad vi har för priser?
5: Ja, han har någon jubileumsmugga och sånt, va?
0: Ja, är du sugen på en sån?
5: Jag kan ta en sån, ja.
0: Ja, men vad fint. Då får du ju välja färg när du kommer hit sen så.
5: Ja, precis. Ja. Du kommer in där vid Ålandsvägen då. Eller
0: vad? Ålandsvägen 24 finns vi på. Tänkte att du får du ta en som matchar bilsätet, men det beror på vilken bil du har då.
5: Ja, på vilken bil man åker.
0: Och gör du annars idag i värmen då?
5: Nej, jag byter olja på till Elverk.
0: Jaha.
5: Och nu håller på att öppna flaska vin och lite ost. Så.
0: Oj, det var tidigt.
5: Nej, det är aldrig för tidigt för det heller.
0: Men är det semester så är det semester, tjej. Eller då?
5: Ja, jag lägger den här tiden på det.
0: Ja. Ja, men det låter riktigt mysigt. Man, lite arbete först och sen vila, så att säga.
5: Ja, det är det.
0: Ja, men då hoppas jag att vi ses på lördag. Antingen vinkar vi över vägen eller så ses vi att du sitter i en av bilarna.
5: Ja, okej.
0: Okay. Så får du en riktigt trevlig sommar och grattis igen.
5: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack. Hej, hej. Ja, men där tog vi ju den sista trappantävlingen för idag och Göran visste att det var cruising som det handlade om. Som jag sa ett engelskt ord, cruising. Man tänker kanske inte på det för att man säger det så ofta sådär att ja, men vi ska fara på cruising. Och det är ju en form av uppvisning förstås och det är ofta så här gamla amerikanska bilar som visar upp sig. Lite speciella bilar i alla fall som man inte ser alla dagar. Och sen kan man liksom bara sitta och titta längs vägrenen och se hur de ser ut. Eller, för jag kollade upp nu precis, att man kan ju börja dagen på lördag med att gå till Ålandstravet där vid travbanan. Där så ställer de upp sig de här bilarna som ska vara med sen på cruisingen. Och så kan man gå och titta på dem och så kan man rösta på dem och välja liksom vilken man tycker ser häftigast ut eller någonting. Och sen är det på kvällen 18.30 så startar cruisingen och den går enligt den vanliga vägen så har de skrivit här. Vi följer kartan mot stan, sen åker vi den klassiska rundan som börjar Östra utfarten, Stora gatan, förbi hamnterminalen och så tillbaka samma väg. Så då om man ställer sig där någonstans och kollar så ska man kunna se. Och då hoppas vi att det där regn och vädret som är på väg in håller sig borta några timmar så att man hinner se på lite snygga bilar innan dess. Cruisingen på lördag här på Åland alltså. Old Time Cruisers tror jag är som arrangör där. Och med det här är våra tre trappantävlingar färdiga för idag. Och vi gratulerar Gunvor, Dan och Göran som allihopa har varsin mugg här att hämta. Och Dan får också ett Yatzy som han var så jäklarsch snabb på telefonen. Och lite Cadillac-musik på det här måste man väl nästan ha, va?

Så ska skåpet stå. Cadillac med The Hep Stars. Som också lite grann fick illustrera att det var cruising som var sista svaret i våra trappantävlingar den här onsdagen. 15 juli, jag var tvungen att kolla på kalendern här vilken dag vi har, men så är det. Och Ragnhild, Ragni och Ramona har namnsdag. Så grattis till er som heter så. Hörrni, vi har fått en önskelåt hit som jag tyvärr inte har. Nu får jag skämmas lite. Nu, det gör jag faktiskt. För Kjell Granbo har skrivit och han vill höra Kai med Nissan bromsar. Naturligtvis, den som sjöngs på Allsången förra tisdagen också. Vi har inte den här. Men vi ska väl upp och röra på oss ändå, tänker jag, och göra lite dans och sjunga med till Kai. Så här kommer Bara bada bastu.

0: för tisdags eftermiddagen eftersom vattnet i kranarna hade tagit slut. Jag skulle åka med färjan igår kväll och tänkte att jag går in på kaffe före, men de hade inte vatten, säger han. Enligt verksamhetsledaren Max Kaitori hörde till ovanligheterna att bli utan vatten, även om det tidigare hänt under turistsäsongen att vattentanken tömts. Tack vare ett reservlager på omkring 30 liter kunde kaféet ändå fortsätta diska och servera mat under tisdagskvällen. Vi överlever ganska bra en kortare paus, säger Kaitori. Under onsdagen har sjöräddningens nationella larmnummer varit ur funktion i ungefär en timmes tid under förmiddagen. Allmänheten har uppmanats göra nödanrop via VHF eller 112 istället. Sjöbevakningsmästare Jonas Lundborg på Ålands sjöbevakningsstation säger att problemen inte märks av hos dem. De som varit i sjönöd har fått hjälp ändå, säger han till Ålands radio. Markbranden på ön Bankholmen i Geta igår tisdag kan ha orsakats av smällare. Räddningsledare Thomas Mattsson säger att man hittat sådana på platsen och någon annan möjlig brandorsak har ännu inte identifierats.
1: Det kan vara att någon har varit lekt med det. Men som sagt, jag hittar inte något bifteslag, men det går inte att säga exakt.
2: Hur länge tog släckningsarbetet?
1: Och det höll på till full kraft i ungefär 19.30. Larmen kom ju halv fem tiden igår. Och till 19.30 var vi där med fyra kårer. Och sen stannade vi ett kvar några timmar till och bevaka. Och de ska titta till det då också. Det var ganska många kårer som åkte ut direkt. Det tog lite tid innan man kommer fram när vi ska, allting ska ske sjövägen. Om vi ska lasta båtar och det. Men den här gången gick det bra.
2: Hur såg det ut då när de åkte därifrån?
1: Ja, det är ett område som är ungefär en halv hektar som har brunnit då, så det är ute på en sluttning. Så det är nedvattnat och det fanns lite skogsparti mitt på ön där, Bankholmen där då, men det lyckades stoppa innan vi gick in i det.
2: Är det stor risk just nu för markbränder?
1: Ja, det hade ju varit, brandrisken kom ju här i början på veckan så. I längre tid, så det har ju varje dag nu. Så det gick över gränsen. Så varje dag som det är torrt nu så blir det värre och värre. Nu ska man inte hålla på helt där eller någonting i skog och mark. Så det och samma sak om man grillar, att grillkålen ska man ha koll på, för den startar ganska många markbränder också.
0: Och det sa räddningsledare Thomas Mattsson. Reporter, det var Emma Enqvist. Det förekommer rikliga mängder cyanobakterier vid Öra badstrand i Hammarland. Det framkommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets karta över allmänna badplatser. OMHM avråder från bad vid stranden och uppmanar badgäster att alltid göra sin egen bedömning eftersom algläget snabbt kan förändras. Nya Åland var först med nyheten. I den heta halvledarindustrin är Inficons fabrik på Åland en viktig underleverantör. Personalstyrkan har fördubblats på 5 år. Från Norrböle levereras en keramisk vakuumtryckgivare som är en viktig komponent i maskiner som tillverkar halvledare, solcellspaneler och tunnfilmsbeläggningar. Man har idag 30% av världsmarknaden. I mångt och mycket växer vi lika mycket som marknaden och förhoppningsvis tar vi även marknadsandelar, säger vd Johan Eriksson. Mer om det här i dagens Åland idag, och senare idag finns även inslaget på vår hemsida ålandsradio.ax. Och så vädret. Det väntas halvklart väder fortsatt idag. Temperaturen går upp mot 24 grader och det blir svaga till måttliga vindar från nordväst. Imorgon torsdag, då väntas klart väder och solsken. Temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Det här, det var Ålands nytt. I studion Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Josefina och eftermiddag.

Tack för det, Dan. Ja, vi har vår sista halvtimme av eftermiddagsprogrammet framför oss nu när klockan är 15.00 den här eftermiddagen. Vi ska presentera dagens nya låt om ett tag. Och så om ett ännu kortare tag så ska vi höra vad Åland idag-programmet handlar om lite mer. Alla de här inslagen vi får ta del av. Men innan dess, Crowded House.

0: Weather with you med Crowded House. Från Australien tror jag att de är, men jag vet inte riktigt. Hans Persson Bru är från Sverige men bor på Åland. Välkommen till studion.
1: Ja, så kan man väl summera det. Tack, tack. Tack för välkomnandet.
0: Du är programledare för Åland idag.
1: Ja, stämmer bra det. Mm. Vilken grej va?
0: Mm. Vad ska ni hitta på där då?
1: Hörru du, en motfråga. Har du varit på något åländskt bondbröllop någon gång?
0: Ja, men jag tror faktiskt att jag har varit på ett. Men jag vet inte om jag var med på själva, du vet, vigsen.
1: Nej, men berätta gärna.
0: Festen efteråt.
1: Okej, okay, inte
0: eftersom,
1: illa.
0: Eftersom jag var barn till hon som arrangerade.
1: Okej, okay, just det.
0: Då var man med. Men det var en fin dag i Jomala. Det var picknick på gräset efteråt och det var såna här lekar och alla hade tidstypiska kläder och jättefint.
1: Hade du själv fått någon...
0: Jag hade helt vanliga kläder.
1: Helt vanliga kläder. Du smälte inte in där.
0: Nej.
1: Nej, inte för 5 öre.
0: Nej.
1: Nej, men det är ju inte så vanligt kanske längre att man ser det. Men det ordnades ett iscensatt bondbröllop med alla de där tidstypiska tillbehören och kläderna och allt vad det var. Och vädret var ju alldeles strålande och publiken strömmade till, för det här var ju en happening i Finström, Karl-Ers Byagård. Vår reporter Adam var där och bevittnade det hela då. Det var ju inget riktigt bröllop på det sättet. Nej, det var de, vad ska vi säga då? Det var en scen.
0: Det var skådespelare.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Precis. Ja.
0: Men alltså vilken grej att få vara med om ett sånt om man är turist, tänker jag.
1: Ja, eller hur? Eller ålänning också.
0: Mm, och vill ta del av historien.
1: Ja, jag hade gärna sett något sånt.
0: Mm.
1: Men vi har både film och ljud och grejer från det här, så att ni kommer få ta del av det via våra sajt då, eller via radion här. Så att ni också får känna lite, uppleva lite av stämningen, tänker jag.
0: Kul.
1: Sen så handlar det om Inficon som växer så det knakar, men långt ifrån har nått taket. Halvledarindustrin, den är het just nu och det är ju precis inom den branschen man verkar.
0: Mm-hmm. Alltså det är lite av ett sånt här dolt företag som man inte tänker så mycket på till vardags.
1: Om lite
0: man
1: dolt, inte jobbar lite hemligt där, också jag. Nästan, ja. Precis. Men
0: halvledare, alltså, ja. Det är ju i ropet.
1: Oh ja, de här komponenterna skriks det väl efter från hela världen just nu.
0: Mm.
1: Så att det är klart att där har man att göra. Några andra som har att göra, det är ju turisterna. Om de ska ta sig hit eller härifrån kanske kan vara ännu svårare. Har vi ju hört här nu då hur man skriver av sig på olika sociala mediesajter här. Finländska turister framförallt som ondgjorde sig lite över svårigheten att komma bort från Åland.
0: Ja, de kom hit men inga hem.
1: Nej, lite roligt kan man ju
0: tycka. Ja, vi kan sitta
1: tycka.
0: Och skratta, men det är bedrövligt.
1: Fullbokade färjor är väl precis som det ska vara. Högsäsong tyckte några Lövström vd på Visit Åland. Men vi har kollat upp det här lite bättre. Gjort en slags djupdykning i bokningsläge just nu och kommande vecka här. Hur ser det egentligen ut och vad kostar det om man ska ta sig härifrån? För så vitt jag förstår så är det ganska saftiga priser.
0: Ja, men det känns som att de höjs till just de här veckorna på något vis.
1: Så vi tar och kikar på det och drar slutsatser utifrån hur det ser ut och hur man ska tänka här nu då.
0: Mm. Och så förstås ett inslag från det där företaget vi just nämnde också.
1: Ja, jo, absolut.
0: Mm. Och blir det bondbröllop.
1: Ja, det blir häftiga grejer.
0: Underbar här. Blandning.
1: Ja, verkligen. En sommarblandning.
0: Ja, men vad bra att du säger det. För att jag har precis laddat en sommarlåt här.
1: Mm.
0: Så att jag tänker att vi avrundar med lite snowstorm och sommarnatt här.
1: Just
0: så
1: där.
0: Får du liksom köra dig iväg här innan du välkommen tillbaka om en stund.
1: Ja. Sommarnatt har vi på kommande, men ingen snöstorm va?
0: Nej, det får vi hoppas. Tack Hasse.
1: Tack.

Ytterligare lite av en bilrelaterad låt det här. Och sommarlåt verkligen. Sommarnatt med Snowstorm. Ja, men det har blivit dags för dagens nya låt. Och idag så är det kanske en helt ny artist som ni ska bli presenterade för. Om det inte är så att ni har följt den svenska Melodifestivalen just i år. För där var han med och hade ett bidrag faktiskt. Felix Manu, om man uttalar det på det viset. Han heter också Eran Kunda i efternamn. Men det är Felix Manu som är hans artistnamn. Och han ställde upp i Melodifestivalen i år med låten Hatar att jag älskar dig. Och jag för mig att jag minns det där som att när han kom ut på scenen så tänkte jag, oj, vad blir det här för låt? Och så blev det jättevackert och lugnt och fint. Och det är på samma spår som den här nya singeln är faktiskt. Den låten hade han skrivit tillsammans med Axel Kylström och Fernand MP och Carl Flykt. Men nu så är det en ny låt som precis har kommit ut här för bara några dagar sedan som heter Låt tiden stå still. Och det står väldigt lite om den på internet, utan den har liksom släppts lite grann så här i smyg, känns det som. Men ute är den och här har vi den. Och lite andra fakta om Felix är att han är född i Burundi. Men bor i Sverige nu då, och förutom att vara sångare så är han också låtskrivare och musikproducent. Så det här verkar ju vara en bana han verkligen vill vara på. Och endast 24 år gammal, så att han har ju tid på sig att utveckla sig och få många hits genom årens lopp. Här ska vi se nu då hur det går för dagens nya låt, Felix Manu. Låt tiden stå still.

Kort låt är det, men jag tror att det är ganska populärt nu för tiden att ha kortare och kortare melodier. Felix Manu med Låt tiden stå still. Det var dagens nya låt. Och visst hade den både lite sommarkänsla där och den här lugna fina känslan. Så nog kan det bli någonting av den här pojken också kanske. Vi ska fortsätta med fin stämning, för det bjuder The Beach Boys oss på.

0: Kokomo där förstås med The Beach Boys. Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utan till. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
5: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se.

Molly Sandén där i Det bästa kanske inte hänt än. Ja, det, så kan det vara också med Ålands Radios radiodag, för vi har ju Åland idag kvar här också som startar om bara 5 minuter. Så fortsätt lyssna på det också, tycker jag. Men härifrån eftermiddagsgänget, som ju består av mig, så har vi... Ja, jag kan faktiskt räkna med Anders Fällman idag också, eftersom han var ute på fältet den här dagen. Vi började nästan sändningen i Kastelholm vid Jan Karlsgården. Han var med på en sån här slott. Talka och lärde sig hur man ska använda en lie för att slå ner gräset som har växt färdigt, så att det sen kan torka, sprida sina frön, och så kan man använda det som djurfoder efter det. Så det fick vi en liten inblick i dagens program, och så har vi ju tävlat i trappan. Och jag säger grattis igen till våra 3 vinnare, Gunvor, Dan och Göran. Och jag kan tipsa er redan idag om att passa på att lyssna imorgon också på eftermiddagsprogrammet. Vi har ju veckans gäst på inkommande. Och vi brukar kanske inte säga så mycket i förväg, men jag kan nämna redan nu att det är Johnny Sid som kommer till oss och är veckans gäst imorgon. Han som alltså håller på att få till Ålandslinjen, en ny färglinje mellan Mariehamn och Kapellskär. Ja, vi ska höra förstås hur det går med det, men också ta reda på lite mer vem han är och vad han drivs av. Det blir jättespännande. Honom hör vi 2 imorgon, men vi hittar på massa annat skoj också förstås. Så eftermiddag startar ju redan 1 varje vardag. Fram tills vi lämnar över till Hasse och Åland idag, så blir det lite Simple Minds här. Tongångar vi känner igen. Don't you forget about me. Ha en fin onsdags eftermiddag själv.

Det här är Åland idag, onsdagen den 15 juli. Att ta sig till och från Åland med bil på färjor, det kan vara lite av en utmaning de kommande dagarna. Platser finns, men det går inte att välja vilka avgångar man vill och man får räkna med riktigt saftiga priser. Personalen vid Inficon har fördubblats på 5 år och ingenting tyder på att de nått taket. Halvledarindustrin är het just nu. Men allra först, Alva Johansson och Noah Palm iklädde sig rollen som brud och brudgum när ett klassiskt åländskt bondbröllop iscensattes på Karliers byagård i Finström. En hyllning till historien som lockade många nyfikna i publiken. Här i studion, Hasse Persson Brud.

0: Lady Gaga fick inleda musikaliskt den här eftermiddagen i Åland idag. Hjärtligt välkomna med oss den här eftermiddagen. Det var en väldigt speciell kväll igår, åtminstone för alla de som var inblandade i det som hände vid Karl Ers byagård i Finström. Igår kväll utspelade sig nämligen ett bondbröllop, ett gammalt hedligt klassiskt åländskt bondbröllop. Visserligen iscensatt den här gången då, men det var Södra Finströms byaförening som låg bakom evenemanget och det lockade dryga 150 gäster. Strålande väder var det ju och kvällen bestod av kortege, det var brudskål, det var spelmän, det var vals och spisölsbruntar vars roll var att helt enkelt hålla uppe stämningen under kvällen. Ålands Radios reporter Adam Berlin var där och söp in stämningen och delar med sig av detta.
1: I sann bröllopskortege kom brudparet Noah Palme och Alva Johansson inrullande på häst och vagn till spelemännens musik.
2: Det har varit jätteroligt. Det har varit roligt att få uppleva gamla traditioner och hur de gjorde förr i världen och få vara med och återuppleva en gammal tradition på det här sättet. Och jag tycker vi har lyckats väldigt bra. Det är mycket folk och många från många olika ställen vad det verkar som har hittat hit.
3: Ja, men det är väldigt roligt. Vi båda två är ju ganska så här gamla själar. Så att få vara med om och återuppleva gamla traditioner, det är fint.
4: Vad var det som gjorde att ni nappade på det här? Att ni blev intresserade liksom?
2: Anette Jansson heter hon som är egentligen styr och ställer lite här ikväll och hon bor här i Emkarby och det var hon som frågade mig om jag var, för då tänkte hon på mig då att för då hade de väl kommit på att de skulle anordna det här bondbröllopet och då tänkte hon att kanske Noah skulle passa som brudgum. Och det tackar jag till och så fick jag som uppgift då att jag skulle själv hitta mig en brud. Och då frågade jag Alva, vi har känt varandra sedan vi gick i lågstadiet, så tänkte jag men hon vet att hon säger inte nej. Så då blev det vi två då som blev brudparet.
4: Hur var det att få frågan?
3: Oj, det var... Nej, men det var jätteroligt. Det var ju ingen riktigt frieri så där, men glad är jag för det.
1: En av personerna bakom det första anordnade bondbröllopet sedan 2010 är sekreteraren Anette Jansson som berättar att intresset för att visa upp det traditionella varit stort.
5: Bondbröllop är en jättegammal tradition. Och då samlades man hela byarna. Man bjöd in och så hade man bröllop flera dagar i rad.
4: Eller varför vill ni visa upp det här?
5: Dels har vi en jättefin fin miljö, historisk och kulturell också. Och sen kände jag att det här borde tas upp igen. Att det har varit flera som har liksom frågat att där ska ni kunna ha bondbröllop. Att det är så synd att det slutar.
4: När slutade det och varför?
5: Jag skulle säga att 2010 var det sista bondbröllopet som var då i Jomala.
4: Nu testar ni här, kan det bli ett återkommande fenomen?
5: Det säger vi ingenting om. Det får vi vänta och se.
4: Vad är det speciellt med ett åländskt bondbröllop?
5: Det är väl klädseln, utstyrseln och sen lite traditioner som man hade förr. Både med spiselspruntar och andra traditioner som följer med ett bondbröllop.
4: Du pratade lite om klädseln där. Vad är det som sticker ut där?
5: Det är väl den här svarta klänningen som bruden har och den här kronan.
4: Vad kan man säga om den här kronan? Varför fanns den eller varför har man den på sig?
5: Man ville ju visa upp väldigt fint och pråligt och man tog ju fram det bästa man hade då för att göra den här kronan.
4: Hur länge har ni arbetat med att få till det här idag?
5: Sen efter årsskiftet.
4: Vad är det som krävs då för att få till det?
5: Det är ett engagemang och en frivillighet.
4: Jag tror att många undrar om det här bröllopet är på riktigt eller är det på låtsas?
5: Nej, det är inte på riktigt. Det är det inte.
1: Spisölsbrunstarna har en viktig uppgift att hålla festen i liv och stämningen på topp. Ett uppdrag som Uffe Gustafsson och Jonny Nordqvist tog på största allvar.
6: Och vi har ju hållit på ganska länge och grunda så att säga. Så vi är ju ganska bra i farten redan.
7: För mig så är det första gången, så jag har inte varit med tidigare. Nej.
4: Hur är den här upplevelsen?
6: Ja, ja, man får spel allan. Ja, det är 30, det är över 30 år sedan jag gjorde förra gången, men det är lite roligt. Det är alltid roligt att få folk att skratta. Man får, men som man brukar säga, man har inte roligare än vad man gör sig.
4: Vad är liksom, vad har ni för liksom minne eller av ett Ålands bondbröllop? Har ni några egna erfarenheter sedan tidigare så där?
6: Ja, det var storslaget skruva. Och mycket mat och mycket dricka och länge hålla på. Och alla skulle ha roligt. Och sen var det ju, vissa gånger var det väl så att de fick far hem och sköta djuren. Och sen kom de tillbaka och fortsatte.
4: Hur länge kunde du hålla på?
7: Ja, det vågar jag inte säga för jag har inte varit med. Men säkert flera dagar.
6: Tre dagar var det. Ja. Tre dagar var det ungefär som de höll på.
4: Gjorde man då samma sak varje dag eller var det, såg dagarna olika ut? Och vad var i så fall era roller i motsvarande riktigt bröllop?
6: Samma sak, alltså det var ju håll igång och festa och se till att stämningen hölls uppe.
4: Man skulle kunna påstå att ni två har en ganska viktig roll i ett sånt här bröllop, att sprida energin.
7: Ja, det skulle jag säga. Att vi försöker sprida energi nu här så alla får vara igång så att säga. Att ingen sitter oberörligt.
6: Och att det inte blir tyst.
4: Hur kommer det sig att ni var sugna på det här och dök upp här idag?
6: Jag är inte sugen på det här. Hugg och slag som jag får hit. Nej, det här jag var tillfrågad bara. Alltså det. Och sen måste jag fråga han här om han skulle komma med och hjälpa mig.
4: Det känns ändå som att ni trivs ganska bra i de här rollerna, eller?
7: Ja, vi har väl kanske haft sådana här roller lite tidigare, men inte på det här sättet kanske. Så vi har ju tränat förr.
4: Då på riktigt kanske?
6: Nej, vadå? ingen kommentar.
1: För 19-åriga Alva Johansson och 20-årige Noah Palm som agerade brudpar var det en helt ny upplevelse. Men det är inte omöjligt att det kan bli en bröllopsvals igen.
2: Nej, det alltså, jag måste säga att jag hade faktiskt inte hört talas om det tidigare heller, bondbröllop, att det har anordnats på det här sättet som det gör ikväll nu då. Så jag visste faktiskt inte om det tidigare.
3: Nej, inte jag heller.
4: Helheten då, att det kom så mycket folk, vad känner ni för det?
2: Nej, men det är jätteroligt att det har fått spridning och att det var många som ville komma och uppleva det här när vi har försökt återskapa det.
4: Mm. Ni kanske har varit på något annat bröllop i ert liv. Hur stor skillnad skulle ni säga att det är?
3: Ja, men jag skulle säga att det är en stor skillnad. Brudskålen var nog min favorit. När alla kommer fram och personligen säger hej och grattis och skål. Mm.
2: Nej, men jag tycker det är roligt. Och det här med att klädseln är ju lite annorlunda. Vi är ju klädda i mestadels svart idag. Och det är man ju. Bruden bär ju annars vitt idag kanske. Då. Så det är väl en stor skillnad ska jag säga. Och så förstås den här fantastiska kronan som bruden har på sig.
4: Ja, berätta om den. Det är ju en speciell klädsel du har på dig. Berätta om den.
3: Ja, men alltså historiskt korrekt så vitt jag vet. Med en svart, ganska tjock klänning med lite gulddetaljer och en blomsterkrans runt nacken och en stor krona på huvudet. Tungt men vackert.
4: Hur är det att bära?
3: Det är tungt och jag har lite hårnålar som sticker in i hjärnan, men alltså annars... Annat än det så måste man ju vara glad. Det är ju inte så länge man har den.
4: Har ni gjort någonting liknande det här förut?
2: Nej, någon gång har jag spelat lite så här amatörteater i skolan och sådär. Men det är kanske den närmsta jag har kommit det här, ska jag säga.
4: Varför tror du att du fick frågan från början?
2: Ja, den frågan har jag ställt mig själv faktiskt också. Det vet jag. Nej, jag vet inte faktiskt. De kanske tänkte att det var rätt man för jobbet kanske, vad vet jag.
4: Nu kanske alla redan har förstått det under det här snacket, men visst, det är inte på riktigt det här, tyvärr.
3: Det är inte på riktigt, nej.
4: Kan det hända på riktigt?
2: Ja, den som lever får se. Man vet aldrig, men då vet vi hur man gör.
3: Ja, då har vi koll. Ja.
0: Ja, vi hörde brudparet Alva Johansson och Noah Palm om sitt bondbröllop som alltså inte var på riktigt här. Det var reporter Adam Berlin som hade tagit del av det hela spektaklet och så vackert fångade det.

0: Peg Parnevik, tuff brud, oklart dock om det är frågan om en regelrätt klassisk bondbröllopsbrud i det här fallet. Hur som helst, sommaren är här med all sin värme, all sin härlighet. En högtid ju för många bröllop, men också en riktig högtid när det kommer till det här innehållet här på Ålands Radio.
1: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel, som är vd för Finnlines.
2: Att bli en del av Finnlines ledning betydde i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
1: Nathalie Örnqvist, som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
3: Jag kan inte läsa vanliga noter. Och jag måste lära mig allt utan till. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
1: Lars-Erik Mattsson, som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
4: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
1: Alexandra Jedne, som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
5: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett Ålands perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
6: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se.

0: Tre år drygt har gått sedan det att Pugh Rogefeldt lämnade oss, och musiken, den lever ju såklart kvar. Här låten Snart kommer det en vind, en år som har några år på nacken, utgiven 1990. Samma år det som Sverker Skogberg gjorde sitt första VM-slutspel i fotboll på plats i Italien, och sen dess har det blivit lite av ett måste, en tradition. Honom hörde vi här i Åland idag igår, som berättade om den senaste VM-upplevelsen i USA. Finns att lyssna till, det var hans 10:e mästerskap där på plats. Finns att lyssna till i vår app eller på vår sajt. Vi ska rulla vidare här i Åland idag efter nyhetsblocket med lokala nyheter och nyheter från Svenska Ylle. Så ska vi prata mer om den bransch som ju växer så det knakar. Den går bra, halvledarindustrin. Inficon drar nytta av det. Det är ju sånt man sysslar och pysslar med där, och man har ju vuxit rejält i personalstyrka. Och frågan är om man kan fortsätta den resan. Det har vi mer om lite senare, nu närmast Ålands nytt.
1: Ja, klockan den har slagit 4:05 och det här är Ålands nytt. En kvinna döms av Ålands tingsrätt för brott mot inreseförbud. Hon påträffades i Mariehamn i maj i år trots att hon har meddelat ett giltigt inreseförbud till Schengenområdet. Inreseförbudet utfärdades av tyska myndigheter som varit i kraft åtminstone sedan juni 2025. Kvinnan påträffades i Mariehamn efter att hon avvisats från MS Viking Cinderella som varit på väg från Helsingfors till Stockholm. Kvinnan erkände gärningen och ärendet avgjordes i skriftligt förfarande.

0: bara att toaletterna inte i användning och diskande blir lite svårare och sånt.
1: Det säger Max Kaitori, verksamhetsledare på café och butik Kvarnen på Jurmo. Enligt Kaitori har det hänt tidigare att vattnet tar slut under sommaren under turistsäsongen när många konsumerar vatten. Därför har Kvarnen cirka 30 liter i reservvatten. Men det är första gången det händer i år.
0: Vi kommer överleva ganska bra sådana lite lättare pauser. Sen om det ska bli längre så ska det bli mycket svårare såklart.
1: Leif Lundberg, boende på Jurmo, borrade egen brunn på 90-talet så han kopplade på den under gårdagen men fick inget kaffe när han skulle beställa på Kvarnen.
2: Jag ska åka med färjan igår kväll och jag tänkte att jag går in på kaffe före, men de hade inga kaffe för de hade inga vatten.
1: Enligt Kaitori är det sådant som händer.
0: Det hör till och sånt händer och det finns inte så mycket som vi kan göra åt saken annat än att försöka lösa det på sådana sätt som liksom vi kan påverka.
3: Och det sa Max Kaitori, verksamhetsledare på café och butiken Kvarnen på Jurmo. Vi hörde även Leif Lundberg boende på Jurmo. Och reporter var Sandra Broborn. De åländska konsumentpriserna i juni sjönk något jämfört med maj månad. Men jämfört med juni 2025 ökade priserna med i genomsnitt 1,5%. Det skriver Åsub i sin senaste rapport. Det var främst högre priser i huvudgruppen transport i juni som inverkade på den totala uppgången med 0,7 procentenheter uppåt jämfört med juni 2025. Konsumentpriserna sjönk från maj till juni år med i genomsnitt 0,4%. Främst beroende på lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt hälsovård och sjukvård med ungefär 0,2 procentenheter nedåt i varje grupp. Konsumentpriserna i riket steg med 2,1% i juni 2026 jämfört med juni 2025, vilket var samma inflationstakt som i maj. I juni steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 0,7%, vilket är en nedgång från 0,8% i maj. Det förekommer rikliga mängder cyanobakterier vid Öra badstrand i Hammarland. Det framkommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets karta över allmänna badplatser. OMHM avråder från bad vid stranden och uppmanar badgäster att alltid göra sin egen bedömning eftersom algläget snabbt kan förändras. Nya Åland var först med nyheten. Under onsdagen har sjöräddningens nationella larmnummer varit ur funktion i ungefär en timmes tid under förmiddagen. Allmänheten har uppmanats att göra nödanrop via VHF eller 112 istället. Sjöbevakningsmästare Jonas Lundborg på Ålands sjöbevakningsstation säger att problemen inte märkts av hos dem. De som varit i sjönöd har fått hjälp ändå, säger han till Ålands Radio. Och vädret, halvklart väder idag och resten av dagen, temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från nordväst. Imorgon torsdag, då väntas det klart väder och solsken, temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar som blåser från syd. Det här, det var Ålands Nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
4: Härvan bakom arenaprojektet Garden Helsinki snurrar på. Styrelsen bakom projektet har begått fel när de ansökte om statligt stöd, säger styrelsen idag. Och Revisionsverket utreder hur lobbningen har gått till. Den ryska gödselkungen och oligarken Andrei Melitenko vill förändra Ryssland och utmanar nu Vladimir Putins regim. I söder råder varning för värmebölja och det är mest uppehåll. Här är nyheterna klockan 16 med mig, Ida Rislacki. God eftermiddag. Styrelsen till det omtvistade arenaprojektet Garden Helsinki medger att de har gjort sig skyldiga till en del fel när projektet skulle beviljas statligt stöd. Det här skriver styrelsen i ett pressmeddelande på projektets webbplats. Vi har gjort oss skyldiga till några fel och vårdslöshet, skriver styrelsen idag. Vilka fel det är, frågan om, är oklart. Arena-projektet har fått mycket uppmärksamhet på sistone då projektet beviljades 35 miljoner euro i stöd under en otydlig beslutsfattarprocess. Och gällande det planerade

0: Det arenaprojektet kräver oppositionspartiet Centern nu en förtroendeomröstning om regeringens agerande kring härvan. Centern anser att projektets beredning inte ser ut att ha följt alla regler. Samtidigt inleder Revisionsverket en utredning kring lobbningen av projektet. Projektbolagets ordförande Jan Vapavuori anmälde inte sin lobbning till öppenhetsregistret och Revisionsverket utreder nu ifall han borde ha gjort det. I kväll gästar statsminister Petteri Orpo programmet A-studio och Orpo väntas få frågor om Arena-projektet då. För tillfället är bränslet mycket billigare i Sverige än i Finland, vilket har lett till att många finländare i norr tar sig över gränsen för att tanka. Just nu är skillnaden ungefär 65 cent per liter. Hanna Kalenoja är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Det beror på att bränsleskatten på bensin har sänkts nu först den 1 maj och nu igen den 1 juli i Sverige. Och bränsleskatten sänktes först till EU-energiskattedirektivs miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka liksom orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten och de vill göra energipolitik som är någonting som medborgarna då tycker att det är rimligt och regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
2: Men Finland har inte ansökt om någon lov att sänka bränsleskatten.
1: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt under sommarperioden. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt, men på den tiden var det inte möjligt och det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår tiden därför att vi har mycket sämre situation i Finland.
0: Säger Hanna Kalenoja på Centralhandelskammaren. Reporter var Patrik Sjåman. Europeiska unionen skriver under ett avtal om drönarproduktion med Ukraina. Avtalet för samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ukraina har redan tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal med enskilda länder, både i EU och i Mellanöstern. Men det här nya avtalet är ändå det första som gäller både länder och företag i hela EU. I Ryssland har en av landets främsta industriledare, Andrei Melitsenko, gett en varning till president Vladimir Putin om landets framtid. I en uppmärksammad artikel efterlyser oligarken mer makt för det ryska näringslivet, rapporterar Anders Mård.
3: Det är i det senaste numret av den ansedda brittiska tidskriften The Economist som den 54-åriga oligarken Andrei Melnitsenko talar ut om dagens Ryssland. Melnitsenko är Rysslands åttonde rikaste person som har gjort sin förmögenhet inom gödsel, gruvor och logistik. I en lång essä och en ännu längre intervju efterlyser oligarken en övergång från Putins auktoritära styre till en form där olika eliter har stort inflytande. Han vill också se att egendomsrättigheter garanteras och att medborgarna erbjuds reella möjligheter att påverka. Annars väntar en mycket mörk framtid för Ryssland, varnar oligarken. Industriledarens oväntade utspel har lett till en livlig debatt i Ryssland. Och den ryska statsvetaren i exil, Jekaterina Schulman, menar att Melnitsenkos initiativ avslöjar att han själv har planer på en politisk karriär.
4: Это выглядит как презентация потенциального нового лидера некоего политического направления, и это политическое направление постпутинское.
3: Det här ser ut som en presentation av en potentiell ny ledare med ett politiskt program som riktar in sig på tiden efter president Putin, säger Schulman i en intervju med exilryska medier på YouTube. En annan populär tolkning av Melnichenkos utspel är att det här inte främst utmanar Putin utan landets säkerhetstjänst FSB, en fruktad organisation som har fått allt större inflytande i det krigstida Ryssland. Den här gruppen har också berikat sig med att konfiskera privata företagares tillgångar med brutala metoder. Enligt den här tolkningen står Melnichenko nu i spetsen för att ena landets näringsliv i en öppen maktkamp med säkerhetstjänsten.
0: Reporter här, Anders Mård. Nu, sport. Den finländska sprinterlöparen Samuli Samuelsson missar tävlingssäsongen. Varken Samuelssons tävlingschef eller tränare vill ändå kommentera orsakerna till adeptens frånvaro. Under hela sin karriär har den 31-årige Samuelsson plågats av hälsobesvär och han har genomgått flera operationer. Samuelsson innehar det finländska rekordet på 100 meter. Och så, herrarnas fotbolls-VM. England och Argentina gör upp om den andra finalplatsen ikväll. Vinnaren av semifinalen möter Spanien i kampen om guldet. Och den som förlorar möter Frankrike i bronsmatchen. Kvällens match börjar klockan 22.00. Fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehåll. Närmast i öster kan det komma enstaka regnskurar ikväll. I natt är det mellan 12 och 17 grader. I norr är det lite svalare. Och imorgon är det mellan 21 och 27 grader och svag vind. Det råder varning för terrängbrand i Kajanaland, norra Savolax och delar av Österbotten och på Åland. Och i Nyland och egentliga Finland, där varnas för värmebölja. Svårhetta är att vänta under det närmaste dygnet. Det här var nyheterna klockan 16.
5: Nu fortsätter Åland idag.

0: Göteborgaren Arvid Nero här med låten Tiden. Åland idag lyssnar du till, där vi ska rulla vidare med lite av en sommarserie vi har, där vi pratar med olika företagsledare här som ju verkar på Åland. Det handlar om Inficon idag. Personalstyrkan hos Inficon på Norrböle har fördubblats på 5 år och fortsätter växa med utvecklingen inom den snabbväxande halvledarindustrin. Och i den åländska fabriken, ja, där tillverkas en keramisk tryckgivare som har 30% av världsmarknaden för de maskiner som används för att tillverka världens just nu hetaste komponenter. Och här hör vi mer om det.
1: Halvledarindustrin är kanske världens hetaste bransch. På Åland finns ett företag som möjliggör tillverkningen av komponenterna för den industrin, som har vuxit med världsutvecklingen.
2: Och det betyder att vi som en underleverantör till leverantörerna till halvledarindustrin, för vi levererar inte direkt till de som tillverkar halvledare, så får ju lika stor efterfrågan också. Och i mångt och mycket så växer vi ju lika mycket som marknaden växer. Och förhoppningsvis tar vi marknadsandelar också.
1: Inficons vd Johan Eriksson tar oss med in i lokalerna på Norrböle.
3: Det är lite hemligt.
2: Ja, det är
1: en tjock
2: för
1: Inficon tillverkar vakuumtryckgivare som till hälften går till halvledartillverkning, men också till solcellspaneler och olika typer av tunnfilmsbeläggningar. De produkter som kommer från fabriken på Norrböle utgör ungefär 30% av marknaden. Fabriken på Åland är idag den fjärde största arbetsplatsen i en väldigt decentraliserad koncern med säte i Schweiz och ledning i Liechtenstein.
2: Produktion sker ju i renrum, så det är ju filtrerad övertryck. Och vi byter om med en halare overall och byter skor. Vi har renrumstrumpor på oss också, mössa eller huva, skäggskydd och så handskar. Vi har alltid handskar på oss inne i produktion. För så fort du sett lämnar ett finger och trycker någonting på en produkt så kan den bli förstörd. Och ja, så här inne jobbar vi.
3: Det är mer labb än verkstad här.
2: Ja, det ser nog ut lite grann som det faktiskt.
3: När man tänker på halvledare och kretskort och liknande så blir de ju mikroskopiska nästan. Men ni är sällan nere i dem, det behövs inte för er.
2: Ja, men vi jobbar nog inom det området också, väldigt små dimensioner. För det som är unikt med de här är att hur de här givarna funkar då. När man mäter vakuum så har du ett tunt membran, ett keramiskt membran. Och när du har ändrat trycket på ena sidan så böjer sig membranet väldigt, väldigt lite. Och det är den böjningen av membranet som vi mäter. Och de är så små, de rörelserna. Så vi pratar i ångström. Och en ångström är en vätatomstorlek. Så vi pratar om väldigt små rörelser i membran som vi ska kunna hålla mäta det. Så här sitter de och granskar och synar produkter som har varit inne i någon process och så plockar de ihop dem. Ja, så det är mycket granskning och synning som ni ser i mikroskop.
3: Den som vill jobba på Inficon, vad ska den kunna?
2: Ja, det beror på med vad, men om vi tänker den stora massan är ju produktionspersonal, så där har vi ju inga krav på utbildning eller någonting sånt eller någon bakgrund på det sättet, utan vi söker personer som kan som självständigt sköta sina jobb, kan förstå svenska, för det är ganska, vi har mycket arbetsinstruktioner och instruktioner på svenska, kan vara det är en fördel. Sen är det noggrannhet och man måste vara lite uthållig. Liksom. Men just det här självständighet kanske är viktigt då, för man liksom tar egna beslut hela tiden. Och så. Men ingen formell utbildning, utan det får man här. Men sen förstås har vi andra jobb också. Vi har nog faktiskt anställt flera personer som inte har någon anknytning alls till Åland som vi har rekryterat. Vi har den senaste så var faktiskt en från Skottland, som har doktorsutbildning i tunnfilmsteknologi. Och det är för ett projekt som vi håller på att jobba med nu.
3: Om ni nu har dubblerat personalstyrkan sedan 2019.
2: Ja,
3: när är ni uppe på 200 om 5-6 år till?
2: Ja, det skulle inte kanske vara omöjligt. Förstås så jobbar vi ju hela tiden med att rationalisera och effektivisera processen också. Så över 200, det tror jag nog inte, men närheten där kanske liksom.
3: Väldigt blankt golv. Man skulle nästan se ett hårstrå ligga här alltså.
2: Ja, det stämmer faktiskt. Vi städade väldigt noggrant då. Hela tiden.
3: Får man till exempel ha en mobiltelefon med sig?
2: Jo, man får ha dem om man inte har läderskal på dem eller sånt, och man tvättar av dem varje gång man går in också. Och så ska man ha dem gärna på platser som är anmodade.
1: Fabriken och dess framtid har utretts i samband med ägarbyten. Men idag tror Johan Eriksson att den blivit för stor för att läggas ned.
2: Nu är vi så pass stora här på Åland och vi är... Den teknologin som vi håller på med är väldigt speciell och specifik. Så det är lite svårt att flytta det bara sådär. Det är klart, allting går ju att flytta. Det gör ju det förstås. I 2025 fick vi klart den största utbyggnaden som var ganska stor. Och det var precis i rätt tid. Vi hade fortfarande lite mindre order då, men vi började se lite ljuset i tunneln. Men just nu är det ju perfekt att ha det, utbyggnaden. Och det vi håller på att göra nu är väl att de lokaler som vi har haft tidigare, så håller vi på och bygger om lite grann för vi ska flytta om så att säga i produktion. Nu håller vi just på med utvecklingsprojekt att ta fram nästa generations givare som kommer väl att gå ut på marknaden i slutet på det här året, kanske nästa år, någonting sånt. Och sen håller vi på nästa steg också efter det lite grann för att kunna göra dem lite ännu bättre.
1: Johan Eriksson beskriver en lite annorlunda marknad fördelad på USA, Europa, Kina och övriga Asien med en gemensam nämnare i konkurrensen.
2: I den här industrin så är det så pass hemliga recept och processer så de talar inte om någonting utan de bara testar våra produkter. Ja, det funkar bra. Då låser de in våran givare där och så kan den vara fast där i den produkten tills den dör ut så att säga. För det är ganska jobbigt att byta sen då, för man vill ju inte byta någonting inom halvledarindustrin. För om du byter någonting så finns det en risk att det inte funkar på samma sätt som det alltid har gjort. Så är man fast på en produkt så blir man fasta för evigt.
0: Ni hörde Johan Eriksson, vd för Inficon på Åland, och inslaget det är en del av en serie intervjuer med företagsledare i sommar. Reporter Björn Nylund.

Molly Sandén hålla mig. Molly som ju har varit på Åland och uppträtt minsann på Rockoff. Inte i sommar däremot. En hel rad andra artister är ju på ingång här med början på fredag. Ni kanske hörde det eller så missade ni det. Jag kan väl tipsa om att det finns i alla fall ett snack med arrangörerna Pierre Schmid och Katja Söderbäck. Allt som är värt att veta om årets Rockoff du hittade på vår sajt. Intervjun gjordes ju igår så här dags ungefär. Och det är ju en hel del musikaliskt att se fram emot här på Åland den här sommaren. Många röster, många återvändare och många spännande nya förmågor här också som är up and coming som de tipsade om, både Pierre och Katja här nu då. Så ni kanske har full koll på det. Annars rullar vi vidare här i programmet med lite musik. Vi också minsann, det ska bli svenska Kimberly här nu med låten Eternity. Och då snackar vi ju mellobidrag från tidigare här i våras.

0: Kimberly där, Eternity. Ålan, idag lyssnar du till onsdag den 15 juli. Är det? Det är inte midsommar, men det är ändå mitt i sommaren. Så mycket mitt i sommaren man kan komma om man nu räknar att juni, juli, augusti är sommarmånaderna. Men det är precis nu de här dagarna och veckan framåt som det brukar vara som allra tätast med turister och sommarålänningar, kanske för den delen också, som återvänder. Det är helt enkelt några riktigt folkliga härliga dagar som kommer här nu då. Och det kan ju vara trevligt. Det kan också innebära vissa utmaningar här när det gäller att ta sig från ön, har vi hört turister göra sig lite lustiga över. Åland är lite som Hotel California. Man kan checka ut när man vill, men man kan inte lämna. Det handlar ju om att det är fullt på färjor, bilplatserna är slut och så vidare. Det är, gäller att ha planerat lite här. Vi har kollat lite närmare på den här saken. Hur står det egentligen till? Stämmer det? Och vad är det för priser som väntar den som försöker knipa åt sig en lite spontanare bilplats och biljett härifrån? Vi ska ta och redogöra lite mer kring det när Åland idag är tillbaka här alldeles strax. Björn Nylund har kikat närmare på de här bokningssajterna helt enkelt och de olika alternativ som erbjuds. Han ska få berätta lite vad han drar för slutsatser. Det är på kommande här i programmet, men nu närmast här i Ålands Radio så ger vi ordet över till Dan Sjöblom Svensson. Här är Ålands Nytt.
1: Trots fullbokat, svårbedömt bokningsläge för rederierna. Djurmobor var utan vatten i 5 timmar i tisdags.
2: De hade inga kaffe för de hade inga vatten.
1: Och en smällare hittades vid en markbrand i Geta. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God eftermiddag. Men vi ska inleda Ålands Nytt med att berätta att Ilta Sanomat rapporterar om en misstänkt våldtäkt ombord på Viking Grace. Händelsen ska ha inträffat i måndags när fartyget var på väg till Åbo. Ilta Sanomat skriver att polisen i nuläget inte ger några ytterligare uppgifter om händelsen. I morse berättade vi på Ålands Radio om grupper på sociala medier där finska turister ondgör sig över fullbokade färjor som gör det svårt att boka spontant. För den som vill ta med bilen över den närmaste veckan är det tidvis fullbokat med framförallt Viking Line till och från Åbo och med Eckerölinjen till och från Sverige. Men det finns alternativ. Samtidigt gör kundmönstret att rederierna tycker att bokningsläget blir allt mer svårbedömt. Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg.
3: Vi har ju kommit in ganska långt i säsongen redan och vi ser ett liksom normalt säsongsmönster där konsumenterna efterfrågar både transportresor och nöjesresor i hög utsträckning. Det generella som man kanske kan säga är att bokningsmönstret kontinuerligt blir senare och senare, alltså man fattar köp och rese- och bokningsbeslut ganska tätt in på själva avgången, och det är en trend som har varit noterbar under flera år.
4: Hos Eckerö-koncernen är det samma besked. Men bokningsläget ger allt osäkrare besked, menar koncernchefen Björn Blomqvist.
5: På ett sätt kan man säga att bokningsläget har en tendens att bli svagare hela tiden, för det trillar bara in senare och senare. Det är otroligt hur sent våra passagerare bestämmer sig för att åka.
4: Vädret blir en faktor för hur passagerare bokar. Under lågsäsong åker de bara lite senare, men under högsäsong kan det innebära bakslag för Eckerölinjen.
5: 2-3 dagars storm eller oväder, regn eller liknande som får våra passagerare, våra gäster att välja att stanna hemma. Det kan vi sen inte ta igen, för det finns inte den lediga kapaciteten.
4: Det tuffa bokningsläget till trots så finns det ledig kapacitet till och från både Sverige och Finland de närmaste 2 veckorna. Finlines uppger bland annat att man har gott om kapacitet åt båda hållen. Rederiet är för tillfället också det billigaste alternativet för bilburna. Reporter Björn Nylund.
1: Och en mer fördjupad genomgång av bokningsläget hittar vi på Ålands Radios hemsida. En kvinna döms av Ålands tingsrätt för brott mot inreseförbud. Hon påträffades i Mariehamn i maj i år trots att hon meddelat ett giltigt inreseförbud till Schengenområdet. Inreseförbudet utfärdades av tyska myndigheter som varit i kraft åtminstone sedan juni 2025. Kvinnan påträffades i Mariehamn efter att hon avvisats från MS Viking Cinderella som varit på väg från Helsingfors till Stockholm. Kvinnan erkände gärningen och ärendet avgjordes i skriftligt förfarande. Hon dömdes till 50 dagsböter som motsvarar 300 euro. Hon ska även betala en brottsofferavgift på 120 euro. Djurmobor på Brände blev utan vatten i 5 timmar på tisdags eftermiddagen när vattenaggregatet inte startade som det skulle i öns avsaltningsverk, vilket innebar att vattnet tog slut i tankarna. Börje Strandvall som är ansvarig säger till Ålands Radio att de utreder felet, att det eventuellt kan röra sig om en läcka. Här hör vi djurmobor och om hur de påverkades.
6: Det är ganska vana. Det där vattensystemet är sånt att det är alltid då det där tar slut vattnet, och då får man ju bara leva med det. Så det är mest bara att toaletterna inte i användning och diskande blir lite svårare och sånt.
7: Det säger Max Kaitori, verksamhetsledare på café och butik Kvarnen på Jurmo. Enligt Kaitori har det hänt tidigare att vattnet tar slut under sommaren under turistsäsongen när många konsumerar vatten. Därför har Kvarnen cirka 30 liter i reservvatten. Men det är första gången det händer i år.
6: Vi kommer överleva ganska bra sådana lite lättare pauser. Sen om det ska bli längre så ska det bli mycket svårare såklart.
7: Leif Lundberg, boende på Jurmo, borrade egen brunn på 90-talet, så han kopplade på den under gårdagen men fick inget kaffe när han skulle beställa på Kvarnen.
2: Jag ska åka med färjan igår kväll och jag tänkte att jag går in på kaffe före, men de hade inga kaffe för de hade inga vatten.
7: Enligt Kaitori är det sådant som händer.
6: Det hör till och sånt händer och det finns inte så mycket som vi kan göra åt saken annat än att försöka lösa det på sådana sätt som liksom vi kan påverka.
1: Och det sa Max Kaitori, verksamhetsledare på café och butik Kvarnen på Jurmo. Vi hörde även Leif Lundberg, boende på Jurmo. Reporter det var Sandra Broborn. Markbranden på ön Bankholmen i Geta igår tisdag kan ha orsakats av smällare. Räddningsledare Thomas Mattsson säger att man hittat sådana på platsen och någon annan möjlig brandorsak har ännu inte identifierats.
8: Det kan vara att någon har varit lekt med det. Men som sagt, jag hittar inte något bifteslag, men det går inte att säga exakt.
9: Hur länge tog släckningsarbetet?
8: Och det höll på till full kraft till ungefär 19.30. Larmen kom ju halv fem tiden igår. Och till 19.30 var vi där med 4 kårer. Och sen stannade Geta kvar några timmar till och bevaka. Och de ska titta till det idag också. Det var ganska många kårer som åkte ut direkt. Det tog lite tid innan man kommer fram när vi ska, allting ska ske sjövägen om vi ska lasta båtar och det. Men den här gången gick det bra.
9: Hur såg det ut då när de åkte därifrån?
8: Ja, det är ett område som är ungefär en halv hektar som har brunnit då, så det är ute på en sluttning. Så det är nedvattnat och det fanns lite skogsparti mitt på ön där, Bankholmen där då, men det lyckades stoppa innan vi gick in i det.
9: Är det stor risk just nu för markbränder?
8: Ja, det hade ju varit, brandrisken kom ju här i början på veckan så. I längre tid, så det har ju varje dag nu. Så det gick över gränsen. Så varje dag som det är torrt nu så blir det värre och värre. Nu ska man inte hålla på helt där eller någonting i skog och mark. Så det är och samma sak om man grillar, att grillkålen ska man ha koll på, för den startar ganska många markbränder också.
1: Och det sa räddningsledare Thomas Mattsson, reporter det var Emma Enqvist. De åländska konsumentpriserna i juni sjönk något jämfört med maj månad. Men jämfört med juni 2025 ökade priserna med i genomsnitt 1,5%. Det skriver Åsub i sin senaste rapport. Det var främst högre priser i huvudgruppen transport i juni som inverkade på den totala uppgången med 0,7 procentenheter uppåt jämfört med juni 2025. Konsumentpriserna sjönk från maj till juni i år med i genomsnitt 0,4%. Främst beroende på lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt hälso- och sjukvård med ungefär 0,2 procentenheter nedåt i vardera grupp. Det förekommer rikliga mängder cyanobakterier vid Öra badstrand i Hammarland. Det framkommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets karta över allmänna badplatser. OMHM avråder från bad vid stranden och uppmanar badgäster att alltid göra sin egen bedömning eftersom algeläget snabbt kan förändras. Och så sport och fotboll. Under onsdags förmiddagen presenterade IFK Mariehamn två stycken nyförvärv. Det handlar om mittbacken Carl Ward och ytteranfallaren Rui Monteiro. Svensken Carl Ward lånas in från ligakonkurrenten Kops och portugisen Rui Monteiros senaste klubbadress var Dinamo Tbilisi från Georgien. Bägge spelarna är spelklara till onsdagens ligamatch mot FC Lahti och deras avtal gäller till slutet av årets säsong. IFK har nu värvat 6 nya spelare i sommarens transferfönster. Och så vädret. Det blir halvklart väder resten av dagen. Temperaturen går upp en bit över 20 grader och det blir svaga till måttliga vindar från nordväst. Imorgon torsdag klart väder och temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. På efternatten västlig till sydvästlig vind, på morgonen vind omkring nordväst. Och skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 4-8 meter per sekund, från och med efternatten vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Och som vi hörde Thomas Mattsson berätta så råder det ju varning för terrängbrand och UV-strålningen idag är stark. UV-index ligger på 6. Det här, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Hasse Perssonbro, Åland idag.

0: Dagarna heter den här låten. Fula sidorna heter artisten. Nolan idag heter programmet där vi som utlovat ska snacka nu lite om det här med att resa till och från Åland när det just så många som vill just det. Det är ju högsäsongturisten som eventuellt är strandad här på Åland. Det ska det handla om, som inte kommer härifrån. Vi har ju hört här lite hur finländska turister framförallt både ondgjort sig lite och gjort sig lustiga till och med kanske över att det kan vara svårt att ta sig härifrån. Fullbokade färjor, ja men det är väl bra, det är precis som det ska vara, menar ju Nora Lövström, vd på Visit Åland någonstans. Men hur ser de här olika resealternativen egentligen ut nu då de kommande dagarna? Går det att ta sig härifrån och vad kostar det? Björn Nylund, välkommen hit till studion.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju gjort lite av en djupdykning kan vi kanske kalla det i bokningsläget just nu och lite framåt. Vad kan du berätta?
1: Ja, jag har ju pratat med vd:arna för våra två rederier här på Åland här de senaste dagarna. De säger att bokningsläget är ju ungefär som det brukar vara vid den här tiden på året. Och precis som Nora Lövström säger så är det ju, ja, det brukar kunna vara fullsatt. Mm. Så här då. Men det finns ju alternativ och det är inte så hopplöst som man kan tro. Om man inte ska åka precis samma dag och bestämmer sig, då kan det bli svårt.
0: Ja, det är så alltså. Så för rederierna ingen överraskning, för den enskilde turisten möjligen lite av en överraskning här nu då. Vi kan väl kolla, hur står det till här? Om man tänker sig att man ska ta sig från Finland till Åland. Vad kan du säga om läget där?
1: Ja, om man ska åka från Åbo då så kan det vara lite kärvt om man håller sig till Viking Line till exempel. Då, och vill åka eftermiddagsturen, eller förmiddagsturen förlåt, och komma hit på eftermiddagen. Då kan det bli lite kärvt. Men om du kan tänka dig att till exempel åka från Helsingfors, då finns det plats. Förstås. Och nu pratar vi om att man ska ta bilen med sig. Mm. För har man ingen bil, då är det inga problem alls egentligen, som det ser ut då.
0: Viktigt påpekande.
1: Ja, precis. Viking Line har ju fordonsplatser kvar på morgonavgångarna. Om jag sa någonting annat alldeles nyss. Men kvällsavgångarna från Åbo, de är ju fullbokade närmaste veckan. Det är bara onsdag och fredag nästa vecka som det finns platser kvar. Mm. Eller fanns platser kvar, ska jag säga, i förmiddags. Det ändrar sig hela tiden det här.
0: Ja, men precis. Du sitter inte med bokningarna uppe här just nu. Det här var ganska nyligen i alla fall.
1: Ja, precis. Och så finns det ett rederi då som uppstickare som Finnlines. Som har ett par avgångar som är fullbokade. Men just i helgen, Finnlines är fraktinriktade. De har plats för personbilar just på helgavgångarna faktiskt.
0: Ja, där ser man. Det är ju ena vägen det. Men hur ser det ut om man ska ta sig från Åland till Finland då?
1: Ja, Viking Line är fullbokat helgen. Och jag såg nu att jag tror att Silja också var fullbokat första. Om man bestämmer sig dagen innan så kan det vara svårt att åka med Silja ser ut som. Men de hade plats, såg det ut som i övrigt framöver. Bokningsbara både till HB och Helsingfors. Och Finn Lines hade fullt på eftermiddagsavgången på fredag. Till Åbo faktiskt hade de. Mm.
0: Kan du säga någonting om prisläget där då? Eller?
1: Ja, vill man åka på andra avgångar, vill man åka nattetid så kostar det naturligtvis med hytt och det är lite dyrare. Noterbart också är att priset för att ta med bilen till Helsingfors, det kan ju dra iväg rejält faktiskt. Det kan bli uppåt 300 euro på resa, per enkel resa. Ibland mer än så. Det finns en dynamisk prissättning som gör att priserna kan skilja sig ganska rejält faktiskt. Det kan skilja 100 euro från en dag till en annan med vissa rederier här.
0: Mm. Och det här är också då man ska ha hytt och bil som vi snackar om då, eller?
1: Ja, precis. Och om man har den flexibiliteten att man kan åka en dag tidigare eller senare så kan det bli ganska stora skillnader i pris faktiskt. Mm.
0: Men du har också noterat någonting att det kan variera lite beroende på vilken version av sajt man bokar med, va, också?
1: Ja, det är jätteintressant. Nu, om vi tar Viking Line som exempel då, så noterar jag ganska stora prisskillnader mellan svensk och finsk sajt till exempel. Och även mellan den åländska och den svenska sajten. Det kan vara bitvis stora prisskillnader. Så att den som är lite om som kring sig kan naturligtvis surfa runt och välja betala i kronor eller euro då, till exempel.
0: Ja, men nu är det väl vad vi har hört i alla fall, finländska turister som framförallt knorrat lite här. Men hur ser det ut för den som vill ta sig till och från Sverige just nu de här dagarna då?
1: Ja, det ser lite tufft ut med Eckerölinjen. Då finns det bara ett fåtal avgångar kvar att välja på. En vecka framåt, till exempel 10-avgången från Grisslehamn till Eckerö är ju fullbokad. Och torsdag, fredag och nu på måndag är alla avgångar faktiskt fullbokade med Eckerö. Men först nästa weekend, om man bokar nu så finns det plats i alla fall. Och det är likadant till Sverige då. Då är det 13.30 av gången som förutom på tisdag är fullbokad eller endast har ett fåtal platser kvar. För den som vill ta bilen med då, förstås. Där tror jag det är så fram till en måndag om en dryg vecka då. Men nu på söndag och nästa lördag var det då alla avgångar fullbokade då, veckor. Men det finns ju flera rederier. Silja Viking hade plats på alla avgångar om man vill åka till Stockholm eller till och från Stockholm. Och Finland kan vara fullbokad någon nattavgång. Men i övrigt uppger man därifrån att det är faktiskt god tillgång på platser fortfarande. De har till och med gått ner i pris över sommaren. Så där kan du faktiskt, om vi ska göra någon form av prisjämförelse här, så kan du faktiskt få det billigaste priset just nu. Mm. Den vägen.
0: Ja, men det kräver lite letande här nu då, låter det som. Vad är slutsatsen om vi ska summera det här då? Vad kan vi dra för slutsatser av det här då?
1: Ja, om du inte ska ta med bilen, då kan det vara hur flexibelt som helst och spontan, ska man väl säga. Det är spontanresorna som är problemet.
0: Då kan boendet vara ett annat problem kanske?
1: Säkert, ja. Absolut. Det kan nog vara svårt att stanna en extra natt om du bor inkvarterad någonstans, såklart. Ja.
0: Men med bil då, vad gäller då så att säga?
1: Ja,
0: ska man ha lite mer framförhållning?
1: Ja, det är alltid lätt att säga så. Men du får titta runt och du behöver titta på alla varianter. För många kanske det bara finns ett eller två, eller möjligtvis tre rederier att välja på. Man får titta på alla rederier, helt enkelt.
0: Men man kan vara beredd på att behöva betala lite extra här nu.
1: Ja, och särskilt åt Finlandshållet skulle jag säga. Att där kan det bli, med kort varsel kan det bli ganska dyrt.
0: Mm. Ja, där hör ni. Tack Björn Nylund. Vi kan väl säga det också att till nästa sommar kommer juni eller augusti. Det är trevligt här då också ju.
1: Det är extremt trevligt. Och nu börjar bli lite varmt i vattnet också.
0: Ja, men precis. Ja, tack så mycket. Vi rullar vidare här. Jesus Lover, The Rolling Stones.

The Rolling Stones där med låten, ja, jag får rätta mig själv här, Jealous Lover såklart, ingenting annat. Jag tar tillbaks det där jag sa. Jesus Lover råkade jag säga, det finns inga historiska belägg för att Jesus skulle ha haft någon älskare, mig veterligen. Jealous Lover och ingenting annat, så heter låten. Mick Jagger, vad håller han hus ikväll, månntro? Kanske dyker han upp i bild i Atlanta, Georgia, på fotbollsarenan. Han har ju varit på VM-fotboll tidigare här under VM:et som ju pågår ikväll. Så spelar ju hans England en mycket, mycket viktig semifinal i det här världsmästerskapet mot Argentina. Messis första möte i landslaget mot just England. Han har ju spelat en hel del matcher genom åren, de 21 år han har hållit på, Lionel Messi, men alltså först ikväll som han ställs mot ett annat riktigt klassiskt fotbollsland, nämligen England. Hur det går, det får vi väl se. Det vi kunde höra igår var ju att Sverker Skogberg, som ju följer VM både på distans och på nära håll, han håller ju verkligen tummarna för Argentina, men tror ändå att Spanien kanske är de som tar hem det till slut. Men vi får se. England är inte att räkna bort heller. Mycket, mycket starka lag kvar nu ju i den här turneringen som ska avgöras vad det lider. Vi kommer inte sända ända till dess. Vi får väl ta upp tråden imorgon eventuellt. Åland idag är tillbaka 15.30 med nytt innehåll. Producent idag, det var Fredrik Sonck. Jag heter Hasse Persson Bru. Och vi ska ladda vidare här nu då med kommande grejer i Ålands Radio. Det ska ju bli bland annat höjdpunkterna ifrån i morse. Det handlar ju bland annat om nypotat. Men så ska du ju, det ska ju, jag ska tipsa om det också.

0: Först i ekot om att drivmedelspriserna stiger kraftigt. Det är efter de nya attackerna mellan USA och Iran. På ett par dagar har dieselpriset stigit med nästan 1 krona och 50 öre litern. Bensinpriset har stigit mindre med drygt 50 öre litern på 2 dagar. Så till kvällens semifinal i fotbolls-VM mellan England och Argentina. Vår utsända i London har pratat med engelska fans som är säkra på seger.
1: England are gonna win. Yeah, 100%. I'm so excited.
2: Men trots en historisk rivalitet, både politiskt och sportsligt, verkar det enligt de engelska fansen inte kasta någon skugga över kvällens match.
3: When you come to football, it's a question of two teams, not two countries. And the only question you have to ask yourself, which is the better team? The most important thing is we respect whoever win.
2: När det kommer till fotboll handlar det om 2 lag, inte 2 länder. Och det handlar bara om vilket lag som vinner, säger James. I medierna har under utslagsmatcherna också ryktats om att avgående premiärminister Keir Starmer ska ha antytt att han tänkt införa en nationell helgdag om England vinner fotbolls-VM.
3: What a lovely way to go out, giving everybody a bank holiday.
2: Vilket sätt att avgå på ändå, med att ge alla en nationell helgdag, säger James. Sofia Sofroniadou, London.
0: I norra Tyskland försvårar odetonerad ammunition släckningsarbetet av en brand i nationalparken Müritz. Ammunitionen finns kvar i marken efter ett nedlagt militärt övningsområde, vilket tvingar brandmän att hålla 1000 meters avstånd. Säkerhetsrisken gör också att branden inte kan bekämpas från luften med helikopter. Runt 200 personer arbetar just nu med släckningsarbetet.

0: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
1: Den åländska nypotatisen är 4 gånger dyrare än nypotatis från fastlandet, trots att det ofta handlar om samma sorter. Högre kvalitet, säger Ålands trädgårdshall och menar att de höga priserna tas ut i handeln. Handeln menar dock att det inte gör någon skillnad på marginaler. Vid potatisen i butik funderar konsumenterna en extra gång.
2: Idag blev det ingen ny potatis för dig?
3: Ja, det blir nog, men den, alltså Ålands potatis, det är dyrt.
4: Det är ett högt pris på ny potatis.
2: Jämfört med
4: till exempel i Sverige. Mycket högre här. Ja, det kunde ju vara billigare förstås, men det. Men det är ju nypotatis bara en gång i året.
5: Ja, jag tycker ju att om den kostar 3 euro kilo tycker jag det är mycket pengar också. Men det kan jag någonstans lite stå ut med.
6: Priset på åländsk potatis under sommaren väcker förvåning. Särskilt i jämförelse med fastlandet eller Sverige. Den här veckan startar priset på åländsk nypotatis på 4,50 euro per kilo. Medan den inhemska kan kosta runt 1 euro per kilo. På Matssons i Godby är det blandade reaktioner. Oavsett om man är fast boende på Åland eller bor här under sommaren. Vid potatishyllan i butiken tillåter man sig dessutom att ironisera något över åländsk prissättning.
4: Ja, alltså det som fascinerar mig är ju att transporterna är så vansinnigt dyra här på Åland. För ofta är det ju så att det som är billigast är ju det som kommer till exempel från Polen eller från Tyskland. Därnäst kommer det som kommer från Sverige eller Finland. Och allra dyrast är det som kommer från Åland. Och det måste ju bero på att det är jättedyra transporter. För att det är så lång väg att frakta det.
6: Nå, transportkostnader kanske inte är till åländska produkters nackdel. Men finns det en ålandsfaktor som gör att det går att ta ut avsevärt högre pris för det närodlade? Från butikshåll hävdar flera med eftertryck att enbart inköpspriset avgör och att marginalen i butik är densamma oavsett om potatisen är åländsk eller utifrån. De åländska keskobutikerna har samarbetat med vissa odlare eller får lokal potatis från Ålands trädgårdshall. Vi hördes vd Mats Ekholm.
7: Ålands trädgårdshalls odlare har specialiserat sig på potatis som ger lägre avkastning men som då är populära för att de smakar bättre. Vi säljer den som en premiumprodukt och odlingen sker i väldigt liten skala. Och då så är så att säga butiker och grossister som köper av oss villiga att betala ett högre pris.
6: Min fråga då är, har åländska odlare en större marginal på sin produktion än vad odlare från utifrån har?
7: Det har de inte. Det är klart att de säljer en dyrare produkt och därmed får ett bättre pris. Men den stora marginalen, eller den vinstdrivande marginalen gentemot privatkund sker inte hos odlare eller hos grossist. Den stora marginalen på våra livsmedel så prissätts och sker hos handlarna, alltså våra centrallager. Det är där pris, så att säga, marknadspriset sätts.
6: Mats Ekholm framhåller att man på Åland odlar bland annat sorterna Timo och Annabelle. Båda tillhör dock Finlands allra vanligaste sorter bland sommarpotatisen. I butik konstaterar ansvariga att tiden från att potatisen tas upp till att den finns i butik har större påverkan på smaken. Till exempel kan åländsk nypotatis ha tunnare skal och klara av att vara lite känsligare.
2: Du är precis på väg att ska köpa potatis här, säger jag.
8: Jo.
2: Vad blir det idag då?
5: Ja, det blir lite blandad kompott. Jag kan inte köpa potatis som kostar 5,40. Det är ju förfärligt pris tycker jag för nypotatis. Men jag ska ha en rätt och då ska jag ta några stycken av det. Sen köper jag gammal potatis resten. De får nog dra ner priserna lite. Det är hutlöst. Jag bor halva året i Sverige och på somrarna här. Vi har bott på Åland länge. Men det här tar nog priset alltså i år.
2: Är det dyrare i år tycker du än vad det brukar
5: vara? Ja, det tycker jag. Visst, det har alltid varit dyrt för i midsommar och så. Men sen har det ju sjunkit med det här. Det är helt vansinnigt.
2: Men du väljer ändå åländsk nypotatis när du ska ha nypotatis?
5: Några stycken. Men sen får det bli resten. Det beror lite på vad man äter. Om man ska ha någon god sallad eller så här så är det ju gott med nypotatis. Men det blir inte många.
2: Varför blir det den här potatisen idag?
8: Därför att det är en ny potatis och därför att den kommer här från Åland. Jag vill helst köpa ekologisk potatis för jag har hört att det är så mycket bekämpningsmedel. Men när jag köpt den så har den, det är så mycket som har varit dålig. Eller dåligt i förpackningen, så därför har jag bytt till den här nu. Nej, just när det kommer till det här så tittar jag inte så mycket på priset, men ursprunget absolut.
9: Jag brukar ta åländska potatis som det finns.
2: Varför gör du det?
9: Jag vill gynna Åland och deras odlare.
2: Det är ganska stor prisskillnad på potatisen från Åland och från andra håll. Det spelar ingen roll för dig?
9: Nej, inte när det finns ny potatis.
10: Nypotatisen brukar ju vara ganska dyr förstås i midsommar, men annars tänker jag inte så mycket på det. Jag köper det jag tycker ser gott ut faktiskt. Jag har inte tänkt på det.
2: Har du någon synpunkt på kvaliteten på den åländska nypotatisen?
10: Jo, jag har mina favoriter där också faktiskt. De är bra. Jag köper alltid dem från Gottby.
11: Jag bor ju i Sverige så att jag tycker det är jättedyrt, 45 kilo potatisen. Men å andra sidan, man köper ju inte så stora mängder heller förstås.
2: Avgör priset eller ska det vara närodlat eller har du någon speciell smakpreferens?
11: Nej, de är ju godast, de åländska. De är ju det. Och man behöver ju inte köpa hur många kilo som helst om man bara ska ha till familjen liksom. Man ska ju ha lite sallad till och annat också. Så. Men tomater, det saknar jag. Åländska tomater.
2: Okej.
11: Det finns inte här.
6: Mats Ekholm säger att Ålands trädgårdshall inte gör någon skillnad på prissättningen till åländska butiker och till fastlandet. Får ni frågan ibland varför den åländska färskpotatisen är dyrare än...
7: Jo, visst kan vi ju få den alltså, men och förklaringen är den ju samma. Vi jobbar i väldigt liten skala på Åland när det kommer till potatis. Vi odlar också potatis som är väldigt högkvalitativ och sorter som inte ger samma avkastning som moderna sorter som man då trycker ut som färskpotatis på marknaden.
2: Så åländsk färskpotatis smakar bäst?
7: Ja, det tycker jag.
1: Sist hörde ni Mats Ekholm, vd för Ålands trädgårdshall. Reporter var Björn Nylund.

0: Den som lyssnade på nyheterna hörde att fullbokade färjor till och från Åland har väckt kritik i en Facebookgrupp där resenärer beskriver svårigheter med att få plats under högsäsongen. Men enligt Visit Ålands vd Nora Lövström är ett högt bokningstryck ett tecken på att turismen går starkt, även om hon har förståelse för frustrationen. Ni hör Nora Lövström.
1: Den här Facebookgruppen Matkavinkit Ahvenanmaalet, så där finns mycket diskussioner och tips och frågor. Så där hade då en person frågat om att hur kommer jag bort från Åland? Men han hade fått hjälp sen och hittat en avgång där det fanns plats. Att ofta kanske folk inte tänker att det finns många olika alternativ att ta sig till och från Åland. Att om man är van att resa på en viss rutt. Och där kanske det inte finns plats för bil och person just på den avgången som man vill. Så att det är helt bra att man kan i en sån här grupp skriva om sin frustration och få sen tips om alternativa rutter.
2: Men här var en som hade skrivit också så där att nu ser det ut som att jag aldrig sätter min fot på Åland igen, för att inte tala om de färjor som åker hit. Så det fanns ju ändå någon form av mer kritik också. Och flera verkar ha gett kritik mot att det är problem att boka en spontan hemresa. Många menar att man måste boka hemresan samtidigt som man bokar resan till Åland. Att här var en användare som skrev att för mig gick det en gång så att när vi skulle boka hemresa i hamnen så visade det sig vara helt fullt på färjorna. Det hade blivit slutsålt både i Helsingfors och i Stockholm. Och då lärde jag mig att man aldrig ska komma till Åland utan biljett. Och det var andra användare som också hade skrivit dylikt.
1: Exakt. Särskilt i juli. Så då är det fiffigt att boka. Det har säkert många ålänningar också märkt att om man inte är ute i god tid så då kan man bli utan. Och särskilt om man åker till hamnen utan en biljett. Så då finns det stor risk att det är fullbokat. Och så borde det ju vara i juli. Att då har vi ju högt tryck. Och då vill vi ju ha folk att komma hit. Men det är ju alltid tråkigt om någon har en dålig upplevelse och inte har förstått det här att det är över 55 000 hotellövernattande gäster i juli. Men sen om man kommer december, januari eller februari så är det under 6 000 hotellövernattningar de månaderna. Så då kan man nog vara spontan.
2: Hur påverkar den här kritiken Ålands rykte som turistdestination? Jag menar, du sa just att det är ju fulla hotell och så, men om folk ändå uttrycker att de ser det som att de aldrig tänker sätta sin fot igen på Åland för att inte tala om de här färgerna, då just på grund av att den här, visst det kan ju vara skrivet i affekt så att säga, men att det kan ju ändå ligga någonting i det här.
1: Jo, och det är alltid tråkigt om man inte riktigt hittar de där alternativen eller upplever att det är svårt att boka biljetter. Att kärgårdstrafiken har ju fått lite kritik om det här, att det är ibland svårt att boka eller att man måste refresha sidan eller så. Det är ju tråkigt att någon har en dålig upplevelse och sen ofta är det så att negativa det här upplevelser sprids mycket snabbare än positiva och då kan det vara så att den här personen inte kommer igen eller sen har åtminstone lärt sig sin läxa att om man kommer i juli så då gäller det att boka också hemfärden i tid om man inte kan vara flexibel med den.
2: Hur ser vi sitt Åland överlag på det här med överfulla färjor?
1: Tillgängligheten är ju jätteviktig, att folk måste ju kunna komma hit. Att det är ju, det, både för ålänningar och för besökare så är det ju jätteviktigt att det finns sätt att ta sig hit. Men där också just att man måste ha framförhållning, det har ju många ålänningar också lärt sig. I juni och augusti så finns det en del färjor som bokas väldigt mycket i förhand och också om man har husbil. Så då gäller det också att se till att man har sina biljetter när man kommer. För att färjorna har en viss kapacitet som de kan ta. Men sen finns det ju såklart, här var också den här personen som har skrivit så hade sen åkt med Finnlines Finnseries. Han hade fått en tips om det och sen tipsades det också om Eckerö Link. Att det finns också andra sätt att ta sig härifrån som kanske inte alla har tänkt på.
2: Hur ser Visit Ålands samarbete ut just med de här stora rederierna, alltså typ Viking och Silja och Eckerö och sådär? Vad gäller det här, att finns det något samarbete däremellan för att kunna försöka se till att överfulla färger helt enkelt inte blir ett problem?
1: Vi hoppas ju att att båtarna är så fulla som möjligt under speciellt högsäsongen. Men alla rederierna är ju Visit Ålands medlemmar. Att vi är ju en medlemsförening med ungefär 230 medlemmar. Och färjorna är sådana medlemmar som vi samarbetar extremt mycket med. Så vi har nog ett bra samarbete. Men där också att det är ju marknaden som styr hur färjorna åker och det här. Där har en turismförening, att vi är bara tacksamma att desto fler avgångar vi har och desto fler möjligheter vi har att få folk till och från Åland, så är det bra att det finns trafik. Och nu finns den här res.ax-sidan också, den har vi också inkorporerat på visitåland.com, där man ser sen alla olika möjligheter man har att komma hit med färjor och flyg och så vidare. Där försöker vi också göra så att det här besökarna och turisterna får veta om att vad finns det för alternativ. Så där jobbar ju vår turistinformation stenhårt, att de ger tips och råd och hjälper många.
2: Hur ser det ut med Ålandstrafiken då? För det var ju också några som kom med kommentarer och sådär, att de hade svårt med. Men till exempel att nätsidan hade krånglat. Ett citat säger att vi hade bokat boende en vecka på förhand, men nu under Ålandstrafikens hemsida krånglar verkar det inte gå att boka färgplats dit. Det var ju också för några veckor sedan var det ju någon som, jag hade helt enkelt inte kommit ombord på båten och sådär. Det är ju flera som verkar ha, men just med överfulla också de här Ålandstrafikens färger. Så hur ser det ut med dem?
1: Där blev det nu förbättring att man kunde sedan betala med kontanter. Och i den här Facebookgruppen så hade någon sedan sagt att hej, jag hade samma problem, men sen när jag refreshade sidan så blev det sen, gick det igenom. Att där kan det också, om det är hög belastning på vissa sidor, så kan det ju orsaka lite problem, och det märker man också med nät här på Åland nu, att när det är så mycket turister så laggar det lite, och då kanske man behöver refresha eller göra något annat för att se till att det går. Men där är det också att om man inte har bokat i tid, så skärgårdsfärjorna har en viss kapacitet som de kan ta, och om det är fullt så är det fullt. Men där har jag själv märkt att ofta är det sen så att om man sätter sig på reservplats, så kanske det blir någon avbokning, eller man ringer och frågar, och sen ofta brukar det ju sen lösa sig. Så där också att ha framförhållning och boka i tid, det är något som vår turistinformation och vi försöker också säga i vår kommunikation.
2: Finns det något som Visit Åland kan göra för att förbättra till exempel tillgängligheten, förbättra utrymmena och sådant, att sådana här dylika problem inte uppstår?
1: Nu, vi försöker vara jättetydliga i vår kommunikation, och vi skulle ju såklart önska att vi skulle ha ännu fler färger och kunna ha extra färger under högsäsongen, men när realiteten är som den är. Så där försöker vi bara kommunicera tydligt så att alla vet och har de rätta förväntningarna och vet att man borde boka i god tid för att få den avgången som man önskar.
2: Har ni några besked eller tips till de turister som har problem med bokningar?
1: Man kan alltid höra av sig till vår turistinformation när de har öppet, och de hjälper gärna, och de har rätt ut en massa krångliga situationer, så att de kan vara behjälpliga. Vi gör så gott vi kan och försöker kommunicera tydligt så att folk har rätt förväntningar och vet att man ska boka i tid.
2: Det som verkar vara det svåraste var just den här hemresan, så var det ju en kommentar så där som hade skrivit att i juli är Åland som Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Vad tycker du om den här jämförelsen?
1: No, där är ju en knutta, det här humor med, och där just att någon hade skrivit att de aldrig har kommit iväg härifrån och kommit hit för 15 år sedan. Att det här att man förälskar sig i Åland och vill stanna kvar, eller sen bara blir det så att man stannar kvar eller kommer igen. Så det här, jo, men om man vill åka iväg och inte vill spendera hela sin sommar på Åland, för att sen kan jag säga att i augusti så finns det definitivt platsen på flera avgångar. Så man kan se på det från många olika synvinklar, men det är nog roligt att folk engagerar sig och kommenterar och berättar sina historier i de här Facebookgrupperna.
0: Det sa Nora Lövström, verkställande direktör på Visit Åland. Reporter var Oskar Skogberg.

0: I kväll kan den som vill dansa på gammeldags vis bege sig till Lilla Holmen där man kan svänga runt i tonerna av Martin Stavs dragspel. Jag har nu fått inspelmannen här själv i studion och han här tillsammans med Saja Petäjä som är ordförande för Dansens Vänner. Välkomna till båda två!
1: Tack!
2: Tack så mycket!
0: Ja, jag tänker Martin, vad är det som gör dragspelet till ett så bra instrument just för dans och sommarkvällar?
2: Ja, det är ju som en orkester i sig. Så när jag började dansa då som alla små barn egentligen på 70-talet, 60-70-talet så fanns det ju inga någon inspelad musik utan det var levande musik. Och, så där var ju dragspel ett och många började spela dragspel då.
0: Mm. Och vad för musik kommer du bjuda på ikväll?
2: Ja, det blir väl, har väl lite modifierat repertoaren. Senast jag spelade för Dansens Vänner var 1978. Då var det vanligt med ny gammal dans. Och nu, det blir väl ungefär samma, ska jag säga. Och kanske samma publik också.
0: Mm. Blir det några klassiker eller några egna tolkningar?
2: Ja, klassiker blir det väl sådana. Jag kan inte säga det nu, jag har inte riktigt bestämt, men du får komma och lyssna.
0: Ja, absolut, det tycker jag man ska göra. Det här är varken den första eller den sista danstillställningen på Lilla Holmen i sommar. Hur har det här evenemangen fungerat, säger
1: jag? Jag tycker att det här fungerar jättebra. Jag tänkte så här inför de här danserna att kommer det 25 per kväll så är jag jätteglad. Och vi har varit över 30, så det är väl... Ja. Godkänt.
0: Jo.
1: En sak måste korrigera. Jag är inte ordförande för Dansens Vänner. Jag är bandbokare.
0: Bandbokare,
1: så jag försöker se till att det finns musik.
0: Ja, absolut. Tack så mycket att du korrigerar. Men varför vill ni ordna det här och till vem riktar ni er?
1: Det finns väl två orsaker. Dels så tycker jag att Lilla Holmen är så ypperlig miljö för lite sommardans. Det är en charmig paviljong i en park med stora träd och nära vatten. Det är som skapt. Sen en annan sak är att våra danser under säsongen är på Breda Blick i Finström. Och det kanske känns lite långt bort för en del. Då är ju Lilla Holmen närmare, speciellt om man bor i närheten av stan eller i stan.
0: Mm.
1: Och jag tror att tröskeln skulle kunna vara lite lägre att komma till Lilla Holmen. Men man behöver ju inte dansa. Man kan ju sätta sig ner i gräset och lyssna.
0: Absolut. Ja, och man kan väl droppa in lite när man vill och sen fara.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Mm. Ja. Ja. Så här, vilka låtar eller danser brukar få publiken att ge sig upp på golvet då allra snabbast?
2: Ja, man börjar ju med vals då.
0: Mm.
2: Och så... Ja, som sagt, jag har ju inte spelat på dans på ordentligt på 50 år, så kanske Saja vet bättre.
1: Ja, no, det beror ju lite på publiken naturligtvis, men vals är populärt. Men sen är det ju liksom egentligen alla sorter. Fox är väldigt vanligt, bugg är vanligt, tango önskas ofta.
0: Mm.
1: Men sen också, vi har ju väldigt många motionsdansare, alltså sådana som går på motionsdans under vintern, som är också med i Dansens Vänner. Och på motionsdansen så har vi ju liksom i princip hela skalan. Kanske inte Lindy och Cha-Cha och så här, men alla andra dansar.
2: Mm. Sådana här, när det är större orkestrar då, som är det vanliga nu för tiden, så då är det ju två långsamma, två snabba, och så varvar man, så kommer det in någon vals eller någon 70 mellanvarv. Det finns ju inte riktigt rum för de där som hambo där i paviljongen, så det får vi nog nästan skippa.
0: Ja, att inte alla börjar krocka in i varandra.
1: Det är sant.
0: Ja. Nu så, jag kommer ju från en lite förtappad generation när det kommer till dans. Är det så att man fortfarande har sista dansen? Eller finns det liksom, avslutar man med någon sån lite lugnare?
2: Ja, det är klart man gör, för annars vet ju inte folk när de ska gå hem.
0: Just det.
2: Men, eller man säger det ju innan så de vet att det är slut sen.
0: Ja.
2: Ja, det brukar man säga.
0: Precis. Mm. Men, ja, vad är den största utmaningen med att spela till dans? Handlar det om teknik eller om att läsa av publiken?
2: Ja, man måste kunna spela, annars går det dåligt. Och sen ser man i publiken liksom vad som går hemligt när man gör det.
0: Mm.
2: Men det finns det 25 eller 35, så då finns det ju så många olika viljor, så man får nog lite styra det själv det där.
0: Mm. Och jag tänkte när du sa att du hade haft så stort uppehåll, hur kommer det sig att du är tillbaka nu?
2: Ja, vi har ju spelat, men det är ju mest estradmusik. Det har ju varit så lite danser, ska vi säga. Så det är därför. När jag började så var det dans varje helg på många olika ställen. Så det var, alla som spelade något fick ju vara med hela tiden. Men sen kunde ju inte ungdomarna dansa. Men det börjar de nu ta igen, tycker jag. Att det börjar öka från att unga börjar lära sig dans och tycker vill göra det. Som du själv till exempel.
0: Ja. Jo, jag nämnde det tidigare att jag har varit lite sugen på att börja. Säga om man är sugen på att börja dansa, vad skulle du säga är ett bra första steg?
1: Genom det första steget skulle jag säga att komma och lyssna.
0: Ja.
1: Man behöver inte dansa första gången. Man kan bara lyssna och känna in stämningen och så här. Sen finns det alltid någon som kan lite hjälpa med stegen och så här.
0: Ja, jag tänker att det finns väl en gemenskap där man lite...
1: Ja, absolut. Ja.
0: ...stöttar varandra. Vad betyder samspelet mellan musiker och danspublik för dig under den här spelningen?
1: Det är viktigt. Jag tycker att jag uppskattar mest såna orkestrar och band som har en publikkontakt, som tittar i ögonen på de som dansar och som lite spejar in stämningarna.
0: Mm.
1: Någon kanske hoppar in bland publiken också på de här danserna, så att det är jättetrevligt.
0: Ja. Och vi stötte ju lite på det tidigare. Hur ser ni på dansens framtid? Och ja, men dansmusiken överlag.
2: Ja, för min del så hoppas jag ju att den fortsätter det här öka, så kanske man får vara med igen fler gånger.
0: Mm.
2: Det är ju alltid roligare att spela när folk dansar än när man bara sitter och lyssnar.
0: Ja.
2: Det är också trevligt, men det får ju vara liksom lite av båda.
0: Precis. Mm.
1: Jag tror att den här dansmansfestivalen i Fögle har gjort mycket för dansen på Åland. Det har lockat ut mycket medelålders, mycket yngre. Nu under veckan var det någon kväll som majoriteten av dansare där var yngre. Och naturligtvis, det handlar ju om bugg och långsamt och snabbt och så här. Men ändå det här att komma ut och röra sig i takt i musiken, det betyder jättemycket.
0: Och hur ser det ut med intresse bland yngre musiker?
2: Ja, det kan jag egentligen inte svara på så bra, men den här som vi kör nu ikväll, sån här gammaldags musik, så jag tror inte att de spelar sånt. Det är väl mera popmusik.
0: Ja. Nej, men vi får hoppas att det här intresset fortsätter och att det kanske till och med växer lite och så att det får lite nytt liv. Hörni, tack för det här, Martin Stav och Saja Petaje, som vi kommer få se på Lilla Holmen ikväll under gammal dans.
2: Ja, välkomna.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Då sitter jag här i sommarpratstudion igen och idag med dagens sommarpratare som är Lars-Erik Mattsson. Välkommen!
1: Tack!
0: Eller vad kallas du egentligen?
1: Lasse, säger de många.
0: Ja, Lasse Mattsson.
1: Här på Åland, men i andra länder så kan inte folk uttala Lasse.
0: Nej, vad säger de då då?
1: Då Lars funkar bra, eller Erik i många länder, för Lars är också lite ovanligt har jag märkt.
0: Just det, för du är ju lite internationell av dig. Du måste berätta nu för lyssnarna, vem är du då?
1: Nej, men jag håller på med musik i långt över 40 år och varit med i lite internationell press och lite sånt där. Jag har haft skivor utgivna över hela världen.
0: Mm. Och det är, visst är det elgitarren som är ditt
1: instrument? Ja, det är ju det som är jag.
0: Jo. Men på senare år har du börjat sjunga också?
1: Ja, på senare, utav bekvämlighetsskäl. För att jag vill få saker färdiga.
0: Ja, det går snabbare om man gör det själv.
1: Ja, men det är lite så.
0: Ja, hur många skivor har du gett ut då?
1: Jag har gjort, ja, det är över 30 tror jag. Jag ska berätta lite senare i programmet.
0: Ja, men vad handlar ditt sommarprat om?
1: Jag ska berätta om mitt eget musicerande i del 1. Och sen har jag en del 2 som handlar om mitt skivbolag som jag drog igång ungefär år 2000.
0: Okay.
1: Och det tror jag att många på Åland inte vet någonting om eftersom jag inte har någon verksamhet här.
0: Nej,
1: alls.
0: Men det är internationellt då? Så.
1: Ja, precis.
0: Du ger ut andras akter
1: ja.
0: Också?
1: Jo. Okay. Jag jobbar med många hundra musiker, tusentals musiker faktiskt under åren.
0: Oj, ja, nej, det är kanske inte alla känner.
1: Nej.
0: Men var är du liksom från på Åland om vi ska gå tillbaka långt?
1: Alltså jag är född i Godby.
0: Du är född i Godby?
1: Ja. Och bor numera i Geta. Har bott i stan emellanåt också.
0: Du har provat på allt.
1: Jag har provat på allt. Utom skärgården.
0: Ja, men det kanske står näst på listan då, man vet aldrig.
1: Det ligger nog långt, okay. Långt borta, tror jag.
0: Ja. Men just musiken gissar är viktigt i ditt
1: ja,
0: program.
1: Så har det ju varit. Jo, ja.
0: Vad blir det då? Vad bjuder du på idag?
1: Jag bjuder på mina egna låtar främst. Mm. Som jag har gjort under de åren. Det är lite olika, och det är lite mer radiovänliga låtar har jag valt.
0: Ja, för ibland blir det rätt hårt det som du levererar.
1: Men jag har valt en lite softare linje.
0: Ja. Okay. Så mjuk pop, nej inte pop, men rock.
1: Ja, väl. Precis.
0: Ja. Ja, men vad trevligt. Vi ser fram emot att få lyssna till ditt sommarprat.
1: Tack.
0: Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Och eftersom du är internationell så ska vi lägga till att det gäller ju i Finland och på Åland, det här med musiken. Men utan musik, det kan man lyssna på det här i hela världen.
1: Okej, det funkar så.
0: Ja, så då ska jag bara önska dig stort lycka till med inspelningen, Lars-Erik
1: Mattsson. Tusen tack.

0: Det här är Ålands nytt. God kväll. Ilta Sanomat rapporterar om en misstänkt våldtäkt ombord på Viking Grace. Händelsen ska ha inträffat i måndags när fartyget var på väg till Åbo. Ilta Sanomat skriver att polisen i nuläget inte ger några ytterligare uppgifter om händelsen. I morse berättade vi på Ålands Radio om grupper på sociala medier där finska turister ondgör sig över fullbokade färjor som gör det svårt att boka spontant. För den som vill ta med bilen över den närmaste veckan är det tidvis fullbokat med framförallt Viking Line till och från Åbo och med Eckerölinjen till och från Sverige. Men det finns alternativ. Vi är en bit in i högsäsongen och ser ett normalt säsongsmönster, säger Viking Lines vd Marcus Risberg som betecknar bokningsläget som gott. Samtidigt gör mönstret att resenärer bokar allt senare att rederierna tycker att bokningsläget blir allt mer svårbedömt. Eckerölinjen blir också allt mer väderberoende. 2-3 dagars storm kan innebära att våra passagerare väljer att stanna hemma. Under lågsäsong åker de bara lite senare. Under högsäsong kan vi inte ta igen det eftersom vi inte har ledig kapacitet, säger Eckerös koncernchef Björn Blomqvist. Jurmobor blev utan vatten i 5 timmar på tisdags eftermiddagen när vattenaggregatet inte startade som det skulle i öns avsaltningsverk, vilket innebar att vattnet tog slut i tankarna. Börje Strandvall som är ansvarig säger till Ålands Radio att de utreder felet och att det eventuellt kan röra sig om en läcka. Här hör vi hur Jurmobor påverkades.
1: Vi är ganska vana. Det där vattensystemet är sånt att det är alltid då det där tar slut vattnet och då får man ju bara leva med det. Så det är mest bara att toaletterna inte i användning och diskande blir lite svårare och sånt.
2: Det säger Max Kaj.

0: Kvarnen.
1: Jag ska åka med färjan igår kväll och jag tänkte att jag går in på kaffe före, men de hade inga kaffe för de hade inga vatten.
0: Enligt Kaituri är det sådant som händer.
2: Det hör till och sånt händer och det finns inte så mycket som vi kan göra åt saken annat än att försöka lösa det på sådana sätt som liksom vi kan påverka.
3: Det sa Max Kaituri, verksamhetsledare på kafé och butiken Kvarnen på Jurmo. Vi hörde även Leif Lundberg, boende på Jurmo. Reporter, det var Sandra Broborn. En kvinna döms av Ålands tingsrätt för brott mot inreseförbud. Hon påträffades i Mariehamn i maj i år trots att hon har meddelats ett giltigt inreseförbud till Schengenområdet. Inreseförbudet utfärdades av tyska myndigheter som varit i kraft åtminstone sedan juni 2025. Kvinnan påträffades i Mariehamn efter att hon avvisats från MS Viking Cinderella som varit på väg från Helsingfors till Stockholm. Kvinnan erkände gärningen och ärendet avgjordes i skriftligt förfarande. Hon dömdes till 50 dagsböter som motsvarar 300 euro. Hon ska även betala en brottsofferavgift på 120 euro. Det förekommer rikliga mängder cyanobakterier vid Öra badstrand i Hammarland. Det framkommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets karta över allmänna badplatser. OMHM avråder från bad vid stranden och uppmanar badgäster att alltid göra sin egen bedömning eftersom algläget snabbt kan förändras. Och så vädret. Det blir klart väder resten av dagen med svaga till måttliga vindar från nordväst. Imorgon torsdag, klart väder, temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, vind omkring nordväst 1-5 meter per sekund upp till 7 meter per sekund. På efternatten västlig till sydvästlig vind, på morgonen vind omkring nordväst, på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Och det är god sikt. Mer nyheter hittar ni på vår hemsida ålandsradio.ax. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
4: Vi ska lyssna till dagens sommarpratare här i Ålands Radio med Lars-Erik Mattsson. Han är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.

Mina första musikaliska intryck kom från sena Beatles, Led Zeppelin. Jag minns när jag hörde Whole Lotta Love på radion första gången. Det var nog en av de låtar som gjort mest avtryck på mig. Även om jag verkligen gillade George Harrisons All Things Must Pass. Men även glamrock som Sweet, T-Rex och annat från den tiden. Jag heter Lars-Erik Mattsson och i det här programmet ska jag berätta lite om mitt musikaliska liv samt om skivbolaget Lion Music som jag drog igång ungefär år 2000.

Efter en kort period där jag var väldigt inne på att bli bra på schack kom musicerandet in i mitt liv på riktigt ungefär i 15-16 års åldern. Och jag började i mitten av 70-talet som basist. Jag kunde absolut ingenting men fattade snabbt hur 12-takters blues och rocklåtar var uppbyggda. Innan jag lärt mig spela blev jag anlitad av några äldre musiker som åkte runt och spelade gammeldans på dragspel och fiol. Jag hade aldrig hört sån musik tidigare och visste inte någon skillnad på tango, vals och schottis och sånt. Det repades nästan aldrig och jag hade ingen möjlighet eller kanske intresse heller att lyssna in mig på låtarna. Så på spelningarna sa de bara att börja på den här tonen, till exempel G, och så följer du med så gott det går. Så det var nog lite blandat hur det lät, men alla var glada och nöjda. Ingen höll på med musik i min familj, men en ett år äldre kompis inspirerade mig att börja spela. Och jag hade en bandspelare på vilken vi spelade in en massa udda grejer. Man kunde spela in ett spår och sedan ett till separat för att höra hur det blev. Från början var det mycket klassisk rock, typ 50-talsrock, men även Status Quo, Pug Rogefeldt med mera. Jag är helt självlärd förutom att jag tog pianolektioner några månader när jag var 16 år och spelade Fyr, Elise och Yesterday. Ganska dåligt säkert. Sedan spelade jag i massor av band och vissa år var det två spelningar i veckan. Det var den tidens popmusik, mycket disco, sen blev det tuffare rock men även en period med dansbandsmusik. Och runt 1978 en trio som spelade funk fusion med Jack Mattsson på gitarr, Kjell Granström på trummor. Och vi planerade en skiva med Jacks låtar, men till slut så blev det ingenting av det. Runt 1979-80 började jag intressera mig för att byta från bas till gitarr. Främsta orsaken var nog att jag alltid ville bli låtskrivare mer än någonting annat. Som gitarrist var mina influenser Jimi Hendrix, Richie Blackmore, Uli John Roth, Michael Schenker, Steve Vai, Aldi Meola, Eddie Van Halen bland annat. Medan Alan Holdsworth har blivit en senare favorit. Och under de senare åren har jag lyssnat en hel del på Wes Montgomery. Fast i ärlighetens namn så lyssnar jag nästan enbart på sånt jag jobbar med. Ser hellre på film om jag någon gång kopplar av. Jag bestämde mig rätt tidigt att det viktigaste var att hitta och utveckla en egen stil och inte försöka imitera andra. Så det kom till en period då jag helt enkelt slutade att lyssna på mina förebilder och lyssna på något helt annat istället, typ klassisk musik där Johann Sebastian Bach blev en av mina stora favoriter. Nu för tiden lyssnar jag mest på musik som jag inte jobbar med endast vid promenader och då blir det mycket 50-60-tals jazz som West Montgomery. Cirka 1989-90 blev jag helt besatt av gitarrspel och tränade minst 4 timmar varje dag. Jag kunde stiga upp 6 på morgonen för att hinna. Om någon kom på besök så fick de vänta i köket till jag var helt klar. Jag var nog lite omöjlig att umgås med på den tiden. Men jag ångrar faktiskt ingenting. Det var en nödvändig period i mitt liv. Efter att jag bytte gitarr var jag med i några kortvariga band innan det första långvariga coverbandet. Maddox bildades 1980 med Peter Williams, Kurt Backa, Steven Björkholm och Micke Björkvall. Senare var det en del medlemsbyten, bland annat kom Inger Vannan som då hette Johansson med på sång. Och vi höll på i cirka 4 år. Vi hade massor av spelningar, mellan 1 och 2 i veckan, både på Åland och utanför. Men jag tröttnade på att spela covers och 1983 träffade jag Olle Sjöstrand på krogen. Och han ville ha med mig som basist i ett annat band. Men så blev det inte, utan då startade vi Joe Cool, mitt första riktiga band som spelade enbart mina låtar. Med i Joe Cool var även Micke Alskog på bas och Inger Johansson, numera Vannan, på sång. Och senare kom Örjan Sjöström med på orgel. Sen slutade Inger som sångare och in kom Tosse Jansson. Under de följande åren skrev jag massor av låtar och vi gjorde massor av demos som spelades i radio i både Finland och Sverige.

Jag har för övrigt skrivit och arrangerat musik konstant sedan dess. Det finns en Spotify-lista med allt utgivet jag har och det är 470 låtar, varav cirka ett 20-tal är covers eller klassisk musik som jag omarrangerat. Det är allt från Bach, Haydn, Händel, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Uriah Heep, Deep Purple, George Harrison, Stevie Wonder, Beatles, Jimi Hendrix, T-Rex och julklassikern Stilla natt, Silent Night, med Johanna Mattsson på sång. 1985 blev jag uppmärksammad i Guitar Player Magazines Spotlight-kolumn och det ändrade väldigt mycket för mig. Jag började få brev från hela världen, från gitarrfantaster, hårdrocksfans, andra musiker, managementbolag, musiktidningar med mera. Ett Los Angeles-baserat managementbolag ville få mig att flytta till USA och bilda band med bland andra Woody Woodmansey från David Bowies band. Men det var mycket strul och osäkerhet. Jag hade just fått mitt första barn och var inte redo att bara dra iväg. Ett par finska skivbolag som till exempel CBS, Sony nu för tiden, ville spela in mig med studiemusiker. Men det var jag förtrogen mina medmusikanter för att kunna tänka mig. Ändå blev det så att Joe Cool lades ner och då bildade jag Eternity med Örjan Sjöström, Tony Mattsson och Göran Stenius. 1987 blev ett jätteintensivt år. Först skulle jag spela in en singel tillsammans med Örjan Sjöström i London med producenten Martin Murray från bandet Honeycombs, som varit det största bandet i England innan Beatles. Men han verkade helt knäpp så det lades på is. Däremot fick jag med låtar på två engelska samlingsalbum detta år. Vi spelade in en singel med Eternity, där Örjan Sjöström och Tony Mattsson också var med. Jag gjorde en 4-låtars vinyl-EP och en kassettversion av den med 8 låtar. Can't Go On Without Your Love hette EP och kassettversionen hette The Final Poem, där jag hade med Örjan Sjöström på 2 låtar. Dessa 2 som är slutsålda sedan länge har visst gått för höga summor på vissa sajter, har jag blivit informerad om. Min EP Can't Go On Without Your Love spelades i radion i Paris och en skivbolagsboss hörde den och ringde upp mig och det blev skivkontrakt för Europa med Black Dragon Records. 1988 kom mitt första riktiga album Eternity där jag hade med mig Tosse Jansson på sång, Olle Sjöström på trummor, Örjan Sjöström på keyboards och Göran Stenius på bas. Och 1989 kom No Surrender med Tony Mattsson, Sören Lund, Örjan Sjöström och Tosse Jansson. Och ett skivbolag från Japan ringde upp mig och jag signade med Far Eastern Metal Syndicate. Och båda mina 2 första plattor gavs ut där 1989, men med annorlunda mixar och snyggare skivomslag. Lite kuriosa, på mitt andra album fanns låten Tear Down the Border som handlade om Berlinmuren. Och den revs några veckor efter att albumet kommit ut. Lite kul, men knappast på grund av mig. Under dessa år ville jag nog ha ett riktigt band, men det gick inte att hålla ihop. Jag har verkligen aldrig velat vara en soloartist. 1990 var jag med mitt band från No Surrender i södra Frankrike och spelade på en festival och gjorde massor av intervjuer och radiopromos i Paris. Mina 2 första album innehöll en mix av sång och instrumentala låtar. Men eftersom mycket skriverier handlade om mitt gitarrspel och jag inte riktigt hade något eget band på den tiden så började jag spela in helt instrumentala, rätt komplicerade låtar. 1991 kom mitt instrumentala album Electric Voodoo ut i Europa. Det gavs ut ett år senare som The Exciter i USA. Musiken var komplicerad och jag spelade allt själv. Jag kände mig väldigt kreativ och hittade min egen stil på ett helt nytt sätt. Mitt europeiska skivbolag var till en början negativ till albumet som de gav ett jättefullt omslag. Men det gick betydligt bättre i USA än i Europa. Det gavs inte ut i Japan vid den tiden, men sedan 1995 kom ett koreanskt bolag och gav ut plattan i Sydostasien, inklusive Japan. Jag fick inga pengar från USA-bolaget, men 20 år senare hamnade jag i en situation där jag kunde hämnas och kvitta. Karma.

1991 spelade jag in två låtar med Björn Lodin på sång, men det funkade inte med personkemin utan att gå in på några detaljer, så det lades på is. Jag blev lite arg och raderade inspelningarna. Eftersom jag hade högre förväntningar på allt som hänt med mitt franska skivbolag så blev det hel omvändning. Nya låtar med kommersiellare sound och nya partners. 1992 kom Lars-Erik Mattssons Vision med sångaren Conny Lind, Tony Mattsson på trummor och Micke Alskog på bas. Live hade vi med Robba Jansson på second guitar. Plattan debuterade som sexa på Burns albumlista i Japan och det blev många intervjuer. Det var på gång utgivning via Atlantic Records i USA, men det blev inget. Men det blev i alla fall Roadrunner som ägs av Universal som gav ut den i Europa. Men vårt skivbolag hade ekonomiska problem. Vi spelade in ett album till som blev liggande när bolaget gick i konkurs och gavs aldrig ut på den tiden. 1993 startade jag ett Jimi Hendrix tributprojekt som lades ner då mina medmusikanter hoppade av. Jag hade en hel del låtar på gång och spelade in Astral Groove med Björn Lodin 1994. Jag höll på med det albumet ett helt år och testade massa olika idéer och albumet kom ut 1995. Sedan följde två år av frustration över misslyckade skivbolag och annat och jag tog en paus från musiken innan jag försökte igen 97 med Lars-Erik Mattssons Vision och spelade in albumet Till the End of Time med Randolph Reimers på sång och det albumet var lite mer åt poprockhållet. Bra låtar men kanske lite väl lamt på vissa ställen eftersom jag känner mig lite osäker på vad jag egentligen ville göra. Sedan kom en rejäl omvändning 1998 då jag spelade in albumet Obsession med Björn Lodin. Det var en stor inspirationsmässig comeback och kändes mycket bättre än någonting annat som jag gjort tidigare. Och jag hade verkligen börjat hitta min stil och sen har jag bara kört på sedan dess. Plattan gavs ut av mitt eget skivbolag Lion Music. Obsession fick bra recensioner och utsågs till årets bästa hårdrocksalbum i en amerikansk tidning, vilket ledde till återutgivning av mina tre första album. Men för att säkerställa alla juridiska eventualiteter gentemot tidigare skivbolag som nog gått till graven men för säkerhets skull så har jag senare gjort nya versioner av de tre första albumen. 2000 blev allting väldigt intensivt då jag även på allvar drog igång mitt skivbolag Lion Music. Och jag satte ihop progbandet Condition Red med bland andra Derek Cherinian från Dream Theater och Alice Cooper. Alex Masi var med på gitarr. Åländska Totte Stjernfeldt och Ella Grüssner Cromwell Morgan var med och sjöng. Och det var en massa andra artister inblandade också. Och det kom senare två album till med Condition Red. Plus slutligen en singel med en annorlunda version av Beatles-låten Tomorrow Never Knows. Samma år släppte jag albumet Another Dimension som bara Mattsson med många gästartister som bland andra Patrick Rondat från Jean-Michel Jarrets band och Björn Lodin på sång. Jag jobbar mycket med mitt skivbolag från år 2000 men år 2003 var det tidigare så då gav jag ut Power Games som bara Mattsson med amerikanska sångaren Lance King och 2004 startade jag det neoklassiska power metal speed bandet Book of Reflections med Vitaly Kupri, Rusty Cooley och en del andra musiker. Och samma år kom album 2 med mitt projekt Condition Red. 2005 släppte jag mitt prog metal konceptalbum War som var inspirerat av att USA gick in i Irak, vilket jag ansåg var ett enormt misstag. Albumet innehöll en mängd internationella gästartister som bland annat Mark Bowles på sång. Och samma år gav jag ut Earthbound, ett helt instrumentalt minimalistiskt album i motsats till War där det var massor med instrument. År 2006 kom det andra albumet med Book of Reflections på vilket jag nog kanske tappade lite riktning. Jag ville för mycket på en och samma gång men det tog jag igen med råge på det sista Book of Reflections albumet några år senare. År 2008 hade jag bytt stil lite grann. Dreamchild med den ungerska sångerskan Adrian Antal innehöll symfonisk prog rock metal och blev ett av mina mest omtyckta album någonsin. Samma år producerade jag ett liknande men lite mer elektroniskt album under namnet Eli under titeln Darkness Will Fall. Det var med en italiensk sångerska som hette Elisa Pesuto. Det var väldigt mycket jobb och det gick bra hem men det blev ingen fortsättning på Eli eftersom det inte fanns tid på grund av jobb med mitt skivbolag. Jag som sommarpratar idag heter Lars-Erik Mattsson och ni lyssnar på Ålands Radio.

År 2010 kom det sista albumet som bara Mattssons under namnet Tango, och det var som en fortsättning på Dreamchild. Men jag hade problem att få albumet klart på grund av att min ungerska sångerska hade lite problem. Så jag tog in en manlig sångare, Marko Kuikka, för att få det klart, och jag sjöng även en låt själv. 2011 gav jag ut någonting helt annorlunda. Aurora Borealis, Concerto for Electric Guitar and Orchestra. Ett album med orkestrala instrument som främst stråkar, träblås. Men även lite trummor, bas och ett gitarrspår bara. Så att det skulle kunna uppföras live, det var nog tanken. Albumet tog ungefär ett år att få klart. Sedan kom ett 18-låtars album Epicenter som kanske var början på det som jag fortsatt med fram tills idag. Men år 2015 gav jag även ut det helt akustiska albumet Songs from a Different Room som faktiskt påbörjats 8 år tidigare, och det var tänkt att en annan sångerska skulle sjunga det, men sången blev aldrig klar, så till slut beslöt jag mig för att sjunga allt själv. Sedan dess hade kommit ett album ungefär vartannat år. Mitt senaste album Burning Bridges kom 2024 och det kommer ett nytt i november 2026. Mina senaste 3 album är nog de som tagits emot bäst av allt jag gjort totalt sett. Även om jag gradvis ändrar min stil lite och frångått mina gamla influenser, eller ganska mycket egentligen. Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker. Sista spelningen på Åland var på Ålands försenade 100-års självstyrelsefirande, och nu väntar jag på 200-årsjubileet. Jag har tillbringat mycket tid i Spanien de senaste åren och därför inte haft möjlighet att engagera mig i det lokala musiklivet. Min diskografi innehåller 18 tributalbum, samlingsalbum, 18 album under mitt eget namn, 5 som bara Mattssons, 3 med Condition Red, 3 med Book of Reflections, 1 med Eli och 5 som Lars-Erik Mattssons Vision. Dessutom har jag varit gästartist på 10-20 andra album och gett ut ett otal singlar och EPs. Jag har en bok på gång med lite musikteori från en personlig och annorlunda infallsvinkel samt alternativa skalor för 7-strängad gitarr. Och nu lite om mitt skivbolag Lion Music som grundades år 1980 som ett produktionsbolag för att hålla koll på min egen musik. Min pappa fixade möte med en jurist på Ålandsbanken som hjälpte mig att bilda bolaget. Jag hade faktiskt inte tänkt ut något namn för bolaget inför mötet. Så när hon frågade vad det skulle heta så tänkte jag bara, ja, mitt stjärntecken är ju lejon, så då fick det bli Lion Music. Efter att mitt japanska skivbolag Apollon Inc. gått i konkurs 1993-94 ungefär, och jag hade diskuterat med några andra bolag men kände att det var helt fel, så drog jag igång mitt eget skivbolag Lion Music. Ett album kom 1995, ett 1997, ett 1998, men den riktiga starten skulle jag säga att blev år 2000. Jag tänkte bara ge ut mina egna produktioner från början, men när det spred sig som en löpeld att jag hade startat ett skivbolag så märkte jag till min stora förvåning hur många som kände till vem jag var och att jag hade ett nytt skivbolag. Speciellt att jag hade varit med i Guitar Player Magazine och Guitar World 85 och 95 verkar ha gjort stort avtryck hos många musiker. Så speciellt gitarrister, men även andra musiker och artister från hela världen sökte sig till mig. På den här tiden fanns ju inte Facebook och sådant, så det var inte alls lika lätt att komma i kontakt med folk som nu. Och allt var väldigt annorlunda, även om många websites som ju fanns på den tiden hade e-mailadresser och ibland telefonnummer som var helt offentliga. Det blev lite av en chock för mig hur det började rassla in material under de första åren. Många brev med material kom varje dag. Det kunde komma 4-5 CD-skivor i posten varje dag. Några kom även på besök, fast mest träffade jag folk på mässor och via mail förstås. Jag jobbade med och gav ut musik med medlemmar från Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, Europe, Sonata Arctica, Yngwie Malmsteen, Dream Theater, Alice Cooper, Whitesnake, Michael Jacksons band, David Lee Roth, Bruce Dickinson, Mr. Big, Jean-Michel Jarre, bara för att nämna några. Och på Lion Musics plattor medverkade tusentals musiker som Steve Vai, Guthrie Govan, Mike Turana, Tony McAlpine, Valencia, Joe Stump, Marty Friedman, Paul Gilbert, Richard Marx, Jukka Tolanen, Jojje Vadenius och många fler. Ingenting av det här var planerat, utan alla kom på ett eller annat sätt till mig. Jag hade jättemycket att lyssna på och det blev jobbigt att behöva lyssna på alla demos som kom i posten. Ibland pallade jag faktiskt inte att lyssna på allt. Det var ju dåligt av mig kanske. Men det fanns inte tid och ork.

Några milstolpar. Jag blev övertalad år 2001 att dra igång ett välgörenhetsprojekt för gitarristen Jason Becker som drabbats av ALS på 90-talet, och detta blev ett enormt mastodontprojekt som höll mig sysselsatt i 2 år. Jag fick ett stort kontaktnät tack vare detta som nog inte hade gått så snabbt annars. Jason lever för övrigt än idag tack vare livsuppehållande maskiner och välvilliga donatorer. Mitt projekt gav honom nog en hyfsad start, delvis tack vare att jag fick ihop ett par bra samarbeten med främst ett japanskt skivbolag som jag kunde erbjuda några exklusiva spår. Albumen där jag var exekutiv producent samt mixade, spelade på och skrev några låtar på heter Warmth in the Wilderness, A Tribute to Jason Becker, volym 1, och gavs ut 2001, och volym 2 kom 2002. Det blev 2 dubbelalbum i Europa, varav den ena blev trippel-CD i Japan. 100-tals musiker var inblandade. Och när Steve Vai mejlade mig inför volym 2 och ville vara med, då fattade jag att detta verkligen hade blivit någonting. För mig var detta jättestort. Till slut var det så att jag faktiskt fick lite för mycket material. Ett par låtar fick inte plats på plattorna, men allt finns nu ute på diverse plattformar. Det blev lite så att detta projekt satte mig på kartan på ett nytt sätt tack vare alla som ville vara med. Metal Blade Records, som ett stort amerikanskt skivbolag, ville att jag skulle ge ut sådant som de inte ville förknippas med, då de gick in för en mer extrem metallstil under denna tid, men även hade en del softare artister, och de gav mig bland andra Alex Masi som varit Grammy-nominerad. Jag hade distributörer i Europa, USA och Japan, bytte även lite produkter för min webbshop som jag hade startat under de första åren. Men denna lade jag ner för 12-13 år sedan när det blev för krångligt med skattegränsen och det inte längre gick att använda posten. För dyrt och opålitligt, tyvärr. I början var det inga länder som brydde sig om skattegränsen. Inga distributörer i Europa trodde på mitt snack om skattegränsen. De sa bara att Finland är med i EU, och de struntade i att jag inte hade något VAT-nummer med mera. Jag hade fått ett dokument från Landskapsstyrelsen som jag visade upp åt alla, men det var så dåligt formulerat att de inte tog det på allvar. De trodde nog bara att jag inte begrep mig på det där med EU. Ingen vet ju vad Åland är, söder om Södertälje typ, hade visat sig. Fast vissa här verkar tro att Åland verkligen är någonting världsberömt. Ursäkta.

Det var inte helt okomplicerat att bygga upp ett distributionsnät och det blev många byten och även några stämningar under åren. Men jag lärde mig massor och fick betydligt mer skinn på näsan. Jag hade distribution i många europeiska länder, några små i USA och Asien, och ibland blev det strul med betalningar från vissa oseriösa distributörer, men jag fick nästan alltid pengar till slut. En grek betalade mig när han såg att hans lägenhet var till salu. Jag hade fått till ett avtal med en grekisk advokat som nog inte skulle vara lagligt här. Men det slutade bra för mig i alla fall. Ett tyskt distributionsbolag som hade stor verksamhet utan att ens ha startat ett riktigt bolag och visade upp falska skattenummer. De var även sponsrade av och samarbetade med en halvstor tysk musiktidning och en promotionagentur som visste allting utan att bry sig. Men jag stämde dem och fick alla mina pengar plus ränta efter några år via indrivning. Däremot slutade väldigt illa för killarna. En hamnade i fängelse. Deras affärsidé gick ut på att aldrig betala någonting åt någon. År 2002 var jag även med på ett hörn och arrangerade Europa-turné med Glenn Hughes och Jolyn Turner, ex-sångare i Deep Purple och Rainbow med mera, och en japansk gitarrist, Kelly Simons, som är signad till mitt bolag för Europa. Under de mest intensiva åren från 2002 kom det upp till 4 pallar CD-skivor per månad från tryckerier som jag sedan distribuerade över hela världen, mest i Europa, en del gick till USA och Japan. Men jag gjorde även licensavtal för vissa länder som till exempel främst Japan, Taiwan och Ryssland, vilket betyder att de tryckte upp egna upplagor och betalade för varje sålt ex. Från 2003 producerade jag även ett antal tributealbum som Blackmore's Castle volym 1 och 2 med Deep Purple och Rainbow-låtar. Jimi Hendrix The Spirit Lives On volym 1 och 2 med Hendrix-låtar. En Gary Moore-tribut med enbart hans pre-blues-låtar. Samt en Uli John Roth-tribut med Ian Haugland från Europe på trummor. Och så blev det 2 tributes till den nyligen avlidne amerikanska gitarristen Sean Lane. Sean Lane Remembered volym 1 och 2. På dessa album spelar jag själv med bland andra Chris Poland från Megadeth och Richie Kotzen från Poison, Mr. Big med flera. År 2011 gav jag ut dubbelalbumet Embrace the Sun som är ett välgörenhetsalbum i samband med tsunamin som Japan drabbades av detta år. Det har blivit några resor till Sweden Rock Festival under åren där jag bland annat har sålt CD-skivor ett år, och då hade jag med mig min vapendragare Olle Sjöstrand och hjälpte mig. Det var väldigt kul men superintensivt, och nej, jag skulle nog inte orka göra det igen. Sen har jag varit där några andra år för att träffa och kolla på artister som jag har samarbetat med. Och även varit på en festival i Amsterdam ett par år, även där har jag sålt CD-skivor ett år. Och så har jag varit med som utställare på Swedish Metal Expo på Fryshuset. Och säkert något mer som jag inte riktigt kommer ihåg längre. Jag medverkade på världens största musikexpo, Midem i Cannes, samma lokal där Cannes Filmfestival hålls, från 2001, 11 år framåt. Och så har jag varit med på Popcom, ett liknande men något mindre evenemang i Köln och Berlin några år. På Popcom i Berlin var jag utställare med egen monter, och eftersom jag var helt ensam där hade jag inte möjlighet att gå på lunch, så jag köpte sushi 25 meter från min monter 5 dagar i rad. Och då lärde jag mig att äta med pinnar riktigt bra. På mässorna har jag träffat massor av branschfolk och även en del artister, och det var långa intensiva dagar från 9 på morgonen till 9 på kvällen, och sedan var det en massa mingel varje kväll där allt möjligt kunde inträffa. På Midem var det massor av kändisar på kvällarna på diverse mingel, så ibland kunde man stå 30 cm ifrån typ Rihanna, Celine Dion och många andra världsstjärnor som kommit dit för att få priser. Det anordnades privata showcase som allmänheten inte hade tillträde till. Till exempel var jag kollade på Hanoi Rocks inför deras comeback. Och just där fanns det en allting gratis bar som många tyckte var intressantare än musiken. Man märkte snabbt att branschfolk hade fått utstå för mycket musik under sina år för att egentligen orka lyssna. Och jag brukar säga att sälja musik var inte så annorlunda för att sälja korv. Det var sälja som var ledordet, inte musik eller korv.

För mer än 10 år sedan såg jag att den fysiska sedens slut nog närmade sig. Jag var kanske med facit i hand lite för tidigt. Det hade nog gått att köra på ett par år till med mindre upplagor. Men tänker nog idag ändå att min försiktighet räddade mig. 90-95% av alla aktörer som fanns när jag började mitt skivbolag runt år 2000 är idag borta. Det blev väldigt tydligt när stora distributionsbolag först minskade på personalen, sedan slogs några ihop och till slut kom konkurserna en efter en. En del skivbolag finns kvar men har inte gett ut någonting på många år. Så jag gick över till digitala releaser som nu har gett väldigt små inkomster, men risken att gå back är i princip noll. Jag har en stor digital katalog sedan många år som rullar på sedan länge och ett hyfsat lager gamla CD-skivor och säljer i små mängder regelbundet men trycker inte längre upp någonting. Från cirka år 2014 tog jag på mig ett hjärteprojekt som jag under många år velat göra. Klassisk musik av stora mästare som Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart, Händel och Haydn i rock- och metalversioner. 6 album där diverse artister tolkar musik av de stora mästarna. Det tog 6 år från den första med Bach kom ut till den sista med Joseph Haydn var utgiven. Serien heter Lion Music Presents. På Midemikan träffade jag managern för ett amerikanskt band Attention som jag senare signade till förträtt för ett känt italienskt betydligt större skivbolag och som hämnd beställde de piratkopior från Asien som de distribuerade som special.

välja vem som ska vara på omslaget. Men i dagsläget har musiktidningarna en helt annan roll än för 25 år sedan då de levererade nyheter. Nu för tiden är det Instagram och Facebook som man hittar nyheter på och man kan välja själv vem man vill följa. Musiktidningarna lever idag främst på att sälja gamla artiklar som Historien, Led Zeppelin med mera, om och om igen. Jag har ju träffat och varit i kontakt med otaliga artister och branschfolk under mina år och vill påstå att 99% av alla varit supertrevliga. Några besvärliga har man träffat, men jag brukar bara dissa dem och gå vidare. Det har varit helt tydligt att de som verkligen är någonting att räkna med alltid har varit supertrevliga, medan de få som varit besvärliga varit mindre talangfulla eller lyckade, eller hur jag nu ska uttrycka det. Jag skulle aldrig välja att jobba med någon besvärlig typ för att det kanske skulle löna sig på ett eller annat sätt, så jag brukar alltid avsluta sådana samarbeten. En del udda personer har jag förstås stött på, många som levt helt i sin egen värld och inte haft någon anknytning överhuvudtaget till verkligheten. När jag varit på mässor så har jag nog råkat ut för riktigt udda typer. De ryska bolagen som jag träffade på styrdes garanterat allihopa av ryska maffian. Och med dem var det alltid: vi erbjuder detta för att ge ut en liten upplaga. Och som tack så kontrollerar vi och hindrar illegala bootlegs. Blir det ingen deal så ges plattorna ut ändå som olagliga piratkopior. Take it or leave it. En konsertpromotor och musikdistributör som jag blev bra bekant med och som arrangerade turnéer i Asien åt stora artister och sålde deras plattor på konserten hade alltid överloppsskivor och DVDs efter turnéerna som bjöds ut. Men det visade sig att de hade obegränsade mängder, så allting var förstås piratkopior som de sålde över hela världen. Lion Music i nutid. Jag jobbar med en internationell gitarrtävling, Guitar Master 2026, som riktar in sig till gitarrister av alla olika genrer och nivåer. Lion Music släpper för närvarande mellan 5 och 10 artister per år och så recenserar jag musik via en tjänst som heter Groover. Det kostar för närvarande 3 euro att få mitt utlåtande på en låt och man kan även eventuellt få skivkontrakt eller hamna på en liten Spotify-playlist. I övrigt kanske just nu är det min egen musik som är det viktigaste. Annars säljer jag sakta men säkert av mitt skivlager som är omfattande fortfarande. Jag säljer främst via en stor distributör i England men kvantiteterna är små i jämförelse med hur det var förr. Jag äger en del musikrättigheter som ger lite små pengar och som rullar på ungefär likadant varje år. Och det kommer till några nya varje år men i ett betydligt lugnare tempo än förr. Jag vill fortsätta producera och skriva musik men kan nog tänka mig att sälja mitt bolag till rätt person och pris. Ni har lyssnat på Lars-Erik Mattsson och jag har berättat om mitt musikliv och mitt skivbolag Lion Music.

Det här är Åland idag, onsdagen den 15 juli. Att ta sig till och från Åland med bil på färjor, det kan vara lite av en utmaning de kommande dagarna. Platser finns, men det går inte att välja vilka avgångar man vill och man får räkna med riktigt saftiga priser. Personalen vid Inficon har fördubblats på 5 år och ingenting tyder på att de nått taket. Halvledarindustrin är het just nu. Men allra först, Alva Johansson och Noah Palm iklädde sig rollen som brud och brudgum när ett klassiskt åländskt bondbröllop iscensattes på Karliers byagård i Finström. En hyllning till historien som lockade många nyfikna i publiken. Här i studion Hasse Persson Brud.

0: Lady Gaga fick inleda musikaliskt den här eftermiddagen i Åland idag. Hjärtligt välkomna med oss den här eftermiddagen. Det var en väldigt speciell kväll igår, åtminstone för alla de som var inblandade i det som hände vid Karl Ers byagård i Finström. Igår kväll utspelade sig nämligen ett bondbröllop, ett gammalt, hedligt, klassiskt åländskt bondbröllop. Visserligen iscensatt den här gången då, men det var Södra Finströms byaförening som låg bakom evenemanget och det lockade dryga 150 gäster. Strålande väder var det ju och kvällen bestod av kortege, det var brudskål, det var spelmän, det var vals och spisölsbruntar vars roll var att helt enkelt hålla uppe stämningen under kvällen. Ålands Radios reporter Adam Berlin var där och söp in stämningen och delar med sig av detta.
1: I sann bröllopskortege kom brudparet Noah Palme och Alva Johansson inrullande på häst och vagn till spelemännens musik.
2: Det har varit jätteroligt. Det har varit roligt att få uppleva gamla traditioner och hur de gjorde förr i världen och få vara med och återuppliva en gammal tradition på det här sättet. Och jag tycker vi har lyckats väldigt bra. Det är mycket folk och många från många olika ställen vad det verkar som har hittat hit.
3: Ja, men det är ju väldigt roligt. Vi båda två är ju ganska så här gamla själar. Så att få vara med om och återuppliva gamla traditioner, det är fint.
4: Vad var det som gjorde att ni nappade på det här? Att ni blev intresserade liksom?
2: Anette Jansson heter hon som är egentligen styr och ställer lite här ikväll och hon bor här i Emkarby och det var hon som frågade mig om jag var, för då tänkte hon på mig då att för då hade de väl kommit på att de skulle anordna det här bondbröllopet och då tänkte hon att kanske Noah skulle passa som brudgum. Och det tackar jag ja till och så fick jag som uppgift då att jag skulle själv hitta mig en brud och då frågade jag Alva, vi har känt varandra sen vi gick i lågstadiet så tänkte jag men hon vet att hon säger inte nej. Så då blev det vi två då som blev brudparet.
4: Hur var det att få frågan?
3: Oj, det var... Nej, men det var jätteroligt. Det var ju ingen riktigt frieri så där men glad är jag för det.
1: En av personerna bakom det första anordnade bondbröllopet sedan 2010 är sekreteraren Anette Jansson som berättar att intresset för att visa upp det traditionella varit stort.
5: Bondbröllop är en jättegammal tradition. Och då samlades man hela byarna. Man bjöd in och så hade man bröllop flera dagar i rad.
4: Eller varför vill ni visa upp det här?
5: Dels har vi en jättefin fin miljö, historisk och kulturell också. Och sen kände jag att det här borde tas upp igen. Att det har varit flera som har liksom frågat att där ska ni kunna ha bondbröllop. Att det är så synd att det slutar.
4: När slutade det och varför?
5: Jag skulle säga att 2010 var det sista bondbröllopet som var då i Jomala.
4: Nu testar ni här, kan det bli ett återkommande fenomen?
5: Det säger vi ingenting om. Det får vi vänta och se.
4: Vad är det speciellt med ett åländskt bondbröllop?
5: Det är väl klädseln, utstyrseln och sen lite traditioner som man hade förr. Både med spiselsbruntar och andra traditioner som följer med ett bondbröllop.
4: Du pratar lite om klädseln där. Vad är det som sticker ut där?
5: Det är väl den här svarta klänningen som bruden har och den här kronan.
4: Vad kan man säga om den här kronan? Varför fanns den eller varför har man den på sig?
5: Man ville ju visa upp väldigt fint och pråligt och man tog ju fram det bästa man hade då för att göra den här kronan.
4: Hur länge har ni arbetat med att få till det här idag?
5: Sen i vintras, efter årsskiftet.
4: Vad är det som krävs då för att få till det?
5: Det är ett engagemang och en frivillighet.
4: Jag tror att många undrar om det här bröllopet är på riktigt eller är det på låtsas?
5: Nej, det är inte på riktigt. Det är det inte.
1: Spisölsbrunstarna har en viktig uppgift att hålla festen i liv och stämningen på topp. Ett uppdrag som Uffe Gustafsson och Jonny Nordqvist tog på största allvar.
6: Och vi har ju hållit på ganska länge och grunda så att säga. Så vi är ju ganska bra i farten redan.
7: För mig så är det första gången, så jag har inte varit med tidigare. Nej.
4: Hur är den här upplevelsen?
6: Ja, ja, man får spela allan. Ja, det är 30. Det är över 30 år sedan jag gjorde förra gången, men det är lite roligt. Alltid roligt att få folk att skratta. Man får, men som man brukar säga, man har inte roligare än vad man gör sig.
4: Vad är liksom, vad har ni för liksom minne eller av ett Ålens bondbröllop? Har ni några egna erfarenheter sedan tidigare så där?
6: Ja, det var storslaget skruva. Och mycket mat och mycket dricka och länge hålla på och alla skulle ha roligt. Och sen var det ju vissa gånger var det väl så att de fick far hem och sköta djuren och sen kom de tillbaka och fortsatte.
4: Hur länge kunde du hålla på?
7: Ja, det vågar jag inte säga för jag har inte varit med, men säkert flera dagar.
6: Tre dagar var det. Ja. Ja. Tre dagar var det ungefär som de höll på.
4: Gjorde man då samma sak varje dag eller var det, såg dagarna olika ut? Och vad var i så fall era roller i motsvarande riktigt bröllop?
6: Samma sak, alltså det var ju håll igång och festa och se till att stämningen hölls uppe.
4: Man skulle kunna påstå att ni två har en ganska viktig roll i ett sånt här bröllop, att sprida energi.
7: Ja, det skulle jag säga, att vi försöker sprida energi nu här så alla får vara igång så att säga. Att ingen sitter oberörligt.
6: Och att det inte blir tyst.
4: Hur kommer det sig att ni var sugna på det här och dök upp här idag?
6: Jag är inte sugen på det här. Hugg och slag som jag får hit. Nej, jag var tillfrågad bara. Så det. Och sen måste jag fråga han här om han skulle komma med och hjälpa mig.
4: Det känns ändå som att ni trivs ganska bra i de här rollerna, eller?
7: Ja, vi har väl kanske haft sådana här roller lite tidigare, men inte på det här sättet kanske. Så vi har ju tränat förr.
4: Då på riktigt kanske?
6: Nej, vadå? Ja, ingen kommentar.
1: För 19-åriga Alva Johansson och 20-åriga Noah Palm som agerade brudpar var det en helt ny upplevelse. Men det är inte omöjligt att det kan bli en bröllopsvals igen.
2: Nej, det alltså jag måste säga att jag hade faktiskt inte hört talas om det tidigare heller, bondbröllop, att det har anordnats på det här sättet som det gör ikväll nu då. Så jag visste faktiskt inte om det tidigare.
3: Nej, inte jag heller.
4: Helheten då, att det kom så mycket folk, vad känner ni för det?
2: Nej, men det är jätteroligt att det har fått spridning och att det var många som ville komma och uppleva det här när vi har försökt återskapa det.
4: Mm. Ni kanske har varit på något annat bröllop i ert liv. Hur stor skillnad skulle ni säga att det är?
3: Ja, men jag skulle säga att det är en stor skillnad. Brudskålen var nog min favorit. När alla kommer fram och personligen säger hej och grattis och skål.
2: Mm. Nej, men jag tycker det är roligt. Och det här med att klädseln är ju lite annorlunda. Vi är ju klädda i mestadels svart idag. Och det är man ju. Bruden bär ju annars vitt idag kanske. Då. Så det är väl en stor skillnad skulle jag säga. Och så förstås den här fantastiska kronan som brudarna har på sig.
4: Ja, berätta om den. Det är ju en speciell klädsel du har på dig. Berätta om den.
3: Ja, men alltså historiskt korrekt så vitt jag vet. Med en svart, ganska tjock klänning med lite gulddetaljer och en blomsterkrans runt nacken och en stor krona på huvudet. Tungt men vackert.
4: Hur är det att bära?
3: Det är tungt och jag har lite hårnålar som sticker in i hjärnan, men alltså annars... Annat än det så måste man ju vara glad. Det är ju inte så länge man har den.
4: Har ni gjort någonting liknande det här förut?
2: Nej, någon gång har jag spelat lite så här amatörteater i skolan och sådär. Men det är kanske den närmsta jag har kommit det här, ska jag säga.
4: Varför tror du att du fick frågan från början?
2: Ja, den frågan har jag ställt mig själv faktiskt också. Det vet jag. Nej, jag vet inte faktiskt. De kanske tänkte att det var rätt man för jobbet kanske, vad vet jag.
4: Nu kanske alla har redan förstått det under det här snacket, men visst, det är inte på riktigt det här, tyvärr.
3: Det är inte på riktigt, nej.
4: Kan det hända på riktigt?
2: Ja, den som lever får se. Man vet aldrig, men då vet vi hur man gör.
3: Ja, då har vi koll. Ja.
0: Ja, vi hörde brudparet Alva Johansson och Noah Palm om sitt bondbröllop som alltså inte var på riktigt här. Det var reporter Adam Berlin som hade tagit del av det hela spektaklet och så vackert fångade det.

0: Peng Parnevik, tuff brud, oklart och om det är frågan om en regelrätt klassisk bondbröllopsbrud i det här fallet. Hur som helst, sommaren är här med all sin värme, all sin härlighet. En högtid ju för många bröllop, men också en riktig högtid när det kommer till det här innehållet här på Ålands Radio.
1: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
2: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
1: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
3: Jag kan inte läsa vanliga noter. Och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
1: Lars-Erik Mattsson, som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
4: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
1: Alexandra Jedne, som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
5: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
6: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se.

0: 3 år drygt har gått sedan det att Pugh Rogefeldt lämnade oss, och musiken, den lever ju såklart kvar här. Låten Snart kommer det en vind, en år som har några år på nacken, utgiven 1990. Samma år det som Sverker Skogberg gjorde sitt första VM-slutspel i fotboll på plats i Italien, och sen dess har det blivit lite av ett måste, en tradition. Honom hörde vi här i Åland idag igår, som berättade om den senaste VM-upplevelsen i USA. Finns att lyssna till, det var hans 10:e mästerskap där på plats. Finns att lyssna till i vår app eller på vår sajt. Vi ska rulla vidare här i Åland idag efter nyhetsblocket med lokala nyheter och nyheter från Svenska Ylle. Så ska vi prata mer om den bransch som ju växer så det knakar. Den går bra, halvledarindustrin. Inficon drar nytta av det. Det är ju sånt man sysslar och pysslar med där, och man har ju vuxit rejält i personalstyrka. Och frågan är om man kan fortsätta den resan. Det har vi mer om lite senare, nu närmast Ålands nytt.
1: Ålands Radio, hela vägen hem.
2: Det här är Ålands nytt. God kväll. Ilta Sanomat rapporterar om en misstänkt våldtäkt ombord på Viking Grace. Händelsen ska ha inträffat i måndags när fartyget var på väg till Åbo. Ilta Sanomat skriver att polisen i nuläget inte ger några ytterligare uppgifter om händelsen. I morse berättade vi på Ålands Radio om grupper på sociala medier där finska turister ondgör sig över fullbokade färjor som gör det svårt att boka spontant. För den som vill ta med bilen över den närmaste veckan är det tidvis fullbokat med framförallt Viking Line till och från Åbo och med Eckerölinjen till och från Sverige. Men det finns alternativ. Vi är en bit in i högsäsongen och ser ett normalt säsongsmönster, säger Viking Lines vd Marcus Risberg, som betecknar bokningsläget som gott. Samtidigt gör mönstret att resenärer bokar allt senare att rederierna tycker att bokningsläget blir allt mer svårbedömt. Eckerölinjen blir också allt mer väderberoende. 2-3 dagars storm kan innebära att våra passagerare väljer att stanna hemma. Under lågsäsong åker de bara lite senare. Under högsäsong kan vi inte ta igen det eftersom vi inte har ledig kapacitet, säger Eckerös koncernchef Björn Blomqvist. Jurmobor blev utan vatten i 5 timmar på tisdags eftermiddagen när vattenaggregatet inte startade som det skulle i öns avsaltningsverk, vilket innebar att vattnet tog slut i tankarna. Börje Strandvall, som är ansvarig, säger till Ålands Radio att de utreder felet och att det eventuellt kan röra sig om en läcka. Här hör vi hur Jurmobor påverkades.
3: Vi är ganska vana. Det där vattensystemet är sånt att det är alltid då det där tar slut vattnet, och då får man ju bara leva med det. Så det är mest bara att toaletterna inte i användning och diskande blir lite svårare och sånt.
4: Det säger Max Kajtori, verksamhetsledare på café och butik Kvarnen på Jurmo. Enligt Kajtori har det hänt tidigare att vattnet tar slut under sommaren under turistsäsongen när många konsumerar vatten. Därför har Kvarnen cirka 30 liter i reservvatten. Men det är första gången det händer i år.
3: Vi kommer överleva ganska bra sådana lite öppnare pauser. Sen om det ska bli längre så ska det bli mycket svårare såklart.
4: Leif Lundberg, boende på Jurmo, borrade egen brunn på 90-talet, så han kopplade på den under gårdagen men fick inget kaffe när han skulle beställa på Kvarnen.
5: Jag ska åka med färjan igår kväll och jag tänkte att jag går in på kaffe före, men de hade inga kaffe för de hade inga vatten.
4: Enligt Kajtori är det sådant som händer.
3: Det hör till och sånt händer, och det finns inte så mycket som vi kan göra åt saken annat än att försöka lösa det på sådana sätt som liksom vi kan påverka.
2: Det sa Max Kajtori, verksamhetsledare på café och butiken Kvarnen på Jurmo. Vi hörde även Leif Lundberg, boende på Jurmo. Reporter, det var Sandra Broborn.

0: betala en brottsofferavgift på 120 euro. Det förekommer rikliga mängder cyanobakterier vid Öra badstrand i Hammarland. Det framkommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets karta över allmänna badplatser. OMHM avråder från bad vid stranden och uppmanar badgäster att alltid göra sin egen bedömning eftersom algläget snabbt kan förändras. Och så vädret. Det blir klart väder resten av dagen med svaga till måttliga vindar från nordväst. Imorgon torsdag, klart väder, temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, vind omkring nordväst 1-5 meter per sekund, upp till 7 meter per sekund. På efternatten västlig till sydvästlig vind, på morgonen vind omkring nordväst, på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Och det är god sikt. Mer nyheter hittar ni på vår hemsida ålandsradio.ax. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Nu fortsätter Åland idag.

0: Göteborgaren Arvid Nero här med låten Tiden. Åland idag lyssnar du till, där vi ska rulla vidare med lite av en sommarserie vi har, där vi pratar med olika företagsledare här som ju verkar på Åland. Det handlar om Inficon idag. Personalstyrkan hos Inficon på Norrböle har fördubblats på 5 år och fortsätter växa med utvecklingen inom den snabbväxande halvledarindustrin. Och i den åländska fabriken, ja, där tillverkas en keramisk tryckgivare som har 30% av världsmarknaden för de maskiner som används för att tillverka världens just nu hetaste komponenter. Och här hör vi mer om det.
1: Halvledarindustrin är kanske världens hetaste bransch. På Åland finns ett företag som möjliggör tillverkningen av komponenterna för den industrin, som har vuxit med världsutvecklingen.
2: Och det betyder att vi som en underleverantör till leverantörerna till halvledarindustrin, för vi levererar inte direkt till de som tillverkar halvledare, så får ju lika stor efterfrågan också. Och i mångt och mycket så växer vi ju lika mycket som marknaden växer. Och förhoppningsvis tar vi marknadsandelar också.
1: Inficons vd Johan Eriksson tar oss med in i lokalerna på Norrböle.
3: Det är lite hemligt.
4: Ja, det är
1: inte gjort för besökare. Inficon tillverkar vakuumtryckgivare som till hälften går till halvledartillverkning, men också till solcellspaneler och olika typer av tunnfilmsbeläggningar. De produkter som kommer från fabriken på Norrböle utgör ungefär 30% av marknaden. Fabriken på Åland är idag den fjärde största arbetsplatsen i en väldigt decentraliserad koncern med säte i Schweiz och ledning i Liechtenstein.
2: Produktion sker ju i renrum, så det är ju filtrerad övertryck. Och vi byter om med en halare overall och byter skor. Vi har renrumstrumpor på oss också, mössa eller huva, skäggskydd och så handskar. Vi har alltid handskar på oss inne i produktion. För så fort du sätter lämnar ett finger och trycker någonting på en produkt så kan den bli förstörd. Och ja, så här inne jobbar vi.
3: Det är mer labb än verkstad här.
2: Ja, det ser nog ut lite grann som det faktiskt.
3: När man tänker på halvledare och kretskort och liknande så blir de ju mikroskopiska nästan. Men ni är sällan nere i dem, det behövs inte för er.
2: Ja, men vi jobbar nog inom det området också, väldigt små dimensioner. För det som är unikt med de här är att hur de här givarna funkar då. När man mäter vakuum så har du ett tunt membran, ett keramiskt membran. Och när du har ändrat trycket på ena sidan så böjer sig membranet väldigt, väldigt lite. Och det är den böjningen av membranet som vi mäter. Och de är så små, de rörelserna, så vi pratar i ångström. Och en ångström är en vätatomstorlek. Så vi pratar om väldigt små rörelser i membran som vi ska kunna hålla mäta då. Så här sitter de och granskar och synar produkter som har varit inne i någon process och så plockar de ihop dem. Ja, så det är mycket granskning och synning som ni ser i mikroskop.
3: Den som vill jobba på Inficon, vad ska den kunna?
2: Ja, det beror på med vad, men om vi tänker den stora massan är ju produktionspersonal, så där har vi ju inga krav på utbildning eller någonting sånt eller någon bakgrund på det sättet, utan vi söker personer som kan som självständigt sköta sina jobb, kan förstå svenska, för det är ganska, vi har mycket arbetsinstruktioner och instruktioner på svenska, kan vara, det är en fördel. Sen är det noggrannhet och man måste vara lite uthållig. Liksom. Men just det här självständighet kanske är viktigt då, för man liksom tar egna beslut hela tiden. Och så. Men ingen formell utbildning, utan det får man här. Men sen förstås har vi andra jobb också. Vi har nog faktiskt anställt flera personer som inte har någon anknytning alls till Åland som är rekryterat. Vi har den senaste, så var faktiskt en från Skottland, som har doktorsutbildning i tunnfilmsteknologi. Och det är för ett projekt som vi håller på att jobba med nu.
3: Om ni nu har dubblerat personalstyrkan sedan 2019.
5: Ja, något
3: sånt. När är ni uppe på 200 om 5-6 år till?
2: Ja, det skulle inte kanske vara omöjligt. Förstås så jobbar vi ju hela tiden med att rationalisera och effektivisera processen också. Så över 200, det tror jag nog inte, men närheten där kanske liksom.
3: Väldigt blankt golv. Man skulle nästan se ett hårstrå ligga här någonstans.
2: Ja, det stämmer faktiskt. Vi städade väldigt noggrant då. Hela tiden.
3: Får man till exempel ha en mobiltelefon med sig?
2: Jo, man får ha dem om man inte har läderskal på dem eller sånt där, och man tvättar av dem varje gång man går in också. Och så ska man ha dem gärna på platser som är anmodade.
1: Fabriken och dess framtid har utretts i samband med ägarbyten. Men idag tror Johan Eriksson att den blivit för stor för att läggas ned.
2: Nu är vi så pass stora här på Åland och vi är... Den teknologin som vi håller på med är väldigt speciell och specifik. Så det är lite svårt att flytta det bara sådär. Det är klart, allting går ju att flytta. Det gör ju det förstås. I 2025 fick vi klart den största utbyggnaden som var ganska stor. Och det var precis i rätt tid. Vi hade fortfarande lite mindre order då, men vi började se lite ljuset i tunneln. Men just nu är det ju perfekt att ha det, utbyggnaden. Och det vi håller på att göra nu är väl att de lokaler som vi har haft tidigare, så håller vi på och bygger om lite grann för vi ska flytta om så att säga i produktion. Nu håller vi just på med utvecklingsprojekt att ta fram nästa generations givare som kommer väl att gå ut på marknaden i slutet på det året, kanske nästa år, någonting sånt. Och sen håller vi på nästa steg också. Efter det lite grann för att kunna göra dem lite ännu bättre.
1: Johan Eriksson beskriver en lite annorlunda marknad fördelad på USA, Europa, Kina och övriga Asien med en gemensam nämnare i konkurrensen.
2: I den här industrin så är det så pass hemliga recept och processer så de talar inte om någonting utan de bara testar våra produkter. Ja, det funkar bra, då låser de in våran givare där och så kan den vara fast där i den produkten tills den dör ut så att säga. För det är ganska jobbigt att byta sen då, för man vill ju inte byta någonting inom halvledarindustrin. För om du byter någonting så finns det en risk att det inte funkar på samma sätt som det alltid har gjort. Så är man fast på en produkt så blir man nog fasta för evigt.
0: Ni hörde Johan Eriksson, vd för Inficon på Åland. Och inslaget, det är en del av en serie intervjuer med företagsledare i sommar. Reporter Björn Nylund.

Molly Sandén, hålla mig. Molly som ju har varit på Åland och uppträtt minsann på Rockoff. Inte i sommar däremot. En hel rad andra artister är ju på ingång här med början på fredag. Ni kanske hörde det eller så missade ni det. Jag kan väl tipsa om att det finns i alla fall ett snack med arrangörerna Pierre Schmid och Katja Söderbäck. Allt som är värt att veta om årets Rockoff, du hittar det på vår sajt. Intervjun gjordes ju igår så här dags ungefär. Det är ju en hel del musikaliskt att se fram emot här på Åland den här sommaren. Många röster, många återvändare och många spännande nya förmågor här också som är up and coming, som de tipsade om, både Pierre och Katja här nu då. Så ni kanske har full koll på det. Annars rullar vi vidare här i programmet med lite musik. Vi också minsann, det ska bli svenska Kimberly här nu med låten Eternity, och då snackar vi ju mellobidrag från tidigare här i våras.

0: Kimberly där, Eternity, Åland idag lyssnar du till. Onsdag den 15 juli är det. Det är inte midsommar, men det är ändå mitt i sommaren. Så mycket mitt i sommaren man kan komma om man nu räknar att juni, juli, augusti är sommarmånaderna. Men det är precis nu de här dagarna och veckan framåt som det brukar vara som allra tätast med turister och sommarålänningar kanske för den delen också som återvänder. Det är helt enkelt några riktigt folkliga härliga dagar som kommer här nu då. Och det kan ju vara trevligt. Det kan också innebära vissa utmaningar här när det gäller att ta sig från ön, har vi hört turister göra sig lite lustiga över. Åland är lite som Hotel California. Man kan checka ut när man vill, men man kan inte lämna. Det handlar ju om att det är fullt på färjor, bilplatserna är slut och så vidare. Det är, gäller att ha planerat lite här. Vi har kollat lite närmare på den här saken. Hur står det egentligen till? Stämmer det? Och vad är det för priser som väntar den som försöker knipa åt sig en lite spontanare bilplats och biljett härifrån. Vi ska ta och redogöra lite mer kring det när Åland idag är tillbaka här alldeles strax. Björn Nylund har kikat närmare på de här bokningssajterna helt enkelt och de olika alternativ som erbjuds. Han ska få berätta lite vad han drar för slutsatser. Det är på kommande här i programmet, men nu närmast här i Ålands Radio så ger vi ordet över till Dan Sjöblom Svensson. Här är Ålands nytt.
1: Trots fullbokat, svårbedömt bokningsläge för rederierna. Jurmobor var utan vatten i 5 timmar i tisdags.
2: De hade inga kaffe för de hade inga vatten.
1: Och en smällare hittades vid en markbrand i Geta. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God eftermiddag. Men vi ska inleda Ålands nytt med att berätta att Ilta Sanomat rapporterar om en misstänkt våldtäkt ombord på Viking Grace. Händelsen ska ha inträffat i måndags när fartyget var på väg till Åbo. Ilta Sanomat skriver att polisen i nuläget inte ger några ytterligare uppgifter om händelsen. I morse berättade vi på Ålands Radio om grupper på sociala medier där finska turister ondgör sig över fullbokade färjor som gör det svårt att boka spontant. För den som vill ta med bilen över den närmaste veckan är det tidvis fullbokat med framförallt Viking Line till och från Åbo och med Eckerölinjen till och från Sverige. Men det finns alternativ. Samtidigt gör kundmönstret att rederierna tycker att bokningsläget blir allt mer svårbedömt. Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg.
3: Vi har ju kommit in ganska långt i säsongen redan och vi ser ett liksom normalt säsongsmönster där konsumenterna efterfrågar både transportresor och nöjesresor i hög utsträckning. Det generella som man kanske kan säga är att bokningsmönstret kontinuerligt blir senare och senare, alltså man fattar köp och rese- och bokningsbeslut ganska tätt in på själva avgången. Och det är en trend som har varit noterbar under flera år.
4: Hos Eckerö-koncernen är det samma besked. Men bokningsläget ger allt osäkrare besked, menar koncernchefen Björn Blomqvist.
5: På ett sätt kan man säga att bokningsläget har en tendens att bli svagare hela tiden, för det trillar bara in senare och senare. Det är otroligt hur sent våra passagerare bestämmer sig för att åka.
4: Vädret blir en faktor för hur passagerare bokar. Under lågsäsong åker de bara lite senare, men under högsäsong kan det innebära bakslag för Eckerölinjen.
5: 2-3 dagars storm eller oväder, regn eller liknande som får våra passagerare, våra gäster att välja att stanna hemma. Det kan vi sen inte ta igen, för det finns inte den lediga kapaciteten.
4: Det tuffa bokningsläget till trots så finns det ledig kapacitet till och från både Sverige och Finland de närmaste 2 veckorna. Finnlines uppger bland annat att man har gott om kapacitet åt båda hållen. Rederiet är för tillfället också det billigaste alternativet för bilburna. Reporter Björn Nylund.
1: Och en mer fördjupad genomgång av bokningsläget hittar vi på Ålands Radios hemsida. En kvinna döms av Ålands tingsrätt för brott mot inreseförbud. Hon påträffades i Mariehamn i maj i år trots att hon meddelat ett giltigt inreseförbud till Schengenområdet. Inreseförbudet utfärdades av tyska myndigheter som varit i kraft åtminstone sedan juni 2025. Kvinnan påträffades i Mariehamn efter att hon avvisats från MS Viking Cinderella som varit på väg från Helsingfors till Stockholm. Kvinnan erkände gärningen och ärendet avgjordes i skriftligt förfarande. Hon dömdes till 50 dagsböter som motsvarar 300 euro. Hon ska även betala en brottsofferavgift på 120 euro. Djurmobor på Brände blev utan vatten i 5 timmar på tisdags eftermiddagen när vattenaggregatet inte startade som det skulle i öns avsaltningsverk, vilket innebar att vattnet tog slut i tankarna. Börje Strandvall som är ansvarig säger till Ålands Radio att de utreder felet, att det eventuellt kan röra sig om en läcka. Här hör vi djurmobor och om hur de påverkades.
6: Det är ganska vana. Det där vattensystemet är sånt att det är alltid då det där tar slut vattnet, och då får man ju bara leva med det. Så det är mest bara att toaletterna inte är i användning och diskande blir lite svårare och sånt.
7: Det säger Max Kajtori, verksamhetsledare på café och butik Kvarnen på Jurmo. Enligt Kajtori har det hänt tidigare att vattnet tar slut under sommaren under turistsäsongen när många konsumerar vatten. Därför har Kvarnen cirka 30 liter i reservvatten. Men det är första gången det händer i år.
6: Vi kommer överleva ganska bra sådana lite öppnare pauser. Sen om det ska bli längre så ska det bli mycket svårare såklart.
7: Leif Lundberg, boende på Jurmo, borrade egen brunn på 90-talet. Så han kopplade på den under gårdagen men fick inget kaffe när han skulle beställa på Kvarnen.
8: Jag ska åka med färjan igår kväll och jag tänkte jag går in på kaffe före. Men de hade inga kaffe för de hade inga vatten.
7: Enligt Kajtori är det sådant som händer.
6: Det hör till och sånt händer och det finns inte så mycket som vi kan göra åt saken annat än att försöka lösa det på sådana sätt som liksom vi kan påverka.
1: Och det sa Max Kajtori, verksamhetsledare på café och butik Kvarnen på Jurmo. Vi hörde även Leif Lundberg, boende på Jurmo. Reporter det var Sandra Broborn. Markbranden på ön Bankholmen i Geta igår tisdag kan ha orsakats av smällare. Räddningsledare Thomas Mattsson säger att man hittat sådana på platsen och någon annan möjlig brandorsak har ännu inte identifierats.
9: Det kan vara att någon har varit lekt med det. Men som sagt, jag hittar inte något bifteslag, men det går inte att säga exakt.
7: Hur länge tog släckningsarbetet?
9: Och det höll på till full kraft i ungefär 19.30. Larmen kom ju halv fem tiden igår. Och till 19.30 var vi där med 4 kårer. Och sen stannade vi ett kvar några timmar till och bevaka. Och de ska titta till det då också. Det var ganska många kårer som åkte ut direkt. Det tog ju lite tid innan man kommer fram när allting ska ske sjövägen. Om vi ska lasta båtar och det. Men den här gången gick det bra.
7: Hur såg det ut då när de åkte därifrån?
9: Ja, det är ett område som är ungefär en halv hektar som har brunnit. Då, så det är uppe på en sluttning. Så det är nedvattnat. Och det fanns lite skogsparti mitt på ön där, Bankholmen. Där, men det lyckades stoppa innan vi gick in i det.
7: Är det stor risk just nu för markbränder?
9: Ja, det hade ju varit, brandrisken kom ju här i början på veckan så. I längre tid, så det var ju varje dag nu. Så det gick över gränsen. Så varje dag som är torrt nu så blir det värre och värre. Nu ska man inte hålla på elda eller någonting i skog och mark. Så det, och samma sak om man grillar, att grillkålen ska man ha koll på, för den startar ganska många markbränder också.
1: Och det sa räddningsledare Thomas Mattsson, reporter det var Emma Enqvist. De åländska konsumentpriserna i juni sjönk något jämfört med maj månad. Men jämfört med juni 2025 ökade priserna med i genomsnitt 1,5%. Det skriver Åshub i sin senaste rapport. Det var främst högre priser i huvudgruppen transport i juni som inverkade på den totala uppgången med 0,7 procentenheter uppåt jämfört med juni 2025. Konsumentpriserna sjönk från maj till juni i år med i genomsnitt 0,4%. Främst beroende på lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt hälso- och sjukvård med ungefär 0,2 procentenheter nedåt i vardera grupp. Det förekommer rikliga mängder cyanobakterier vid Öra badstrand i Hammarland. Det framkommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets karta över allmänna badplatser. OMHM avråder från bad vid stranden och uppmanar badgäster att alltid göra sin egen bedömning eftersom algeläget snabbt kan förändras. Och så sport och fotboll. Under onsdags förmiddagen presenterade IFK Mariehamn 2 stycken nyförvärv. Det handlar om mittbacken Carl Ward och ytteranfallaren Rui Monteiro. Svensken Carl Ward lånas in från ligakonkurrenten Kops och portugisen Rui Monteiros senaste klubbadress var Dinamo Tbilisi från Georgien. Bägge spelarna är spelklara till onsdagens ligamatch mot FC Lahti och deras avtal gäller till slutet av årets säsong. IFK har nu värvat 6 nya spelare i sommarens transferfönster. Och så vädret. Det blir halvklart väder resten av dagen. Temperaturen går upp en bit över 20 grader och det blir svaga till måttliga vindar från nordväst. Imorgon torsdag klart väder och temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. På efternatten västlig till sydvästlig vind. På morgonen vind omkring nordväst. Och skärgårdshavet, nordlig till nordöstlig vind som avtar småningom, först 4-8 meter per sekund, från och med efternatten vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Och som vi hörde Thomas Mattsson berätta så råder det ju varning för terrängbrand och UV-strålningen idag är stark, UV-index ligger på 6. Det här, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Hasse Perssonbro, Åland idag.

0: Dagarna heter den här låten. Fula sidorna heter artisten. Nolan idag heter programmet där vi som utlovat ska snacka nu lite om det här med att resa till och från Åland när det just så många som vill just det. Det är ju högsäsongturisten som eventuellt är strandad här på Åland. Det ska det handla om, som inte kommer härifrån. Vi har ju hört här lite hur finländska turister framförallt både ondgjort sig lite och gjort sig lustiga till och med kanske över att det kan vara svårt att ta sig härifrån. Fullbokade färjor, ja men det är väl bra, det är precis som det ska vara, menar ju Nora Lövström, vd på Visit Åland någonstans. Men hur ser de här olika resealternativen egentligen ut nu då de kommande dagarna? Går det att ta sig härifrån och vad kostar det? Björn Nylund, välkommen hit till studion.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju gjort lite av en djupdykning kan vi kanske kalla det i bokningsläget just nu och lite framåt. Vad kan du berätta?
1: Ja, jag har ju pratat med vd:arna för våra två rederi här på Åland här de senaste dagarna. De säger att bokningsläget är ju ungefär som det brukar vara vid den här tiden på året. Och precis som Nora Lövström säger så är det ju, ja, det brukar kunna vara fullsatt. Mm. Så här då. Men det finns ju alternativ och det är inte så hopplöst som man kan tro. Om man inte ska åka precis samma dag och bestämmer sig, då kan det bli svårt.
0: Ja, det är så alltså. Så för rederierna ingen överraskning, för den enskilde turisten möjligen lite av en överraskning här nu då. Vi kan väl kolla, hur står det till här? Om man tänker sig att man ska ta sig från Finland till Åland, vad kan du säga om läget där?
1: Ja, om man ska åka från Åbo då så kan det vara lite kärvt om man håller sig till Viking Line till exempel. Då, och vill åka eftermiddagsturen, eller förmiddagsturen förlåt, och komma hit på eftermiddagen. Då kan det bli lite kärvt. Men om du kan tänka dig att till exempel åka från Helsingfors, då finns det plats. Förstås. Och nu pratar vi om att man ska ta bilen med sig. Mm. För har man ingen bil, då är det inga problem alls egentligen, som det ser ut då.
0: Viktigt påpekande.
1: Ja, precis. Viking Line har ju fordonsplatser kvar på morgonavgångarna. Om jag sa någonting annat alldeles nyss. Men kvällsavgångarna från Åbo, de är ju fullbokade närmaste veckan. Det är bara onsdag och fredag nästa vecka som det finns platser kvar. Mm. Eller fanns platser kvar, ska jag säga, i förmiddags. Det ändrar sig hela tiden det här.
0: Ja, men precis. Du sitter inte med bokningarna uppe här just nu. Det här var ganska nyligen i alla fall.
1: Ja, precis. Och så finns det ett rederi då som uppstickare som Finnlines. Som har ett par avgångar som är fullbokade. Men just i helgen. Finnlines är fraktinriktade. De har plats för personbilar. Just på helgavgångarna faktiskt.
0: Ja, där ser man. Det är ju ena vägen det. Men hur ser det ut om man ska ta sig från Åland till Finland då?
1: Ja, Viking Line är fullbokat helgen. Och jag såg nu att jag tror att Silja också var fullbokat första. Om man bestämmer sig dagen innan så kan det vara svårt att åka med Silja ser ut som. Men de hade plats, såg det ut som i övrigt framöver. Bokningsbara både till Håbe och Helsingfors. Och Finn Lines hade fullt på eftermiddagsavgången på fredag. Till Åbo faktiskt hade de. Mm.
0: Kan du säga någonting om prisläget där då eller?
1: Ja, vill man åka på andra avgångar, vill man åka nattetid så kostar det naturligtvis med hytt och det är lite dyrare. Noterbart också är att priset för att ta med bilen till Helsingfors, det kan ju dra iväg rejält faktiskt. Det kan bli uppåt 300 euro på resa, per enkel resa. Ibland mer än så. Det finns en dynamisk prissättning som gör att priserna kan skilja sig ganska rejält faktiskt. Det kan skilja 100 euro från en dag till en annan med vissa rederier här.
0: Mm. Och det här är också då man ska ha hytt och bil som vi snackar om då, eller?
1: Ja, precis. Och om man har den flexibiliteten att man kan åka en dag tidigare eller senare så kan det bli ganska stora skillnader i pris faktiskt.
0: Men du har också noterat någonting att det kan variera lite beroende på vilken version av sajt man bokar med va också?
1: Ja, det är jätteintressant. Nu, om vi tar Viking Line som exempel då, så noterar jag ganska stora prisskillnader mellan svensk och finsk sajt till exempel. Och även mellan den åländska och den svenska sajten. Det kan vara bitvis stora prisskillnader. Så att den som är lite om som kring sig kan naturligtvis surfa runt och välja betala i kronor eller euro då, till exempel.
0: Ja, men nu är det väl vad vi har hört i alla fall, finländska turister som framförallt knorrat lite här. Men hur ser det ut för den som vill ta sig till och från Sverige just nu de här dagarna då?
1: Ja, det ser lite tufft ut med Eckerölinjen. Då finns det bara ett fåtal avgångar kvar att välja på. En vecka framåt till exempel, 10 avgången från Grisslehamn till Eckerö är ju fullbokad. Och torsdag, fredag och nu på måndag är alla avgångar faktiskt fullbokade med Eckerö. Men först nästa weekend, om man bokar nu så finns det plats i alla fall. Och det är likadant till Sverige då. Då är det 13.30 av gången som förutom på tisdag är fullbokad eller endast har ett fåtal platser kvar för den som vill ta bilen med då, förstås. Där tror jag det är så fram till en måndag om en dryg vecka då. Men nu på söndag och nästa lördag var det då alla avgångar fullbokade då, veckor då. Men det finns ju flera rederier. Silja Viking hade plats på alla avgångar om man vill åka till Stockholm eller till och från Stockholm. Och Finland kan vara fullbokad någon nattavgång. Men i övrigt uppger man därifrån att det är faktiskt god tillgång på platser fortfarande. De har till och med gått ner i pris över sommaren. Så där kan du faktiskt, om vi ska göra någon form av prisjämförelse här så kan du faktiskt få det billigaste priset just nu. Mm. Den vägen.
0: Ja, men det kräver lite letande här nu då, låter det som. Vad är slutsatsen om vi ska summera det här då? Vad kan vi dra för slutsatser av det här då?
1: Ja, om du inte ska ta med bilen, då kan det vara hur flexibelt som helst och spontan, ska man väl säga. Det är spontanresorna som är problemet.
0: Då kan boendet vara ett annat problem kanske?
1: Säkert, ja. Absolut. Det kan nog vara svårt att stanna en extra natt om du bor inkvarterad någonstans, såklart. Ja.
0: Men med bil då, vad gäller då så att säga?
1: Ja,
0: ska man ha lite mer framförhållning?
1: Ja, det är alltid lätt att säga så. Men du får titta runt och du behöver titta på alla varianter. Och för många kanske det bara finns ett eller två, eller möjligtvis tre rederier att välja på. Man får titta på alla rederier, helt enkelt.
0: Men man kan vara beredd på att behöva betala lite extra här nu.
1: Ja, och särskilt åt Finlandshållet skulle jag säga. Att där kan det bli, med kort varsel kan det bli ganska dyrt.
0: Mm. Ja, där hör ni. Tack Björn Nylund. Vi kan väl säga det också att till nästa sommar kommer juni eller augusti. Det är trevligt här då också ju.
1: Det är extremt trevligt. Och nu börjar bli lite varmt i vattnet också.
0: Ja, men precis. Ja, tack så mycket. Vi rullar vidare här. Jesus Lover, The Rolling Stones.

The Rolling Stones där med låten, ja, jag får rätta mig själv här, Jealous Lover såklart, ingenting annat. Jag tar tillbaks det där jag sa. Jesus Lover råkade jag säga, det finns inga historiska belägg för att Jesus skulle ha haft någon älskare, mig veterligen. Jealous Lover och ingenting annat, så heter låten. Mick Jagger, vad håller han hus ikväll, månntro? Kanske dyker han upp i bild i Atlanta, Georgia, på fotbollsarenan. Han har ju varit på VM-fotboll tidigare här under VM:et som ju pågår ikväll. Så spelar ju hans England en mycket, mycket viktig semifinal i det här världsmästerskapet mot Argentina. Messis första möte i landslaget mot just England. Han har ju spelat en hel del matcher genom åren, de 21 år han har hållit på, Lionel Messi, men alltså först ikväll som han ställs mot ett annat riktigt klassiskt fotbollsland, nämligen England. Hur det går, det får vi väl se. Det vi kunde höra igår var ju att Sverker Skogberg, som ju följer VM både på distans och på nära håll, han håller ju verkligen tummarna för Argentina, men tror ändå att Spanien kanske är de som tar hem det till slut. Men vi får se. England är inte att räkna bort heller. Mycket, mycket starka lag kvar nu ju i den här turneringen som ska avgöras vad det lider. Vi kommer inte sända ända till dess. Vi får väl ta upp tråden imorgon eventuellt. Åland idag är tillbaka 15.30 med nytt innehåll. Producent idag, det var Fredrik Sonck. Jag heter Hasse Persson Bru. Och vi ska ladda vidare här nu då med kommande grejer i Ålands Radio. Det ska ju bli bland annat höjdpunkterna ifrån i morse. Det handlar ju bland annat om nypotatis. Men så ska du ju, det ska ju, jag ska tipsa om det också innan jag ger mig för här och nu. Vi inledde ju faktiskt programmet idag med Alva och Noah, som ju iscensatt ett klassiskt åländskt bondbröllop. Inte på riktigt som de gifte sig, men det såg ju verkligen verkligt ut med alla kläder och tidstypiska utstyrslar och blommor och alltihopa där i Karl-Ers byagård i Finström. Ni som missade det, kolla gärna in på vår sajt, för där finns det en video från det här där man ännu bättre kan ta del av hur det såg ut. Gör ett sök på vår sajt så hittar ni den, så får ni ännu bättre se vad vår reporter Adam egentligen var med om och fångade här nu då. Nu passar vi på och önskar trevlig kväll, och vi avslutar med musik här, Shambamwana med Sub Thumping.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Skogsrået. Nu vet Algot var hon bor. I Tranvik är hon hemma. Marcus Askarin heter hon. Det är henne han ska ha. Det är frommen i Brännbolsta som vetat att berätta vem hon är. Algot har sökt upp honom för att höra sig för om hemkallet som inte kommit den här dagen heller. Och frommen lär väl veta hur det är brukligt i rotarna här. Men hemkallet, det skrattar frommen åt. Det kommer nog, säger han. Men när? Det är den stora frågan det. Har du lämnat det helt utan mat, Holm? Det har han ju, skamtillsägandes. Han var så glad över brännvinet han kunde köpa för höstpengarna och han hade väntat sig att komma till ett båtsmanstorp med fyllda förråd. Han hade inte haft en tanke på att skaffa mat. Men frommen är en snäll karl på sitt sätt och han känner väl lite ansvar för den här kamraten som verkar så vilsen. Kom in och ät då, bjuder han. Vi har gröt kvar sedan i morse och en brödkaka kan du få till låns. En annan gång är det jag som är hungrig och du som har mat till fler än dig själv. Frommens kärring sitter i stugan. Hon har tagit plats alldeles vid fönstret med en stor stickning i famnen. En blus, säkert en varm och skön stickblus till frommen. Det är när han ser det som han kommer ihåg att fråga om skogsrået, vem hon kan vara den där pigan. Frommen tror helt säkert att han vet vem Algot menar. Jo, Marcus Askarin i Tranvik är det nog. Men skogsrå, det skulle vara för de stora skogarna runt Tranvikbyn då. För annars står hon nog med fötterna på jorden, den flickan. Om inte i vattnet, och i så fall är det väl sjörå hon är. Det är sådana, tranvikarna. Lever liksom halvvägs ute i lumparna allihop. Kan inte stå stilla just. Guppar omkring som båtar gör i vågor och sjö, och i synnerhet i lumparns sjö, som den sprätter och far. Frommen skrattar. Allt han säger avslutar han med ett skratt, som för att visa att han inte menar illa vad orden än lät som. Ja, frommen, det är bra, tänker Algot. Jag skiter nog i vad du menar. Men han är på gott humör, Algot, när han vänder tillbaka hem igen. Mätt är han, och nu vet han åt vilket håll han ska gå för att hitta skogsrået. Tranvik, det är raka vägen förbi kyrkan, över strömmen och över bergen. Dit går han på en liten stund när han vill det. När han svänger in framför torpet stiger han nästan rakt på en liten unge. En flicka är det. Hon sitter alldeles tyst på trappstenen framför dörren och stirrar upp på honom med stora ögon. Vem är du? Frågar han. Han tycker själv att han låter ganska snäll på rösten. Hans goda humör gör honom vänligare än vanligt. Men flickan spärrar upp sina stora ögon lite till och tjuter högt, kravlar sig upp på fötter och springer så fort hon kan in i stugan. Nu verkar hon känna sig som hemma här alltid. Det får sin förklaring. När han kliver in ser han flickan hänga i kjolarna på Ilja. Mor! Mor! Kinkar flickan och drar i Ilja för att hon ska lyfta upp henne i famnen. Ja, just ja. Det är inte bara änkan förre båtsman lämnade efter sig. En unge också, förstås. Fan också. Det hade låtit så bra det där med Ilja som piga i torpet tills han har lyckats fånga sitt skogsrå i Tranvik. Men en unge i huset? Nej, inte orkar han med sådant gnäll. Han har glömt att det är Ilja han har att göra med. Ilja som vet vad hon vill och som inte är rädd för att tala om det. Det är min flicka, säger hon. Det är Greta. Hon bor här med mig när jag sköter torpet åt dig. Och så tog jag av dina pengar och betalade Mats Larsson för brännvinet när jag en gång var till Lappböle. Så nu är du oskyldig hos honom i alla fall. Algot känner efter i fickan. Jo, det finns pengar kvar där. Men mynten väger inte lika tungt som igår. Har hon länsat hans kläder medan han sov? Han ska se upp med den här kärringen, det är då säkert. Sina skulder kan han hålla reda på själv och glömma själv också när det passar sig så. Eller helt enkelt ge djävulen i. Han kommer knappast att träffa på några gudfruktiga rotebönder i helvetet. Dit han hur som helst är på väg. Båtsmän blir sällan särskilt gamla, men på den korta tid de lever hinner de göra illa ändå. Nu vet han det, om sig själv också. Hon har tur nu, Ilja. Han är på gott humör. Annars hade han gett henne en omgång för att lära henne av med att stjäla. Känner du Marcus Ascarin i Tranvik, undrar han istället. Nej, svarar Ilja kort. Inte känner, men nog vet jag ju hur hon är skapad och ser ut. Skön att skåda, men högfärdig som en drottning. Vad har du för ärende till henne? Algot ids inte svara. Ilja har inte med det att göra för det allra första. Men hon är ju inte dum, hon förstår ändå och lägger upp ett roat skratt rätt i synen på honom. Marcus Ascarin i Tranvik, du Holm, glöm henne. Hon kommer inte att gifta sig med en båtsman om hon så ska dö okysst och orörd 100 gånger om. Vad tänker du om dig själv, Holm? Att du är en prins i båtsmanskläder? Det goda humöret börjar sannoliken ta stryk nu. Algot vill inte lyssna på ett enda ord till. Ta din unge och gå, fräsar han. Går du bara hem till ditt till Lappböl och stanna där för helvete. Hör Ilja honom. Han är inte säker, men säkert är det att hon inte bryr sig om vad han säger. Hon tar upp Greta i famnen och vänder ryggen åt Algot. Han hör henne sjunga i örat på flickan som för att hindra henne från att höra Algots onda ord. Jag har lite fisk, säger hon sedan över axeln åt honom. Jag tänkte koka fisksoppa. Skulle det smaka med fisksoppa till middag? Ja, det blir bra. Håll bara. Jag tig så länge du är i mitt hus. Han måste visa henne att det finns gränser. Det måste han, annars kommer det att bli olidligt. Hon är inte det minsta rädd för honom. Det ser han på långt håll. Och han blir inte förvånad alls när hon ger honom en hård blick och svarar utan att darra på rösten. Jag säger vad jag vill, när jag vill och var jag vill. Framförallt det, du Holm, var jag vill. I det här torpet, inte minst. Och så skrattar hon åt honom, som vore han en pojkunge som har gjort sig högljudd av rena barnsligheten och ovettet. Inte har hon köpt med sig mera brännvin heller, visar det sig. Mest för att hon tror att Mats Larsson skvallrar för hennes mor när hon handlar starkt av honom. Så har hon flickan med och hon tänker ta hand om henne nu, säger hon. Och då är det svårt att supa. Nå, han har ju ingen unge att ta ansvar för och ingen mor som härjar och skäller när han köper brännvin heller. Så för den skull kunde ju hon ha köpt med åt honom. Han borde ha lärt sig redan. Det är ingen stor idé att styra och ställa med Ilja. Hon gör som hon tycker det är bäst, oberoende av vad han säger. Det gäller brännvinshandlandet också. Men fisksoppa ska hon laga åt honom till middag. Det är inte illa det heller. Han kan gå ut nu och titta sig omkring och kanske reda upp lite runt gården och så till kvällen när soppan är klar kan han komma in och slå sig ner vid bordet och bli serverad som en kung.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.